0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla alkaa ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Sekoitus.

0: Maybellissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Gettomasa.
1: On ihan kuluttava tapa luoda musiikkia ja elää omaa elämää, jos niinku ainut, mistä sä saat mitään kiksejä, on se, että mun pitää olla ykkönen. Musta tuntuu, että sit kun se selvisi mulle tarpeeksi monta kertaa, että ne kiksit, mitkä siitä saa, on vaan se, että tulee vaan lisää huolta siitä, että pitää olla lisää koko ajan ykkönen. Niin se taakka ei oo mikään kovin kiva taakka kantaa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
3: Ja joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
4: Miten kävi?
3: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
2: Bilteema.
6: Poimintoja uutispäivästä. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen, Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tiistaina ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need your love, if I need your love?

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Talousareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Se auton korjaamo Incar.fi.
7: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
6: Incar.

0: Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas Olsson.
1: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan
1: uusi. Oliko?
2: Otan käy.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tätä viitikään, että kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paras sekoitus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Nyt ollaan ihan oikeasti tragedian äärellä. Niin. Tai silleen, että kun, että nyt ei oikeastaan voi siis, edes nauraa. Tämä kuulostaa pieneltä jutulta, mutta oikeasti tosi
1: iso juttu. Mä kuulin sellaisen kovan paukahduksen, kun napanuora katkesi.
2: Älä!
1: Voi, miksi mä sanoin tämän?
2: Unohda.
0: Suvi, kerro.
2: Tänään mun tytär täyttää 18 vuotta, mun Vilma lakkas toimimasta äsken. Mä en kestä.
1: Niin.
0: Me avasit se Vilman siksi, että sä katoit, menit katsomaan, että lakkasko se toimimasta.
1: Niin, ehkä se vielä toimisi. Voi ei.
0: Miltä se tuntuu, kun sulle ei ole enää lasten?
2: Kiitos teille kummallekin.
1: On se siellä ja oot se näiskä ja ei
2: mitään. Mutta mä tekin niin herkillä tänään, että mitään järkeä.
0: Miltä se tuntuu, kun sua ei enää tarvita?
2: Yrittääks hän auttaa vai mitä?
0: Ei vaan sä saat nyt kertoa sun tunteista siitä, että tavallaan se, että kukaan ei enää koskaan tuu sun syliin.
1: Hei,
2: Kimmo. Ja sairaus olla, kun itkee nauraa samaan aikaan.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Tennispallon historiaa vai anatomiaa?
2: Tulee vähän. Ja se hassulla tavalla on ajankohtaista, koska siis tennispallon väri on ollut alun perin joko valkoinen tai musta, riippuen siitä, että mikä se pelialustan väri on ollut. Mutta sitten ja siis mustavalko telkkarilähetyksissä se tennispallo kuulemma hyvin erottu, mutta sitten vuonna 1967 alkoi värilähetykset. Niin silloin BBC kakkosella töissä ollut herra nimeltä David Attenborough huomasi, että eihän se valkoinen pallo siinä värilähetyksessä, niin sehän ei kato näy. Ei se näy siellä TV-katsojalle. Ja hän oli sitten sitä mieltä, että kyllä siihen täytyy joku semmoinen värillinen pallo ja mielellään vielä joku tämmöinen niin kuin neonväri, joka erottuu oikein hyvin. Ja sitten alettiin niin kuin tutkiskella tai selvittää huolella, että mikä väri olisi semmoinen, joka niissä TV-lähetyksissä parhaiten näkyy. Se päädyttiin tähän optical yellow on tämä väri. Eli siis tämmöinen tosi
1: kirkaskeltainen.
2: Neonkeltainen, mutta joo. Että juuri, oliko se tällä viikolla vai viime viikon lopulla? Taisi olla 100 vuotta täyttänyt sitten min luontodokumentaristina. Tunnetuksi tullut herra on ollut vaikuttamassa siihen, että tennispallo on keltainen.
3: Käsittämätön juttu.
1: Niin.
3: Oi vau.
1: Mä eilisiin mietin, kun me sitä ihasteltiin, että Legokin oli nyt tarttunut tähän juttuun, että Legot on vaan 4-99-vuotiaille, että nyt saa yli 100-vuotiaatkin tehdä. Että se on varmaan siis, onko David Attenborough kaikista tällä hetkellä elossa hengissä olevista maapallon asukkaista niin kuin hyviksin? Siis semmoinen, että
2: niin kuin, että kenellä on pahaa sanottavaa David Attenboroughsta.
3: Niin.
2: Kun yleensä tämän maailman aikaan kaikilla on kaikista löytyy jotain, joka ärsyttää ihmisiä. Tai on jotain niin kuin hampaankolossa.
1: Joo.
2: David Attenborough tavallaan vapaa tosta.
1: Niin.
3: Ajattelin, miten hienosti eletty elämä kunniakkaasti. Jos on oikeasti voinut jättää tuollaisen kauniin vanan jälkeensä.
1: Joo.
2: Ja keltaisia tennispalloja.
3: Niin.
0: Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Viime viikolla oli uutisissa, että Venäjä on, oliko se närkästynyt?
2: Oli ja joo, kimpaantunut. Kyllä, molempia verbejä
1: sitten me vähän miettii, että missä käytetään normaalielämässä närkästymistä. Kuka närkästyy? Mitä se? Ja sitten vähän sitä, että niin kun, jos laitetaan janalle nämä eri tunnet, tämmöiset negatiiviset tunteet, niin mikä on niin kuin vahvin, niin mä tuossa laadin tämmöisen listan.
2: Oo, niin siis mitä, asteikon vai?
1: Asteikon.
2: Oho,
1: siistiä. Vähän niin kuin asteikon.
2: No katsotaan, onko se minkälainen.
1: Sen kimpaantumisen mä jätin pois, kun mä en keksinyt mitään hetkeä tai asiaa tai tyyppiä, kelle kimpaannutaan. Mutta ja mä ajattelin, että lapsille kiukustutaan, työkaverille närkästytään, virkailijalle suivaannutaan, ystävälle suututaan ja puolisolle raivostutaan. Mitä olette mieltä?
2: On meillä, täytyy kyllä myöntää, että onko meillä niinku positiivisista reaktioista yhtä paljon variaatioita?
1: Ei todellakaan.
2: Koska tämä niinku, tuntuu olevan niinku sillä lailla aika hedelmällinen kieli tällaisissa negatiivisissa tuntemuksissa.
1: Niin. Että onhan sitten vielä kimpaantumiset ja mitä.
2: Kimpaantuminen ehkä mun mielestä enemmän on semmoinen nopea niinku räiskähdys. Semmoinen, että sä kimpaannut ja sitten se menee ohi.
3: Se on muuten ihan totta.
2: Niin.
3: Semmoinen pieni kapula
2: niin
3: rattaa.
2: Se niinku jää nakertamaan, vaan se leimahtaa hetkellisesti ja sitten se menee pois.
3: Musta oli myöskin hyvä pointti tämä, niinku, että ne liittyy tiettyihin ihmisryhmiin nämä.
1: Niin.
3: Niinku verbi. Joo, koska mulla menee kans tolle, että onko aivan mukaan. Että mitä läheisempi, niin sen suurempi tunne.
2: Niin raivostuminen on sitten jo, se on niinku jo aika iso mylläkkä.
1: Puoliso sen useimmiten saa niskaan, harvoin työkaverille
2: no
1: kehtaa raivostua.
2: Ei, se on sellaista, joo, kyllä.
1: Ja sitten samoin, jos sä soitat jonnekin asioidaksesi verovirastossa, ja sitten siellä on joku nyrpeä virkailija, niin et sä nyt sillekään raivostu, vaan sille niin kuin suivaannuin siihen ja laitoin sitten luurin kiinni. Ja sitten lapsillekaan nyt ei ainakaan pitäisi raivostua, mutta kiukustua kyllä voi.
2: Niin,
3: helposti.
2: Tai ärähtää. Niin, no se on sitten ehkä seuraus siitä kiukustumisesta, että tulee ärähdettyä.
1: Joo. Alkaako ärähdys sulla sanalla nyt?
2: Kyllä se silloin, kun lapset oli pienempiä. Joo.
1: Joo.
2: Joo.
1: Joo. Nyt ne kengät jalkaan. Nyt loppuu se metelöinti.
2: Joo, toi nyt loppuu.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Onko teistä sattumaisin kumpikaan lukenut uusinta Voi hyvin lehden numeroa?
1: En.
0: Okei. Mutta tiedätte sen tunteen, kun Instagramia selailee ja sitten joku näyttää elävän tosi paljon parempaa elämää kuin sinä.
2: Niin no se varmaan on ollut jossain määrin koko somen semmoinen ideakin niin. Jossain kohtaa ainakin levittää sellaista mielikuvaa, että kaikkien elämät on niin ihania.
1: Ihana illuusio, ihana. No, mikä siellä nyt?
0: Mä en lukenut sitä juttua, kun se oli, tää tapahtui siis kaupan lehtihyllyllä. Osu vaan silmiin otsikko. Näyttelijä Leena Meriläinen. Aloitan aina päiväni tiibetiläisillä riiteillä.
1: Niin
0: ihan vähän tuli semmoinen huono muuten tunne omassa elämässä.
2: Mäkin itsensä laahustamassa siinä niin kuin kämpän poikki, silmät rähmässä. Niin. Että niin kuin jos nyt saisi housulahkeeseen osuttua jalalla, niin se olisi jo ja riittävä riitti.
0: Hampaidenpesu ja kuppi kahvia, niin,
2: oh, niin. Siinä ne on ne riitit.
0: Hirveästi ei saisi tuota lehtiotsikkoa niistä aikaiseksi.
2: On se, aina kun lukee näistä ihmisistä, joilla on tällaisia, että ne tekee jo ennen töihin menoa kaikenlaisia suoritteita. Siis oikeasti käy salilla ja uimassa ja lenkillä ja
1: mielenhallintaa.
0: Muista 10 minuutin meditaatio. Se pitää aina ottaa.
2: Just sekin. Mm. Niin, kyllä sitä toteaa, että täällä katsoman puolella sitä ollaan.
0: Mutta mitä todettiin tänään, Suvi varsinkin, kun käytiin heittämässä palloa tuossa pihalla aamulla 6:00.
1: Ai niin, että menee rutiinit rikki.
0: Niin, että vitsi, että ihanaa.
1: Mitä käytetään uutta. Joo, todellakin.
0: Että pieni tuommoinen sai
2: niin suorite.
0: Yhden keuhkollisen raitista ilmaan.
1: Jep. No niin. Ja sitten paitsi laahustathan sä aina sinne huoltoasemalle. Ihan no, joka aamu.
0: No en mä nyt voi sitä tiibetiläisen kriitiksi kutsua kyllä.
1: Mutta sä voit keksiä, jos sulla on kerrostuneemman nime. Just niin, kyllä.
0: Se on totta. Sitten paitsi mistä tulee toi laahustaminen? Siis laahustaanko mä? Sanoitte 2 kertaa, että mä laahustan.
1: No,
0: kyllä mä nostan sanoin jalkojani. Ei mun kengänpohjat kuulu puhki.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Ennenkin on puhuttu siitä, että on aina mielenkiintoista seurata vaikka tuolla somessa, että jos on joku ihminen, joka on muualta maailmasta muuttanut Suomeen, niin niitä heidän tällaisia havaintojaan tästä meidän meiningistä. Kun monesti ne on sellaisia, mitä ei ole itse edes ajatellut, niin just törmäsin yhden, taisi olla ehkä brittiherra, niin joka nyt on viettänyt niin kuin tavallaan, tai viettää ensimmäistä kokonaista vuottaan Suomessa. Saapui tänne niin kuin siinä loppuvuodesta ja sanoi, että kun hän ihasteli, että oli niin kauniisti ihmisillä ikkunoissa kaikkia valoja ja just semmoista, kun on pimeätä melkein ympäri vuorokauden, niin kaikenlaista tuikkuu ja muuta. Ja nythän on niin sitten taas seurannut sitä, että kun on tullut valosaa, niin ihmisillä on ikkunat peitetty ja säpissä. Et kunhan se vaan ei se, siellä on selekkaihdinta ja tuollaista rullaverhoa ja jotain, että se valo ei nyt vaan tule sisään. Että hän on niin kuin vähän jotenkin ollut huvittunut siitä.
2: Tuon laittoi merkille myös mun tämmöinen timpuriystävä, niillä oli joku tällainen kerrostalo, missä oli paljon asuntoja, missä piti jokaisessa käydä tekemään joku sama juttu, joku taloyhtiö, niin sanoit, kaikille selekkaihtimet kiinni.
1: Joo.
2: Että, ja syyhän ei ole se, että valo ei saa päästä sisään, vaan suomalainen ei kestä sitä, että jos joku näkee.
1: Sekin on niin kuin jotenkin erikoinen.
3: Meillä oli tässä, jokaisen, joka sitten asuttiin omakotitaloalueella, johon rakennettiin sitten uusi talo niiden vanhojen keskelle. Ja sitten se tarkoittaa, että aina vaan pienempää tonttia, mutta sitäkin isompaa ikkunaa, siis tällaista lattiasta kattoon tyyppistä ikkunaa. Mutta ne verhot siinä talossa ei ole ikinä ollut auki. Ne on myöskin niin paksut, että niistä ei näe niin kuin mihinkään suuntaan. Ja sitten mä mietin, että se ihminen, joka asuu siinä talossa, niin riittääkö hänelle se tieto, että tuossa on ikkuna? Että niin, se ei ole umpiseinä.
1: Sen ei tarvitse näkyä, mutta
3: niin.
1: Et jos haluaisin, niin mulla siinä olisi.
2: Muuten on iso ikkuna, niin kuin trendikkäällä ihmisellä kuuluu olla.
3: Niin.
2: Meidän olkkarin ikkunat ei ole kauhean korkeat, mutta ne on lattiasta kuitenkin yli 2 metriä. Ja sitä on koko seinä, pelkkää ikkuna. Ja sitten siinä on 2 taloa sillä, että heidän ikkunoistaan näkee suoraan sinne meidän keittiöön ja olohuoneeseen. Meillä ei edes ole verhoja siinä. Me ollaan aikanaan tehty niinku sen henkinen päätös, että meidän naapurit voi seurata meidän perheellä. Ne näkee, kun mä kuljen voileipien kanssa siihen olkkariin ja ne näkee kaiken. Sen verran tietysti, että mä en kulje alasti siitä olkkarin poikki. Puolisoni kyllä, mutta hänen alaston vartalonsa ei häiritse ketään päinvastoin. Sen sijaan mun alaston vartalo saattaa hyvinkin häiritä. Mutta mä oon myös huomannut, että ei ne ikinä kattele.
1: Niin, no kun mulla on vähän sama. Meillä asutaan niin kuin tikkunat on kerrostalo sinne niin kuin sisäpihalle.
2: Joo.
1: Niin mä puolta ajatusta anna sille, että kuikkiiko sieltä joku.
2: Just
1: ja mä
2: tämän
1: luulen, että kukaan ei kuiki,
2: niin,
1: koska eipä ketään kiinnosta.
3: Voisihan joku kuikki kuukkaa kuitenkin.
2: No, jos on kerran kuikkinut, niin kuin mäkin olen tuossa 10 vuotta asunut, niin 5 vuotta sitten kuikkinut, ehkä sitten toisen kerran. Niin ei se enää 3. kertaa kuikki. En mä siellä mitään niin kiinnostavaa.
1: Nyt on kuikkimiset kuikittu, mutta se onkin totta. Me suomalaiset on jotenkin tosi sellaisia häveliäitä. Mä muistan aina sen, että mökillä ei saanut, kun mummu siellä kävi, niin piti se rantakasvusto pitää sellaisena aika tuuheana. Ja se oli, syy oli se, että se on kato näkösuojaa.
2: Niin.
1: Ja se ranta oli niinku sinne keiteleen selälle, jossa ehkä hyvällä lykyllä kerran viikossa siellä jossain 200 metrin päässä meni yksi soutuvene.
3: Joku mato-ongella.
1: Mutta näkösuoja.
2: Just niin, just tää.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Radionova. Moi!
1: Moi! Nyt on kovat bailuut!
0: Okei. Okay.
1: Täällä on siis ihan kaikkee.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
6: Mitä? Mitä nauraa Suvi?
7: No kun siis toi alku, herätyskello soi, trrr, ja se tulee kirjaimellisesti mun korviin ihan jäätävän lujaa, kun luurien bola oli jäänyt semmottiin. Niin nyt mä heräsin vähän niin kuin toista kertaa.
8: Aa, niin. Huomenta. Uusi herätyskellon räipätys.
7: Joo.
6: Mä oon taas alkanut heräilemaan. Ihan hirveä tilanne eilen siis. Kauhean valmistautuminen Euroviisujen semifinaaliin siis vaan niin iltatoimien ja muiden suhteen. Että
7: joo.
6: Siinä puoli tuntia ennen lähetyksen alkua, niin erittäin tukeva illallinen. Siis todella. Mikä oli vähän virhe.
7: No niin.
6: Joo, mutta sitten
7: menikö niinku luomiin?
6: Joo.
7: Mä näenkö chorizo-makkarat siinä vai mikä siinä?
8: Niin mä kanssa mietin just, että mikä on erittäin tukeva.
7: Niin.
6: Siinä oli
7: avaa vähän.
6: Kukkoa viinissä.
7: Okei.
6: Okay. Ja perunamuusia. Ja kaksi viipaletta mun nykyistä ylivoimasta lempparileipää. Ullan pakarin 100% kaurapala.
7: Joo.
6: Se on kuin mummon tekemää.
7: No niin, joo.
6: Ja siihen lasikylmää maitoa päälle.
7: Mm.
6: Ja sitten mä koko ajan tyhmänä mietin, että kunhan kello 10 selviää.
7: Niinpä niin.
6: Mutta eihän se mene niin, että kello 22 Pete Parkkonen ja Live Lampelun hyppää lavalle.
7: Ei.
6: Sitten mä alkaa se lähetys näin ja mä ajattelin, että mähän napaan tuossa tommoset mustikkarahkan vielä, mikä on tuossa jääkaapissa. Ja, ja sellaisenkin söin siihen. Ja sitten kattelin siinä pari biisiä. Sitten mä en tiedä, mitä tapahtuu, mutta mä heräsin siihen Liimitan lampeennuksen loppuviuun. Kun yleensä alkaa taputtaa. Sitten mä olin sanonut, jaa, minä menen
7: nukkumaan.
6: Koko show jäi näkemättä.
8: Voi että, oliko se rahka nyt sitten, joka työs mieleen?
7: Viimeinen rahka.
8: Rajan yli sitten.
6: Se oli viimeinen.
8: No joo, mutta yllättävän pitkään se, mäkin olin laskeskellut, että sehän sitten kun se lähtee se show, että sehän menee nopeasti. Ja tuntukin, että niitä tulee, että eihän siinä biisi on ohi, niin läpy ja uusi artisti lavalle. Mutta kyllä se on 10:50.
6: Niin.
8: Oli kello, kun oli nimenomaan ne viimeiset.
6: Joo.
8: Viimeiset
7: Mutta sä sinnittelit sinne saakka.
8: Kyllä mä sinne sinnittelin, joo.
7: Kovaa.
8: No. Okei.
6: Okay. Joo, ja tässä me jo kelailtiin tuolta Ylen areenasta, niin
8: siis oli
6: Petin ja Lindan esitystä, että
8: ei tarvi nyt kyllä ollenkaan suomalaisten hävetä.
6: Joo.
8: Kävi sitten, ja toivottavasti ei niinku hävetä eikä lähdetä sitten häviämään, jos ei nyt voiteta. Siis
6: lauantaina. Niin.
8: Siis, että joka tapauksessa niin hienosti kyllä hoidettu homma.
6: Joo, mutta nyt ainakin se tuttu, joka on siellä paikan päällä, niin hehkutti koko ajan sitä, että sitten ne voitonjuhlat. Ja mä sanoin, että mutta varmaan siellä on aika kivat juhlat, vaikka ei nyt Suomi ihan voittaisikaan.
8: Joo.

0: saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: 8,5 minuuttia, eli 6 on kello keskiviikko aamuna 13. toukokuuta. Kuuntelet Radionovaa, studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Hei
2: vaan ja hyvää huomenta.
0: Meininki on kuin Valkoisessa talossa tai Yhdysvaltain hallinnossa noin ylipäätään. Siis tämä on uskomaton juttu. Muista milloin viimeksi olisi ollut tämän kaltaista riitaa kahden yhtiön välillä Suomessa. Että Elisa ja MTV on nyt niin riidoissa, että nyt on alkanut tämmöinen niin kuin kostotoimenpiteiden kierre. Ja siis tämä ensimmäinen operaatio on ollut se, että Maikkari on pimentynyt kolmasosalta suomalaisista, sadoilta tuhansilta suomalaisia nyt viime yönä.
1: Mikä juttu siellä?
2: Nyt täytyy sanoa, että mä jossain kohtaa herpaannuin, niin että mä en tiedä, että mikä se oli se ongelman niin kuin alkusyy. Miksi ne on nyt
0: kiistan
2: näin?
0: Ytimessä on tietysti raha.
2: Joo.
0: Ja kai sitten vähän tämmöinen niin kuin vastuukin, että pitääkö, kuuluuko niin kuin lailla ja asetuksella näyttää esimerkiksi jääkiekon MM-kisat. Joka tapauksessa Elisa on sitä mieltä, että he ovat välittäneet MTVn maksuttomat kanavat, eli MTV3, mikä se on, Ava, Live. Ei kun Livon nelosen,
2: joo.
0: No mut kuitenkin.
2: No,
0: vuosikymmenten ajan ilman korvausta. Ihan hyvää hyvyyttä. Me ollaan siellä, kun Elisalla on verkko, niin juu, laitetaan menee vaan.
2: Ja tämähän nyt on varmaan asia, jota ihan perustavallinen tallaaja ei nyt ole edes miettinyt, että minkä hemmetin verkon kautta se niin tulee.
1: No, sehän on ihan sama, kunhan se näkyy.
0: Niin. Ja MTV on kerännyt koko ajan mainostuottoja, että kun ohjelman mainoskatkolla näkyy mainos, niin siitä MTV saa rahaa, mutta Elisa ei.
2: Just.
0: Ja nyt MTV on kuitenkin vaatinut Elisalta jotain uutta sopimusmallia, jotta investoinnit kotimaiseen uutisviihde- ja urheilusisältöön voivat jatkua. Ja perusteluna MTV käyttää silleen, että miten he kehtaavat pyytää jotain itselleen parempaa sopimusta, on se, että Elisa on erittäin kannattava yritys, tekee paljon liikevoittoa, toisin kuin MTV. Et teillä kun sitä rahaa on, niin come on hei. Voisitteko nyt varmistaa, että suomalaiset saa hyvää draamaa ja hyvää viihdettä jatkossakin, että nyt maksakaa meille jotenkin.
2: Niin, sen lisäksi, että jakelette meitä.
0: Mä en tunne tästä eteenpäin tätä mallia.
2: Jaha, no niin.
0: Ja tämä Elisan pomo myönsi, että juu, Elisa tekee voittoa, mutta ei tällä bisneksellä. Että tämä kaapelitelevisiotoiminta on erittäin pieni ja tappiollinen osa liiketoimintaa. Kutsuu sitä hyväntekeväisyydeksi. Mm-hmm. Että se, että me tehdään jollain toisella, vaikka niin kuin kännykkäliittymillä paljon voittoa, niin ei se sitä tarvitse.

0: Katsotaan, että heidän pitää sitä maikkarilaista rahaa antaa. Ja nyt sitten tapellaan. No eilen tapellut siitä telkkarissa. Ja nythän tämä tappelu jatkuu. Tämä muistuttaa vähän tämmöistä lakkoa, että jos toi lentokenttä henkilökunta menee lakkoon 2 päivää ennen kesälomien alkua, niin sehän on niin tarkkaan ajoitettu.
1: Niin.
0: Nyt on alkamassa Lätkän MM-kisa ja aivan hirveä poru päällä.
1: No
0: nyt sitten, niin kuin mulla esimerkiksi on Elisa Viihde, jonka takia mulla ei nyt enää omassa telkkarissa näy MTV.
1: Just.
0: Toinen on se, että jos on Elisan kaapelitalous, jos mä oikein ymmärsin.
1: Joo.
0: No, tätä
1: mitäs
0: voi...
1: Mitäs nyt voi kuluttaja tehdä?
0: Muistatteko, että olette joskus vähän naurannut, koska mä tallennan?
2: Ai!
0: Tallennan ja
2: nyt loppu nauru vai?
1: Mitä?
0: Eli kun telkkarista alkaa jääkiekkoottelu tai vaikka salkkarit.
1: Niin?
0: Niin mä en voi mennä sinne kanavalle, se näyttää vaan sinistä ruutua.
1: Joo.
0: Mutta mä menen sinne Guideen ja sit mä tallennan sen. Ja sit mä voin aloittaa katsoa sitä tallennusta vaikka 2 sekuntia sen jälkeen, kun se ohjelma oikeasti alkaa.
2: Ai sit se näyttää.
0: Yes.
2: Nerokasta.
0: Tämä sama juttu oli Nelosella pitkän aikaa.
1: Just.
0: Ja sitten jos ostaa MTV Katsomo Plussan.
1: Niin, et maksullisen palvelun.
0: Joo, 19.90, muista mitä se on kuussa.
1: Ja.
0: Niin sitten myös voi näkyy MM-kisat ja kaikki mahdolliset.
1: Just.
2: Okei.
0: Mutta mä lueskelin tuolta noita ihmisten, siis tuhansien ihmisten kommentteja.
1: Joo.
0: 4/5 on vihaisia Elisalle, 1/5 maikkarille. Ihmiset ei tietysti tarkkaan nyt tiedä, että
1: niin,
0: tässä on taustalla.
1: Niin, kenelle tässä pitäisi olla vihainen?
0: Irtisanon kaikki Elisan liittymäni ja kaikki. Ja joku taas sitten ei enää koskaan katso MTVn mitään palveluita. Ja tässäkö pitäisi nyt vanha isä itkee kotona 80-vuotiaan sisään, että missä on jääkiekko. Ja mennään jotain antenniin virittelee sille katolle. Ja tiedätkö,
2: No niin, kunnon soppa tähän vielä.
0: Oh. Ja nyt on niinku 2 päivää aikaa, niin varmaan neuvottelee aamusta iltaa, että saadaan ratkaistua. Tämä voi olla, että tämä päättyy vielä hyvin.
1: Niin, niin. Joo, mutta nyt on tilanne tämä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ray Dalton, Blood Running Novan aamussa. Ollaan tässä Minnan kanssa kiinnitetty jo pidemmän aikaa huomiota tämmöiseen tiettyyn toistuvaan tapaan ja maneeriin, joka täällä meidän toimituksessa tapahtuu. Eli näinä aikoina Ile Uusivuori, meidän kuuntelijalle tuttu Ile Uusivuori, joka nykyään työskentelee tuossa naapurissa Cityn aamussa. Huomenta Ile.
1: Hyvää huomenta teille kaikille.
0: Tulee toivottamaan tähän meidän studioovelle nätisti ja iloisesti hyvää huomenta. Ja sen jälkeen arvostelee Suvin tämän aamun parkeen.
2: ensi toivotus on aina iloinen ja sen jälkeen. Ja sitten mutta rekka peruuttaa.
3: Joo, kyllä. Tämä on semmoinen hampurilaismalli, eikö niin? Ensin vähän hyvää.
1: Eikö nyt ole pakko puuttua tilanteeseen?
0: Miten sä kuvailit Suvin tänä aamusta parkeen?
1: No se oli siis aika voimakkaasti siis semmoinen, että oliko sulla ollut kiire jotenkin? Koska se näytti vähän siltä, että sä olisit tullut sladissa siihen ruutuun, koska toinen noista renkaista ei ollut edes siinä, se oli siinä kynnyksen yllä.
3: Joo, no nyt ensinnäkin, kun mä siihen pakitin tänä aamuna ja ei ollut kiire, kiitos kysymästä, mutta mä tunsin, että se toinen takarengas meni siihen. Sitten mä oon niin laiskoin mietin, että kun mä oon reunimaisena, että se ei niinku häiritte ketään. Että onko täällä mitään välistä? Mä sanoin, että mä en jaksa ottaa eteen ja sit taas taakse, että antaa olla.
0: Mutta näit sä Ilen naaman?
3: Näin mä tiesin, että hän tulee puuttua tähän, koska Ile siis parkkeeraa mun viereen. Joo. Ja tämän takia
2: Te ikään kuin siis avaatte tavallaan sen päivän parkkeerauspelin.
1: Kyllä.
2: Talon seinusta.
1: Joo, ja Suvi avaa sen niin, että me rakennetaan sitä viuhkaa. Että se eka on vinossa, toinen on vähän enemmän vinossa ja siitä eteenpäin. Ja se viimeinen auto oikeastaan ja melkein tuolla meressä jo sitten.
3: Joo.
0: Onko tässä Ile sulle kyse tämmöisestä hyvin klassisesta vedetään letistä koulun ruokajoukossa?
1: On, niin. On. Ja mä toivoisin, että edelleen niin voisi tehdä aikuisiässä.
2: Toi on parempi vaihtoehto, koska mä olin tuomassa semmoisen tutkintalinjan pöytään, että onko Ilestä tullut jaahastelija.
3: Eli
2: tiedätkö, se semmoinen...
0: Kyttäilet sä kotona parkkeerauksia taloyhtiössä?
2: Mies, joka kädet selän takana nimenomaan seuraaja on sitten, että jaahas.
0: Eli siis tämmöistä tytöttelyä, niin kuin tämmöistä hieman sovinistista, että vähän neuvoa niin kuin, että... Mä kysyin, että tarkoittaako Minna sitä?
2: Se on sellaista yleismaailmallista asioiden hämmästelyä.
3: Eikö tässä, jota tehdään siis näiden tietyn maiden vieressä, se aidan takana, samantyyppistä
1: jaahastelua? Oletko mä olla se vanha mies suu auki työmaalla katsomassa kaivinkoneita? Joo, no mulla on kyllä sellainen oma vihko, mihin mä aina merkkaan sellaisia merkintöjä, jos meidän taloyhtiössä joku menee pesutupaan ennen 6:00. Tästä kannattaa olla huolissaan.
0: Siis ja Ile, sä et ole yksin, koska mä parkkeerasin meidän tuottaja Jennin auton viereen ja huomasin, että hänen Teslansa, se latausjohto, oli tosi solmussa. Ja sen solmun takia se oli niin kuin jännittynyt sen pistokkeen ja auton latauspistokkeen välille. Ja mä oon joutunut koko aamun hillitsemään itseäni, että mä en sano Jennille, että kannattaisi mennä vähän oikaisesti.
2: joten sä nyt diskreetisti näin puhut siitä radiossa.
1: Niin. Sieltä olet kuulolla, niin kannattaa mennä se umppari avaamaan sen. Mutta toi on se sama kuin suihkun toi se letku. Että sehän pitää laittaa aina takaisin, että se ei jää jotenkin siihen solmuun. Mä veikkaan, että me menetään katsomaan nyt Jennin suihkuun, niin siellä olisi solmussa suihku.
0: Jeps, eikö niin, että jos Maria jättää sen käsisuihkun siihen sekoittajan päälle, eikä laita sitä telineeseen.
1: Joo.
0: Sä vähän huomautat, koska se saattaa tippua sinne kaakelilattialle ja
2: haljaa. Ihan omalla ajalla me voitte jatkaa tätä, niin täällä laitetaan kohta musiikit soimaan.
3: Eikö sulla Ile joku lähetys tehtävä?
1: On.
3: Aamun
4: tarjoaa kevätfiksaajien tavaratalo Jula.
5: Joka säähän sopivat tarvikkeet Julasta. Se on fiksu valinta. Radio Nova.
6: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Olsson.
8: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
9: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
10: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
14: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
13: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
18: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
19: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
18: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
19: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
18: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
19: Niin, paljon.
18: 149, tuukko hakee?
19: En. Tuun. Tule
20: puhkiloon. Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
21: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
20: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
21: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.

0: Sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
3: Okei.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
8: Missä muurahaiset syö?
9: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Paras sekoitus.
15: Klassikoita.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 13. toukokuuta. Ja me nyt tästä siirrytäänkin vuoteen 1248, jolloin tämä kukan päivä, eli Floran päivä, oli sellainen, jolloin tämmöisen pitkän kiellon jälkeen ylioppilaat sai luvan kokoontua tämmöiseen kevätkarkeloon, kevätjuhlaan Kumtähden kentälle Toukolaan. Ja sinne, kun sitten dosentti Fredrik Tygnaeus alkoi järjestää juhlia, niin sitten hän keksi, että hei, Runebergillä on tämmöinen Wordland-runo, että otetaan yliopiston laulunopettaja Fredrik Paasiukseen yhteys, että teepäs siihen sävel, niin saadaan sitten kevätjuhlaan tämmöinen kiva biisi. Ja Paasius sitten vähän silleen kepeästi otti tehtävän vastaan, että on kaksi päivää tässä on nyt aikaa joku sävel tähän rustata ja harjoittaa kuoroja tällä lailla. Mutta tehdään nyt, niin saavat sitten sinne kevätretkeä juhlistamaan tämmöisen kappaleen. Kuulemma sitten matkalla sinne Helsingin Toukolaan, niin tämmöinen osakuntien juhlakulkue lähti pitkältä sillalta tuossa Helsingin Hakaniemessä liikkeelle. Siitä nyt varmaan muutama kilometri on matkaa. Ja Paasius antoi kaartin soittokunnan soittaa laulua koko matka sinne Kumtähden kentälle, että ne oppisi sen biisin. Ja virallinen ensiesitys sitten laululle, jolle myöhemmin saatiin suomenkieliset sanat, josta tuli siis maamme laulu, niin tapahtui tällä päivämäärällä 1848.
5: Joo. Käsittämätön juttu.
6: On. Mm. Parhaat biisit tulee tolleen vähän kuin extempore.
4: Niin, pikkusen silleen toisella kädellä tuossa kiireessä.
6: Niin, sen mut enemmän miettimättä.
5: Se millaiseksi, tai siis jotenkin ikään kuin maamelaulu oli syntynyt, kun Väinämöinen takoi Hauen leukaluusta. Siis että sillä on niin kuin jumalallinen alkuperä.
4: Aivan.
5: No jos ei sitä, niin edes niin, että säveltäjä Nero vetäytyi työhuoneeseensa.
4: Miettimään kansallisia asioita.
5: Juu, otsakurtussa siellä pohtinut. Niin tommonen, että hei, joku kiva ralli tuohon meidän kevätjuhlaan. Viittitsä hei.
4: Joo, mutta että sitten tämmöinen Julius Kruunin johtama työryhmä siihen operoi sitten nämä suomenkieliset sanat. Ja sitten se lähti leviämään Helsingin musiikkipiirien ulkopuolelle ja kouluihin ja muuta. Ja sitten ei ole siis ikinä, niin kuin, nyt tämän niin kuin etsimäni tiedon mukaan, ei ole tehty sellaista siis, niin kuin, että päivämäärällä se ja se julistamme tämän kansallislauluksi. Vaan se, niin kuin,
5: se orgaanisesti
4: niin kuin tapakulttuurin kautta sellaiseksi muodostui. Ja sitten oli kauhean määrä kaikkia muitakin ehdotuksia, että mikä voisi olla Suomen kansallislaulu, niin mut näin. Ja sitten se kuulemma niin kuin, etenkin sitten toisen maailmansodan aikana se niin kuin viimeistään lukittiin, että aina soitettiin jonkun rintamauutisten jälkeen illalla maamme lauluja.
6: Joo.
5: Niin hyvin samanlainen syntytarina kuin tällä meidän nykyisellä kansallislaululla.
7: Näihin hommiin ei synnytä.
5: Niin kuollaan.
6: Hei. Okei, hän veti tällaisen.
4: Mutta jos multa kysytään, niin kyllä mulle melkein enemmän kylmiksi tulee Finlandiasta.
5: Joo, totta kai. Se on. Mutta, ja sitten tämä, että Finlandian pitäisi olla meidän kansallislaulu, mutta sitten kun kyynel silmässä jäähallissa lauletaan sitä Suomen voitettua maailmanmestaruuden, niin on vähän vaikea.
6: Niin,
5: että Finlandia todellakin on hienompi, mutta maamme, siis tämän kansallislaulun pitää olla semmoinen helppo.
4: Niin, todella niin kuin kansallislaulu.
6: Niin kyllä. Se on sama kuin J. Karjalaisen Väinö. Oli täyte biisi, kuule.
5: Niin.
6: Ei ollut tarkoitus tulla mitään megahittejä, näin vaan.
5: No juuri näin.
6: Vasurilla tehtiin ja priimaa tuli.
5: Kyllä, kyllä.
4: No sitten mä otan toisen maininnan tänne ja se tulee vuodelta 1950, jolloin tällä päivämäärällä ensimmäistä kertaa Englannin Silverstoneissa järjestettiin Formula 1:n maailmanmestaruuden osakilpailu.
5: Mikä oli vuosi?
4: 1950.
5: Okay.
4: Eli se oli niinku silloin se ensimmäinen kausi.
6: Kauankohan renkaiden vaihto kesti sillä?
4: Ei ihan Roosberg. Giuseppe Farina, italialainen herra Alfa Romeolla, voitti tämän ensimmäisen tällä päivämäärällä ajetun MM-osakilpailun.
5: Paavo Nurmi
4: hän, voitti tota, koko kauden silloin. 6 osakilpailua oli ja autoja oli siis, oli niin kuin, no Alfa Romeo tosiaan silloin oli niin kuin ykkösauto, Maserati, Talbot! Brittiläinen BRM. Oli näitä niinku, ja sitten oli kaikenlaisia niinku yksityisiä talleja myös.
5: Juha Mieto hävisi sadasosalla vaan.
4: Harmitti, se oli harmillinen tappio.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan keskiviikkoaamussa soi David Guettan ja Sian Beautiful People. Ja seuraava biisi meillä onkin Green Dayn Wake Me Up When You Go Go. Eikö se olikin Whammyn biisi?
1: No niin, se on noita heräämisbiisejäkin jonkun verran vissiin olemassa.
0: Miks me ei ikinä muuten soitaa sitä?
1: Niin.
0: Hieno biisi.
1: Flashback menneestä.
0: Kyllä. No mutta Green Dayta ja Bessia no. tulossa.
2: Radio Novan aamussa mukana Jula.
3: Kaikki kotiin, mökille, puutarhaan ja vapaa-aikaan Julasta.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
4: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
5: Mitä?
4: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
5: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
4: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
8: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
9: Kakun koristelu tietenkin.
8: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Nohö.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
12: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
13: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
14: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
15: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
16: Nimi?
17: Reijo. R-A-Y-O.
16: Status?
17: Ihan täynnä ääntä.
18: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
19: Y-K-K.
9: Penis.
18: Mitä?
9: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
18: Mitä se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
2: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale! My life
16: on life. Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
18: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
22: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
23: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Minna sanoi hyvin, että ei voi September olla enää kauempana ajatuksista.
1: Niin siis niinku mielenmaisemasta syyskuu on tällä hetkellä jotenkin tosi, tosi, tosi kaukana.
2: Hei, me laskeudutaan siihen vasta myöhemmin.
0: Mulla on jotenkin epämukava olla täällä tänä aamuna. Tulla on top 3 tulossaan noin 15 minuuttia.
1: Kyllä.
0: Se tulee mulle.
1: Tulee sulle.
0: Ja sitten Minna pälyilee mua. Mä en tiedä, tos on niinku semmoista sadistista vahingoiloa.
2: No.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon toi sun tuleva listaus. Mutta mä tiedän sen, että se tulee vaatii pientä räpistelyä.
0: No.
2: Okei, uutisia nyt tässä ihan lähitulevaisuudessa tulossa. Presidentti Trump matkustaa valtiovierailulle Kiinaan. Mitä aiheita siellä käsitellään, niin sit kohta lisää.
0: Ja mitähän siitä nyt ylipäätään
1: no
0: sitten tulee?
1: No niinpä.
2: En tiedä.

0: yhteistyössä Radio Nova ja Jula.
1: Fiksaa kevät edullisesti Julasta. Tule myymälään tai tilaa netistä jula.fi.
2: Työpaikat vaihtoon.
0: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: No hei, rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
12: morjasta pöytä. Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule
6: puhiloon. Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
14: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
15: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
16: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Vierailu lykkääntyi jo kertaalleen Yhdysvaltain ja Israelin aloitettua sodan Irania vastaan. Tilanne Lähi-idässä ja Hormutsin salmen sulku on vain yksi erimielisyyden aiheista, kun Trump neuvottelee Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Presidentit tapasivat toisensa viimeksi viime syksynä alueellisessa huippukokouksessa Etelä-Koreassa. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Entinen NBA-koripalloilija Jason Collins on kuollut 47-vuotiaana. Aivosyöpää sairastaneen Collinsin kuolemasta kertoi tiistaina koripalloilijan perhe. Collins oli ensimmäinen Yhdysvaltain isojen urheiluliigojen miespelaajista, joka kertoi julkisesti homoudestaan aktiiviuransa aikana. Collins kertoi homoudestaan vuonna 2013, kun hän oli pelannut NBA:ssa jo yli vuosikymmenen ajan. Valtaosan NBA-peleistään New Jersey Netsissä pelannut Collins lopetti ammattilaisuransa vuonna 2014.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Hei ja huomenta. Kello on 3 minuuttia yli 7 keskiviikkoaamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä nyt sitten.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Nyt kysyle tarkemmin, minä osaan sanoa, mutta näin nyt ennustele.
6: Mä oon menossa lauantaina Lopelle. Se on siellä.
7: Aha, no niin, voi mut hyvin ollakin. Kyllä se jossain sisämaassahan se on.
6: Joo.
7: Joo. Niin, ihan saattaisi olla mahdollinen paikka.
6: Meitä istuu siellä semmoinen poikabändi.
7: Onko taas joku väijytys takavuosilta?
6: Viilenemässä paljuvedessä. 03
7: aamuyöllä. Nakkikeitto.
5: Niinpä. Älä sano nakkikeitto.
7: Sanoin jo.
5: No miksi sanoit?
7: En saa takaisin. Voi itku.
6: Noniin. Mä sanoin, että siinä on semmoista siskonmakkaraa.
5: Että... Hei nyt!
6: Loksahtaisi kuukallakin kuule leukaa.
5: Nyt vaietkaa ihmiset, vaietkaa. Vaihdetaan puheenaihetta, kun tämä menee kyseenalaiselle reiteille. Puhutaan kohta Jonista. Nimi muutettu ja paikkakuntaakaan ei kerrota, että mistä hän on. Mutta Suomesta nyt kuitenkin Joni on harvinaisen härski. Hän on nimittäin tajunnut porsaanreijän, että miten välttyy parkkisakoilta. Eihän kuulemma tahallaan sääntöjä riko. Sano minä. Mutta sakkoja kuitenkin satelee. Hän ei maksa niistä ensimmäistäkään. Ja hän ei voi kukaan mitään.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: be me.
1: NSYNC, it's gonna be me, kello on 10 minuuttia, eli 7. Minna, Kimmo ja Suvi Novan aamussa. Huomenta.
2: No niin, moikkuli. Nyt sitten puhutaan, mä sanoisin härskistä Jonista, suomalaisesta miehestä, joka välttelee parkkisakkoja aika onnistuneesti.
1: Mutta ilmeisesti parkkisakkojen maksamista.
2: Niin kyllä, hyvä pointti.
1: Mä välttelen parkkisakkoja maksamalla parkkimaksuni.
2: Joo, ja parkkeeraamalla semmoisiin paikkoihin, missä on ihan ok. Mutta joo, hän siis saa niitä sakkoja, mutta hän ei maksa ensimmäistäkään. Ei hän edes meinaa. Ja tämä juttu on se, että no ensinnäkin Iltalehti tästä kirjoittaa, Joni nimi muutettu, niin paikkakunnasta ei mainita mitään, okay. Koska hän selvästi aikoo jatkaa tätä toimintaa ja miksikäs ei. Hänellä on tämmöinen pieni Nissan Micra, jolla hän ajelee ja on semmoisella alueella yleensä parkkeerannut, missä on hirveän vähän tilaa. Ja sitten joutuu jättämään kyseenalaisiin paikkoihin. Hänellä on sen takia on kertynyt tosi paljon näitä parkkisakkoja. Ja hän tässä Iltalehden jutussa toteaa, että hän on koonnut nämä valvontamaksut ja niistä tulleet muistutukset PDF-tiedostoon, joka on venynyt 47 sivun mittaiseksi. Ja hän toteaa, että ei, hänen tarvitsee näitä maksaa.
3: Mutta eikö niitä nyt joku ala kysellä? Miten se menee se prosessi siis? Nyt jonnekin karhulistoille menee.
2: Joo, kyllä. No, tämä juttu on se, että nämä parkkisakot tulee siis yksityiseltä tämmöiseltä parkkifirmalta. Ja syy, miksi hän ei maksa niitä eikä hänen tarvii, on se, että hän ajaa isoisänsä, edesmenneen isoisänsä, vanhalla Nissan Micralla, jonka omistaa perikunta. Ja nyt kun nämä tulee, nämä parkkisakot, niin ne tulee tälle tavallaan kuolinpesälle. Ne on osoitettu kuolinpesälle. Ja tämä Joni ei ole osa tätä kuolinpesää. Ja sitten kun yksityinen firma antaa sakon, niin se antaa sen sille kuljettajalle. Ja heidän pitäisi nyt pystyä todistamaan, että Joni on tämä kuljettaja. Mutta he ei pysty. Ja näin ollen, niin hänelle tulee sakon perään, muistutuksia, kaikki näitä. Ne tulee hänen kotiosoitteeseensa, mutta hän ei tarvitse maksaa niitä. Tätä on jatkunut siis vuosia.
3: Mitä ihmettä?
2: Niinpä.
1: Hetkinen, mutta voisinko mä tehdä ton omalla autollani?
2: No ei, kun sä omistat sen auton. No,
1: mutta sanoit, että se tulee kuljettajalle, ei omistajalle.
2: Niin, no voit, eikö näitä ole näitä keissejä, että ne niin kuin riitauttaa ton koko homman?
1: Niin, että mä väitän, että en mä aja sitä. Todistakaa, että minä ajan sitä.
2: No voit, kai sä tohon leikkiin lähteä sit. Mä en tiedä, mutta jokuhan siinä pitää olla.
3: Merkillinen.
2: Mutta
3: siis nyt mä tietysti mä niin kuin aina näissä jutuissa mä myös mietin sitä, että mistä lehti nyt tästä tietää. Onko Joni itse soittanut ja
2: ei tiedä mistä.
1: Vähän väärin nyt, koska silloin kun mun puolisoni lainaa mun autoa ja sitten menee parkki umpeen ja se on saanut sakon.
3: Niin.
1: Tai tämän pysäköintivirheen maksun, niin se tulee minun nimellä. Minulle postissa.
3: Joo.
1: Ja minun pitää maksaa se auton omistajana.
2: Joo, näin on.
1: Eli se itse asiassa ei tule kuljettajalle, vaan auton omistajalle se sakko.
3: Niin, eihän se...
1: Ja nyt kun sakko on, että omistajana on perikunta, jota ei voida henkilöidä,
2: niin
1: siksi se Jonin ei tarvitse niitä maksaa.
2: Joo, tähän perustuu tämä mahdollisuus välttää maksua.
3: Mutta eikö perikunnankaan sitten tarvitse niitä maksaa?
1: Niin, onko perikunta sitten varaton? Niin. Tai siis kuolinpesä?
3: Niin. Miten se menee?
2: Sitä mä en tiedä.
3: Voisin kuvitella, että Joni ei ole kauhean hyvässä huudossa siinä lähipiirissään tai tässä perikunnassa, että jos hän tehtailee niin kuin, että kauankohan Joni vaarin autolla ajelee, jos tämmöistä meininkiä.
2: Eikä pelkästään kyse siis tämmöisistä niin kuin parkkiongelmista, vaan että hän myöskin ajaa niin kuin parkkihalleihin tavallaan. Hän jättää ne maksut maksamatta. Että kun siellä niin kuin kamera soittaa sen rekisteritunnuksen siitä ja kuvaa, niin ja sitten sulla on mahdollisuus maksaa se heti tai sitten 48 tunnin kuluessa verkkomaksuna, niin näin, niin sama homma, niistäkin tulee laskut sitten.
1: Just niin.
2: Perikunnalle. Hänen osoitteeseen.
3: Onko Jonilla niin kuin kepeä askel, että hän pystyy pikkusen niin kuin panee kampoihin yhteiskunnalle?
1: Mä oon ihan kyllä silleen Jonin puolella, että jotkut harrastaa vaikka sitä, että harrastaa seksiä kauniiden naisten kanssa, tai jotkut harrastaa sitä, että hyvässä seurassa juhlii Jodonperin Jonia Huvijahden kannalla, tai joku kuljeskelija luonnossa. Joni harrastaa sitä, että hän parkkeeraa väärin. Hän käyttää tuntikausia päivässä siihen, että hän vie autoa Nissan Micraansa pimeisiin parkkihalleihin ja saa kiksit siitä. hän hyväilee itseään kotona hikisenä ja kelmeenä.
3: Kieriskelee niissä sakkolapuissa.
2: Joo, kyllä.
1: Ja katselee äitinsä valokuvaa kyynel silmässä ja sanoo, että oletko ylpeä? Äiti pojastaan pappia toivoi.
3: Tuli Joni.
1: Joni,
3: joka on rebel.
1: Joo.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Beverexe ja New Religion, Ace of Base ja tulossa Novan aamuun ihan kohta puoleen.
1: No niin, ja sitten myöskin top kolmosta tässä nyt laitetaan tulille.
2: Aika. Se on Kimple sulle.
1: Ja se on semmoinen listaus, jonka mä niinku muistelen, että olen joku vuosi tehnyt. Mutta
2: ja näihin samoihin aikoihin mä veikkaan.
1: Joo. Sattuneesta syystä.
2: Jep.
1: Eli nyt Kimmo, sun tulisi listata top kolme Suomen Euroviisubiisit.
0: Ihanaa, koska se sun sadistinen ilme enteili jotain ihan muuta.
1: Ihan sä pelkäsit jotain paljon pahempaa.
0: Niin. Tulee taas top kolme taikasanat.
1: Sä oot niin traumatisoitunut siitä.
2: Miten se menikään?
1: No Kimmo ei muistanut niinku yhden yhtä taikasanaa.
0: Eihän, muistinpas. Neljä. Mutta sitten mä unohdin jonkun.
1: No Hokkus Pokkus esimerkiksi oli ihan vieras sulle.
0: Mutta tiedätkö, no hei, Hokkus Pokkus, Simsalabim, Abracadabra. Niin. Koitan nyt valita sitten top 3. Silloin ylipäätään niinku kiinnosti. Niinku,
1: kiinnosti kuin kilopskaa.
0: Niin.
1: Joo, se oli, se jäi semmoiseksi piikeksi Kimmon lihaa, että.
0: Jos sä niinku nuppinalan pää ja sitten sä piirrät sille silmät. Niin sen yhden silmän verran kiinnosti.
1: Nyt kiinnostaa vähän enemmän.
0: Niin
1: tämä on nyt ajankohtainen ja nyt joudut vähän niinku pöyhiin. Voi olla, että tarvit ehkä vähän Googleakin avuksi. Että mitäs meillä on ollutkaan siellä vuosien varrella.
0: No, niin,
1: ja sitten tietysti kyllä mä vähän kiinnostaa myös kuulijoidenkin vastaavat niin kuin listaukset, että mitä sieltä vuosien varrelta niin kuin nousee.
0: Suomen kaikkien aikojen paras Euroviisubiisi.
1: Niin, kyllä, ja pari perintösijaa siihen.
0: Joo.
2: 0108-06000 numero, sinne voi laittaa veikkauksia, että kertoo, mikä on oma lemppari, mikä olisi mahdollisesti Kimmon lemppari. Ja näin, ne kahvimukiahan meillä on tästä taas tyrkyllä.
1: Näin on.
3: Radio Novan aamun tarjoaa kevätfiksaajien tavaratalo Jula.
4: Joka säähän sopivat tarvikkeet Julasta. Se on fiksu valinta. Radio
5: Nova. Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Westlife. 25 vuotta. Juhlakiertue. Juhlista 3 vuosikymmentä hittejä Westlifein kanssa. Veikkaus Areenalla 14. kesäkuuta 2027. Liput myyntiin perjantaina kello 10. Ticketmaster.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin. Se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuhilloon.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Kansanradion pariin. Autokansalainen linjoilla.
15: Haloo! Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
14: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansanradio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
16: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikaviikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
18: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
19: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
20: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
21: Okei. Okay.

0: Market.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
4: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaa tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
5: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: No niin, ja aiheena Suomen Euroviisubiisit kautta aikain.
1: Joo, mun katsottu, kun sä siinä tusaat nytkin aivan ajatuksissa ja uppoutuneena jonnekin. Onko sulla niinku hommat kesken, Kimmo? Tuulen hönkäys aina.
2: Näinkin voidaan sanoa. Okei. Olipa mielenkiintoinen matka. Kiitoksia teille, että tarjositte mulle mahdollisuuden astua tälle polulle, jolla olisin mielelläni kävellyt useamman tunnin ja avannut viinipullon.
1: Niin.
2: Ja
1: niin.
0: Niin fiilailu oikein ajan kanssa.
2: No. Siis ihan uskomattomia juttuja tuolta löytyi. Nyt en napannut tästä vuotta ylös, mutta oli yksi vuosi, jolloin siellä on finaali, niin kuin ollut siis pääsemäisillään Nylon Beat, niin kuin Euroviisun edustajaksi, ikään kuin siellä UMK:ssa ja karsinoissa. Nylon Beat, Anna Eriksson ja sitten olisi Nightwish.
1: Oi!
2: Ja
1: kuka oli solisti?
2: Nylon Beat oli niinku lähössä, Anna Eriksson, jompikumpi niistä oli silleen, että toinen näistä voittaa, mutta sitten tuomariston äänistä siirryttiin yleisöääniin, ja Nightwish sai aivan järjettömän vyöryn yleisöääniä, jonka takia Nylon Beat putosi viidenneksi ja Anna Eriksson neljänneksi, ja Nina Åström kappaleella A Little Bit jotenkin pääsi niinku yhteispisteellä Euroviisuihin.
0: Okei. Mietin, että ei ollut välttämättä niinku kenenkään ykkössuosikki, niin, mutta jotenkin sitten yhteispisteet.
2: Mä muistan jotenkin tällaisen A Little Bit-nimisen biisin, mutta mitä haju, miten se menee. Mutta meillä on ollut tarjolla niinku Nightwishia ja Nylon. No joo.
1: Niin.
2: Sitten siellä oli tällaisia Sandian Sing It Away, Pernilla Karlsson, Nair ja Blundar. Ja nämä on ollut siis meidän ihan niinku aikuisiällä, ettei mistään 50-luvulta.
0: Sandian mä muistan. Sen mä muistan.
2: Mä en muista. Sitten oli Kuun kuiskaajat, Työlki ellää.
1: Ei saa. Okay.
2: Ja sitten totta kai nämä Kojot ja muut nyt rikisorsat on niinku legendoja omalla tavallaan. Ja sitten Jari Sillanpääkin on ollut Euroviisuissa. Ja huuhu, mitä juttuja. Mutta ok, hei, kunnia mainintoja nyt sitten kaikkien kojen vehviläisen Euroviisut. Niin
0: okei, okay. No niin.
2: Niin otetaan nyt vaikka sitten tämmöinen kunnia maininta.
1: Ai.
0: Tässä on niinku kaikki hyvin.
2: Tämä on jotenkin sellainen, että silloin kun tämä oli Euroviisuissa, niin mä en tykännyt tästä niin paljon. Tämä on ollut siis 84.
0: Okay.
2: Mä oon ollut aika nuorikin silloin, mutta joka tapauksessa, eikä niinku pitkään aikaa, mutta et nykyään, jos joku jossain bileissä laittaa tämän soimaan, niin tämä on ihan semmoinen.
1: Fiiliksessä. Todellakin.
0: Okei, mutta kunniamaininta.
2: Kunniamaininta. Sitten toinen kunniamaininta tulee tämmöiselle biisille.
0: Eikö Monika?
2: Yes. Ja vuosi on ollut siis hetkinen 77.
0: Muistatko?
2: En, mä oon ollut 5-vuotias sitten niin. Todellakaan, mutta sitten kun mä aloin musaa kuuntelemaan,
0: niin
2: mun, toi on jotenkin aina ollut musta niinku magee biisi. Sama kuin toi Fedi ja kumppani, tää Pyllyvästä.
1: Niin.
2: Erittäin hyvä. Ja sitten heitän vielä yhden kunniamaininnan ehdottomasti vuodelta 1987 Euroviisuihin lähetettiin tämmönen.
1: Oi. Rakastaan.
0: Nyt sinäkin on monet sellaisia. En mä tiedä, olisin mä muistanut, että Satasalama on ollut Euroviisubiisi. Siis tuttu biisi kuin mikäkin, mutta se, että niin kuin Viki Rosti on ollut Euroviisuissa.
2: Sitten top 3 listalle kaikkien aikojen Euroviisut, siellä 3.
0: Noniin. Okei, eli
1: Kääriä
0: riitti sun rankingissa.
2: Joo.
1: Eikö virus?
0: Sille.
2: Hemmetin hyvä biisi, siis kaikkien aikojen kolmanneksi paras Euroviisu mun mielestä.
0: Okei, no niin.
2: Ja mikä oli Kääriän vuosi?
0: Onko siitä nyt?
2: Se on ollut 23.
0: No niin. Ja.
2: 2023, joo. Sitten mun mielestä kaikkien aikojen toiseksi paras Euroviisubiisi löytyy vuodelta 1986. En unta saa. Kari Kuivalainen.
1: Anteeksi, kuka?
2: Kari Kuivalainen.
1: Nyt täytyy sanoa, että aivan uusi.
2: Kari. Kuka, mikä ääni?
1: Yhden
0: Mikä tämän biisin nimi oli? Yksi päivä yhden...
2: Päivä kahden ihmisen.
0: Päivä kahden ihmisen, joo.
2: Ei mitään mainittavaa menestystä ja näin, mutta tuossa on musta jotain sellaista kuin Christy Bergin Lady in Red tai jotain, että kun niin. Taivutat tuolla hiekkarannalla illalla naisen tanssiin tuon tahdissa, niin...
0: Kyllä.
2: Mä sanon, että se joutuu valvoa vähän pidempään.
0: Kyllä, sinne. Täällä heti tulee viestejä, että Kari Kuivalainen yksi parhaista niin kuin äänistä.
2: Joo.
1: Mahtavaa.
2: Näin, yksi on jäljellä.
0: Onpas, nyt on kyllä, sanotaan, että on tempukasta. On. Koittaa haarukoida niin kuin ykköstä.
1: Onko sulla, Minna, kärryä?
0: Ei. Nyt tämä listaus mua sen verran hämmensi, että mun täytyy nyt kalibroida hetki.
1: No mä sanoisin, että mun avulla helpostikin voi nyt voittaa kahvikupin. Mulla on semmoinen vahva
0: ja
1: tuntuma.
0: Siihen kannattaa uskoa, koska tässä on, sä oot onnistunut kyllä Kimmon systeemiin murtautumaan aiemminkin.
2: 0806000, nyt irtoaa muki helpolla.
3: Noniin. Mikä on Kimmon listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0806000 ja kerro veikkauksesi.

0: Se on meillä käynnissä aiheena Suomen euroviisut kautta aikojen ja niiden parhaat.
1: Kyllä, meillä on kunniamainintoja jaettu Kirkon hengailaan kappaleelle, Monika Aspelundin Lapponialle ja Vikirostin Satasalamaa biisille.
0: Jep, ja sitten varsinaisilla pistesijoilla täällä on Kääriä ja Cha Cha Cha kolmosena, kakkosena Kari Kuivalainen Päivä kahden ihmisen. Miltäs vuodelta se olikaan?
2: 86.
0: No niin.
2: Mia Kangasalta on meillä puhelimessa. Huomenta, Mia.
3: No huomenta, huomenta.
2: Miltä nämä mun valinnat tähän saakka ovat kuulostaneet sinusta?
3: No aika hämmentäviä osa, mutta
2: Mikä oli hämmentävä esim?
3: No kyllä tällä hakeminen Nightwishista ja muusta, että kuka nyt sitten sinne pääsikään lopulta, niin se jäi mulla vähän niin kuin epäselväksi.
2: No eikö se, niin se oli vain sellainen tarina siitä, että miten outoja biisejä mun mielestä. Voihan se olla, että tämä Nina Ostromin A Little Bit on jonkun mielestä ja hyvinkin voi olla niin kuin kaikkea kuin paras euroviisu. Mutta okei, tämä mun top 3 lista, Kääriän Cha Cha Cha, sitten oli Kari Kuivalaisen Päivä kahden ihmisen, niin tällä perusteella nyt sitten sun pitäisi kertoa, mikä on mun ykkönen. Niin mennäänkö tässä nyt sitten myöskin sun omaan suosikkiin, kun kerrot tämän oman arvauksesi?
3: No siis tämähän menee joko ihan napakymppiin, tässä menee aivan metsään. Mutta niin. Kyllähän tämä on ihan kaikkien aikojen euroviisubiisi, eli Lordin Hard Rock Halleluja.
2: Okei, eli sä meinaat, että tämmöinen menestys edellä. Ainoa euroviisuvoittaja myöskin. Okay. No nyt sitten Suvilta ja Minnalta myös arvaukset, jotta Mia sitten mahdollisesti saa mukin, koska myös he pelaavat sukussa siitä.
0: Joo, ollaan samassa joukkueessa.
1: Mitäs kukkeli?
0: Vitsi, mun nyt kun tässä nyt lähdettiin tällaista muistojen polkua kulkemaan, niin mä nyt arvoin kahden kesken, että onko se niinku legendaarinen Katri Helena Katson sineen taivaan, vaiko sitten Sonja Lumme Eläköön elämä. Niin mä sanon tämän jälkimmäisen. Sonja Lumme Eläköön elämä.
1: Tiedätkö mitä? Mulla on toi sama täällä.
0: Onko?
1: Mutta mä en sano, että me maksimoidaan nyt Mian mahdollisuus.
0: Joo, kannattaa hajauttaa.
1: Joo, joten mä heitän Kimmun toisen lemppari, miten artistina. Joo. Sä tykkäät tosi paljon Pave Maijasesta. Elämän nälkä on semmoinen kappale, josta tuli joskus, niin kun me tehtiin Kimmon kanssa lähetystä aamulähetyksiä yhdessä aikaisemmin, niin sitten tuli semmoinen niin kuin meidän niin kuin juttu, me soittiin sehän niin kuin näin. Mutta se ei ole ollut euroviisuedustusbiisi, joten vastaan, että sun ykkönen on Pave Maijasen vuoden 92 edustuskappale Jamma Jamma, joka sai 4 pistettä, eli Euroopan paskin biisi
0: nyt sillä. Ymmärtääkseni, jos oikein muistan, niin se oli myös Pave Maijaselle aika traumaattista. Jotenkin ura lähti siitä hetkeksi jotenkin alamäkeen.
2: Mitäs Mia, oot mieltä näistä Minna ja Suvin valinnoista? Auttaako
3: sinä? Aika hyviä hakuja kyllä. Mutta
2: mä sanoin hei tuosta Pave Maijasesta, että Pave Maijasen Elämän nälkä, ikävä. Moni muu kappale on mulle siis pyhiä. Jamma Jamma on Pave Maijasen koko uran surkein biisi. Ylivoimaisesti. Sitten taas toi Eläköön elämä, niin. Sonja Lumme, olisi ehdottomasti mun listalla varmasti, ellei Annika Eklund olisi tehnyt Shanghai-valoja, joka ei päässyt Euroviisuihin. Koska se voittaa kaikki Ami Aspelundin fantasiaa ja Eläköön elämät ja muut.
0: Okay.
1: Mutta
2: tämä meni nyt silleen, mun ykkönen. No, sanokaa mitä sanotte, mutta...
0: Tiesi.
2: Ei tätä voita mikään.
0: No ei kyllä.
1: Käsittämätöntä.
0: Joo.
1: En olisi kuule Mia arvanut, että toi menee nappiin.
0: No mutta
3: jotenkin
0: hei.
3: Jotenkin tuntuu, että pakkohan se on toi.
2: Ja tämä ei ollut mitään, että koska se on voittanut Euroviisut. Nyt on vaan mun mielestä paras noista kaikista sit kuitenkin.
0: Sä olit samaa mieltä kuin Eurooppa.
2: No sit kyllä näinkin. Mia, sulle lähtee mukiin. Hyvää päivänjatkoa.
3: Kiva, kiitoksia.
4: Radio Novan aamun top 3. Radio Novan aamussa mukana Jula.
5: Kaikki kotiin, mökille, puutarhaan ja vapaa-aikaan Julasta.
4: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
1: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
1: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
1: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
12: Älä puolustele.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
17: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
16: Mikä? Mistä sä puhut?
17: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
16: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
17: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa...
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
20: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
23: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
24: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
25: Ja taas mennään.
26: Se oli Danske Bankin...
25: Oivalluksen ääni.
26: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
25: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
26: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
25: Kokonaisvaltaisen...
26: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
27: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
28: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
29: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
30: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
31: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu.
0: Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Linkin Park, What I've Done. Kello tässä lähestyy 8 ja muistutankin, että 8 jälkeen me pelataan sanaselityspeliä. Ja jälleen on Novan aamun upea keräilyharvinaisuus matkamuki jaossa. Tässä on Luis Capaldi, Someone You Loved.
1: Okei, päivän Trumpit. Hän on kertonut, että pyytääkö siitä, eli Kiinan presidenttiä avaamaan Kiinan USA:n suuryrityksille. Tästä kohta uutisissa.

0: Yhteistyössä Radio Nova ja Jula.
1: Fiksaa kevät edullisesti Julasta. Tule myymälään tai tilaa netistä jula.fi. Radio
0: Nova. Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis lahjoituskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Niin, rakas?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
5: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
5: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
5: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
5: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Juu.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
10: Mistä sä oot sit noi ostanut?
11: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivaan?
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
13: No tää on helppo. Maton tamppaus.
12: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
13: Paus.
12: Niin.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan maansa yhdysvaltalaisille suuryrityksille. Trump lupaa nostaa asian ensimmäisenä esille tänään alkavalla Kiinan vierailullaan. Trump luetteli Truth Social-sivustollaan julkaisemassa viestissä monia yritysjohtajia, jotka ovat hänen mukanaan Kiinan matkaavassa presidentin Air Force One-virkakoneessa. Trump vieraili Kiinassa edellisen kerran ensimmäisellä presidenttikaudellaan vuonna 2017. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen etenevät Euroviisujen finaaliin. He selvisivät jatkoon tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Tänä vuonna raadit palasivat semifinaalivaiheeseen antamaan pisteet yleisöpisteiden oheen. Finaaliin etenijät kerrottiin semifinaalin lopussa sattumanvaraisessa järjestyksessä. Kaikkiaan ensimmäisestä semifinaalista finaaliin eteni 10 maata. Toinen semifinaali käydään torstaina ja myös siitä etenee 10 maata lauantain finaaliin. Tänä vuonna viisut järjestetään Itävallan Wienissä. Lampenius ja Parkkonen ovat kisan ennakkosuosikit.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: No niin, kello on 8 lyönyt ja keskiviikkoaamuilta seletään. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennuste tässä päivälle kertoo, että tänään on pilvistä. Etelä- ja länsiosassa maata sateet yleistyy, idässä ja pohjoisessa ne jää paikallisemmiksi. Kaikkein aurinkoisinta ja poutaisinta tänään on Lapissa ja siellä lämpöasteet 8 ja 14.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Osa. Varmaan Euroviisut ei tule kovinkaan paljon saamaan katsojia.
5: Hei, mä oon pienen ihmisen puolella. Kaikki tapahtuu jättilavoilla.
4: Joo. Ketkä siellä esiintyy tuossa vuoden valtakunnallinen kaupunkilaisten gaalassa?
6: Joku paikallinen bändi.
4: Heikki Paasonen juontaa kuitenkin.
5: Mä olin ihan todella, mä muistan, kun mä puhunkin tästä radiossa, mä olin todella fiiliksissä, niin kun mä menin vuoden rakennustyömaan ohi tuossa Helsingin keskustassa taannoin.
6: Sä oot todella vihkiytynyt näihin.
5: Joo.
4: Tarkoitettiin siinä, että se on kestänyt vuoden?
5: Ei, kun se oli niinku valittu oikein joku taho, että tää on niinku tän vuoden...
4: Mä pyydän anteeksi tämän aamuisen lähetyksen tasoa. Että ainoa, mitä kehtaa suositella, on sanaselityspeli.
5: Ylpeänä seison näiden kaikkien takana.
4: No sinä saat se.
5: Ja omat puolestasi pyytelet anteeksi.
4: Seiso, jos siltä tuntuu. Tuosta sanaselityspeli 0108-06000. Soita nyt, otetaan erää ja kahvimuki täällä sua odottelee.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hei, tuli tuolta vielä tarkennusta tuohon onnettomuuteen, joka vaikuttaa tuossa tiellä 51, eli länsiväylällä Helsingin suuntaan, niin se on Lauttasaaren sillalla. Ja tosiaan Helsingin keskustaan päin vasemmalla kaistalla 3 auton ketjukolari.
1: Joo, ja nyt on niin, että se on tästä meidän studiosta Linnuntietä 250 Joo. metrin päässä, mutta meille ikkunoista on nyt näköyhteyttä siihen, että voitaisiin antaa tänne niin kuin oikein paikan päältä
0: Joo.
1: raportti, mutta ihan siellä länsiväylän päässä.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Ja vaikka vähän tämmöinen kaupungin sisäinen uutinen melkeinpä, mutta se on valtava sisääntulon väylä toi länsiväylä, että vaikuttaa tuhansiin autoilijoihin tänäkin aamuna. Niin.
0: Joo.
1: Näin, mutta se siitä. Me olemme nyt juuri tässä sanaselityspelin äärellä ja meillä on tänään kisaamassa Tuuli ja Tuuli soittaa Siikajoelta. Huomenta.
3: No, huomenta, huomenta.
1: No, mikä se on liikennetilanne Siikajoella, siellä missä sinä ajat?
3: Nyt tultiin parkkiin tähän koulun pihalle, kun on viemässä poikaa kouluun, mutta aika rauhalliselta näytti vielä tuossa, että oltiin hyvissä ajoin liikkeellä.
1: Okei, minkälaiset on niin kuin aamuruuhkat Siikajoella noin muuten yleensä?
3: No semmoista nätisti mennä jonosta toisen auton kanssa yleensä.
1: Joo.
3: Ei hirveä.
1: Niin, sulla on koululainen siinä kyydissä vai joko se kipitti sinne kouluun?
3: Ei, kun hän odottaa joka aamu, että tämä sanaselityspeli kuunnellaan.
0: No niin, mahtavaa. Eli monelta alkaa siis eka tunti?
3: Puolelta.
0: No niin, no, mutta sittenhän tämä sopii kivasti aikatauluun.
4: No, pistetään hösseliksi.
1: Millä luokalla Kyllä. hän on, sen kysyn vielä.
3: Nelosella.
1: No niin. Mikä sun nimi on?
5: Kisu.
1: Mikä se oli?
5: Kisu.
1: No
4: niin.
1: Ei, siistiä. Moi Kisu. Okei, käynnistellään sitten sanaselityspeli, kun sellaista kerran tilattu.
4: Numero 4. Oletteko te Tuuli ja Kisu siellä yhdessä osallistumassa tähän nyt?
3: Kyllä.
0: No yes, niin, no sit vaan hei, kovaa ääntä sieltä pidätte,
1: Joo.
0: niin
1: Joo, Kisu, sä saat kans huudella. sitten vielä niin Kisu saa päättää, että kuka aloittaa, Suvi, Minna vai Kimmo?
5: Kimmo.
4: No niin.
1: Selvä. 1 minuutti, eli 60 sekuntia aikaa. 5 sanaa täytyy meidän löytää, jotta tulee kahvimuki. Ja muistakaa, kerran saatte sanoa ohi. Niin, siitä sitten pääsee vaikeasta sanasta yli. Oletteko valmiita?
3: Kyllä.
1: Hienoa. Sitten me mennään. Aika alkaa nyt. Ei harva, vaan vastakohta.
0: No sitten kun 90-luvusta puhutaan ysärinä, niin mistä 80-luvusta puhutaan?
3: Tasari.
0: Kyllä.
4: Ei ruma, vaan.
3: Kaunit.
4: Joo.
1: Sellainen, joka soittaa kosketin soitinta, missä on mustia ja valkoisia näppylöitä.
3: Pianisti.
0: Joo. No kun mennään beatsille, niin suomeksi mihin mennään?
3: Rannalle.
0: Vielä se, mikä... vielä siihen eteen semmoinen yhdyssana siis. Mikä?
3: Hiekkaranta.
0: Ja vieläkin, kun mennään veteen ja tehdään liikkeitä, niin mitä se on?
3: Uimista.
0: Niin.
3: Uimaranta. Uimaranta.
4: Ennen vanha, kun haluttiin ruskettua, niin mentiin tämmöiseen laitteeseen.
3: Solarium.
4: Joo.
1: Kävelet ja sitten kompastut, niin nyt taidan.
3: Taatua.
1: Joo.
0: No kun vaikka tulee savua, niin tällainen saattaa ruveta pitämään kauheaa mekkalaa.
3: Palohälytin.
0: Ota se loppuaine siitä.
3: Hälytin.
0: Kyllä.
4: Kato.
1: Hei,
0: hirveästi. Nyt
1: monta
0: on
1: tuli,
0: hirveästi.
1: Monta tuli. Mulla on täällä kaatua, pianisti ja tiheä. Eli 3.
0: Mulla on kasari, uimaranta ja hälytin.
1: Nyt meillä on 6.
4: Kaunis solarium. Loistavaa.
0: Here we come.
1: Yes.
4: Hyvä Tuuli ja Kisu.
0: Nyt oli tyylikästä.
3: Oi.
1: Mikä fiilis Kisu? Mikä fiilis?
3: Tuuli. Tää Kisu.
1: Sisu!
4: Me puhuttiin Kisu. Samaa.
1: Olisitte korjannut aikaisemmin.
4: Joo. Mutta hei, eikö se ole hyvä aloittaa koulupäivä tämmöisen jälkeen?
0: Nyt oli nimi enne kyllä tässä kohtaa.
4: Oli.
0: Voi ettien että.
1: Ja sitten niinku pahin mahdollinen moka sanoo sisua Kisu. Pikkasen eri.
4: Me tarkoitettiin
1: hyvää. Kuultiin.
0: Niin. Ai.
4: Hyvä.
0: Joo, mutta Onneksi me nyt kuitenkin vastaukset kuultiin oikein.
4: Eipä.
5: No joo,
0: niin, se oli niinku kisan kannalta nyt edullinen asia.
5: Ja ihanaa, että meillä synkkäs näin hyvin teidän.
0: Ihan mahtavasti. No, ei enää nimittäin ollut nyt mitään ihan tällaisia niinku helpoista helpoimpia.
1: Ei todellakaan, ei.
4: Joo.
1: Oli äärettömän laadukasta suorittamista ja testeitä muistetaan siis kahdella kahvimukilla. Kumpikin saa omat.
0: Joo.
1: Sisu saa itselleen nimikoidun sisumukin. Ja muita pieniä ekstra palkintoja ja ennen kaikkea sisun nimi tallennetaan tuonne meidän Hall of Fameen.
0: Ai että.
1: Hei, kivaa, hyvää helaa torstaita ja koulupäivää ja kaikkea teille.
5: Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon.
2: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.

0: No joo, meillä kuuntelijatkin nyt muistaa meitä, saakelin tontut, kun kuultiin väärin sisun nimi.
1: Mutta me kuultiin se kollektiivisesti väärin, ettei täällä nyt Kimoa osutellaan sormella, mutta ihan samalla lailla mä kirjoitin paperiin kisun tossa, että...
0: Joo.
1: Näin ne linjat nyt meille päin, siltä se kuulosti.
0: Joo, mutta innoittava näitä. Vokia silloin tällöin sattuu, mutta käsi pystyy virheen merkiksi. Ja nyt me rankaisemme itseämme loppulähetyksen ajan kutsumalla Suvia nimellä Kusi.
2: Anteeksi, kuka rankaisee ja ketään?
3: Radio Novan aamun tarjoaa kevätfiksaajien tavaratalo Jula.
4: Joka säähän sopivat tarvikkeet Julasta. Se on fiksu valinta.
5: Radio Nova.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
20: Pilssipumppu vaan veneeseen.
19: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
20: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
19: Ai joku laitti.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
24: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasi rikki, piste fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Visitkoon supermarket.

0: 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa. Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Paras sekoitus.

0: 2 vuorossa Julan fiksaussää.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Jula. Kaikki kevään fiksauksiin Julasta.
2: No niin, tässä nyt jos katsotaan niin kuin fiksaussäätä, niin kyllähän tässä vähän tämmöistä epävakaista nyt on. Ja niin sanoisin, että melkein tänään ja huomenna kyllä tämmöiset ulkofiksaushommat jättäisin väliin, koska tämä sateen mahdollisuus nyt sitten on olemassa.
3: No mutta sehän on ihan jeppistä.
2: On.
3: Voi niin kuin luvankaan olla, hyvä lomautunut.
2: No sekin ja kyllähän niin kuin...
4: Riippuu, missä niitä hommia on. Siis huominen niin. On täydellinen fiksauspäivä siksi, että kun se on henkisesti työpäivä ja sitten ei olekaan,
2: totta.
4: Niin sitten on sillä lailla, että no nythän mä voin hoitaa tämän.
2: Niin, kyllä. Se on kyllä totta. Ja mun esimerkiksi pitäisi hoitaa sellainen, kun taanoin tuossa kerroin, että toin tuolta lapsuuden kodista niin semmoisen mummon varastoista löytyneen astiaston. Helsinkiin kotiin. Ja nyt sitten äitien päivänä sen kaivoin niin kuin ensimmäistä kertaa käyttöön. Mutta kävin, se oli siis meidän laatikot, missä se oli, niin silloin varastoa. Ja nyt kävin ne sieltä hakemassa. Ja se on se meidän alavarastokoppi.
3: No.
2: Se on niin kuin, sinne vähän inhottaa mennä, koska sieltä joutuu tekemään niin kuin siis tyhjennyksen, että haet niin sä mitään tai viet sä sinne mitään, niin sun pitää ensin tehdä sellainen
3: ei raskasta.
2: Tavaroiden tyhjennys niin. Siihen käytävälle.
4: Onko se sen kokoinen, että sinne saisi hyllyt seinälle?
2: Siellä on hyllyt, niin kuin, ei kun hetkinen, sivuseinällä on hylly, mutta sitten on niin kuin tällaisia päällekkäin pinottavia laatikoita. Mutta se pitäisi niin kuin järkeistää, kun on erilaisia laatikoita. Kaikki ei voi pistää niin kuin kaikkien päälle.
4: Niin, jos jokaisen laatikon välissä olisi hyllylevy ja senttirakoa, niin silloin sen alimaisen laatikon saisi ilman, että niitä ylempiä.
2: No niin.
3: Totta. Ja sitten, jos laatikot on läpinäkyviä, niin kato, ei aina tarvitse aukaista kantaa.
2: Sekin on totta, että tai että olisi edes vaikka kirjoittanut niin kuin teipin laatikon päätyyn, että mitä täällä on.
4: Joo. Tai sitten, jos olisi röntgen katse, niin näkisi sua.
2: Tässä on nyt tosi paljon jossittelua.
3: No aiotko sä tehdä näistä jonkun? Mikä niin. Niin lemppari fiksi tähän?
4: Niin mikä on sun niin ykkössuunnitelma nyt tälle?
2: mistä päästetään nyt aloittaisi? Koska nyt sit samaan syssyyn olisi nyt hetki viedä siitä eteisestä ne loput talvitakit pois. Ei kai niitä nyt enää tarvi. Kun nyt mä oon vielä tähän.
4: Ai nyt vielä sinne kaiken muun tavaran päälle.
2: No pakko, no jonnekin vielä.
4: Nyt vielä sinne lisää, vaan nyt tyhjennät sen. Otat kaikki pois sieltä, kaikki. Sitten käyt ostamassa laadukkaita muovilaatikoita. Esimerkiksi vaikka Julasta. Oikeasti. Isoja laatikoita, missä on kansi.
3: Mutta Kimmo, tuohon pitää olla henkisesti valmis. Huomaatko minä on tilanne?
2: Niin, että voiko mä huomenna tulla sittenkin töihin?
3: Niin, eli mitä tahansa, kunhan ei tarvitsisi.
2: Mutta sitten mä toisaalta tiedän, että jos sen saisi tehtyä, niin vaikka sä et siis niin kuin näe sitä tilaa muuta kuin silloin, kun sä meet sinne kellariin hissillä, niin silti olisi ihan sairaan hyvä fiilis.
3: Niin semmoinen olla, että joku on jiirissä
4: päässä. Onhan sulla mies, jota kutsutaan usein adjektiiveillä touhukas, energinen ja näppärä.
3: Anteeksi, kuka tällä?
2: Hän nimenomaan tuossa äitienpäivän alla pesi kylppäriä sellaisella pieteetillä, että hänellä on paha noidan nuoli juuri nyt. Ei varmaan nyt pysty ollenkaan tällaiseen varastojärjettävissä.
3: Sä sattu.
4: Ukko alkaa olla varastointikunnossa.
2: mutta jos nyt on jotenkin sellaista niinku, fiksausideaa, vinkkiä, jotain tämmöistä muuta, niin. Jolla niin kuin inspiroisi tällaiseen touhuun, tai on itse saanut asian kuosiin, niin 0806000 numeroa voi laittaa ja kannattaakin laittaa, koska nyt seuraavan kerran, kun täällä ollaan perjantaina, niin me arvotaan 100 € lahjakortti Julaan vastanneiden kesken.
0: Kevään fiksaussään tarjoaa Jula. Ideoita ja inspiraatioita kaikkiin keleihin.
1: Yhteistyössä

0: 23 minuuttia välle aamu 9 on kello, keskiviikko. Minna, Kimmo ja Suvi täällä 10 saakka. Huomenta. B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes tulossa. Sen jälkeen on aiheeksi nämä kivuliaat kauneuskikat. Niin. Haluatko Suvi pohjustaa jotenkin tässä?
1: No joo, tässä on montakin syytä. Ensinnäkin mä oon tässä kattelut jo hyvän aikaa, kun mun 18-vuotias tytär viikoittain kiduttaa itseänsä. Mm-hmm. Siksi mä kutsun sitä, kun mä ajattelin, että kukaan ei enää niin kuin 2026 laittaisi rullia päähän ja haluaisi nukkua niillä, mutta hän tekee esimerkiksi tällaista.
2: Ja, siis papiljotit, vanhat kun papiljotit. Oho.
1: Niinpä. No niin, ja sitten toinen asia on se, että mä näen yhden Hollywood-näyttelijän tällaisen, mä sanoisin, että kohtuullisen kivuliaan vinkin, jolla tehdä tämmöinen facelift. Joo, mutta ei
0: siis
1: veitsiä. Juu, ei veitsiä, ei mitään. No niin, liikkejä, no niin. Ei mitään semmoisia.
0: Tässähän on kohta lisää.
3: Radio Novan aamussa, mukana Jula.
4: Kaikki kotiin, mökille, puutarhaan ja vapaa-aikaan Julasta.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
5: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppät oli heitetty.
1: Tämä oli ihan uusi.
5: Oliko?
1: Otan käyttöön.
5: Voiko olla totta, että joku on vielä sä et ollut kuullut tätäkään.
1: Aivan nerokas.
5: Miten se on mahdollista?
1: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grillillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
5: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, että sillä et en mä tota viitin käyttöön, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
3: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Se auton vaurio korjaamo. Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
4: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
3: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Visitko super.

0: purkkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
10: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Okei, nyt mennään siis, mitä sitä ei kauneuden eteen tekisi, tyyppiselle osastolle. Tässä kun sä kerroit, Suvi, hetki sitten, että sun tytär laittelee yöksi noita vanhoja kunnon paplareita päähän, niin onko tää joku tämmönen sukupolven ylihypännyt juttu, että teidän äidit laitto, mutta te ette, ja nyt teidän lapset laittaa?
1: Niin, no kyllä mä kokeilin niitä silloin lapsena, mutta sit nukkumista ei tule mitään, ja aamulla hirveä päänsärky. Joo, johtuen siitä, että ne kirras ja onpa epämukavaa.
2: Ei ne mukavat oo. Mä musta tois tytär paplareita, mutta jotain sellaisia nykeröitä.
1: Se on niinku pötköjä.
2: Niin, jotain pötkylöitä, mutta tavallaan vastaavat tiedot, että puoliistuvassa asennossa sitten siinä yrität nukkua.
1: Toinen silmä kiinni, niin. Just näin. Joo, itse en ole valmis enää riskeerä yöunia tuommoisen takia.
2: Ei.
1: Tämä koko juttu, ajatus lähti siitä, että Anne Hathaway, joka on siis kuuluisa Hollywood-näyttelijä, on jo pitkään käyttänyt tällaista hyvin tiukkaa ponnaria arjessa ja juhlissa. Ja se on tosi näyttävän näköinen. Mutta koska se oli niin hirvittävän kireä, niin tässä jo niinku vuosi sitten heräsi ensimmäiset kysymykset, että onko Anne Hathaway tehnyt jotain kasvoilleen, siis tämmöistä faceliftiä tai jonkun veitsen alla ollut. Ja sitten hän kertoi, että ei, kyse ei ole semmoisesta ollenkaan, vaan kyse olisi tälleen niinku luomukonstein tehtävästä faceliftistä, jossa tehdään tavallinen ponkka, mutta siinä on sellainen pieni lisäys. Eli tähän ohimoiden kohtaan, niin siitä otetaan semmoinen slice-hiuksia kummaltakin ohimolta. Tehdään niihin pitkä letti. Ja sitten se letti vedetään tuonne. Siinä kuuluu tämmöinen ääni.
2: Solmuniskaa, niin joo, oikeenee. Oi kauheeta.
1: Ja sitten siihen vedetään sen verran tukkaa päälle, että sitä letti ei näy. Mutta se letti aiheuttaa sen, että sulla tulee semmoinen valiton kiristyslarve.
2: Venyttää.
0: Sehän ei voi olla niin kuin suorana jatkeena silmille, ettei vaan mene silmät viiruun,
2: ei,
0: vaan vähän
2: se, ylempänä. Se täytyy varmaan vetää niin. Just sinne tuonne vähän niin kuin ylemmäs taakse.
1: Tuommoinen soundi tulee.
0: Niin.
2: Näin.
1: No sitä oli sitten meidän naisten toimittajan kokeilu ja sanoi, että niin kuin, se kipu ei ole sen arvoinen. Kyllähän siitä vähän tulee. Tällaisella plus 40-vuotiaalle ihmiselle tulee sellainen pieni.
2: Kohotus, niin.
1: Mutta ei pysty. Sattuu niin paljon.
0: No okei, kuuluuko jos mennään näistä äärijutuista takaisin paplareihin, niin kuuluuko teidän arkiseen kauneudenhoitoon kipua?
1: Kulmakarvojen satunnaiset karvanyppimistä on kyllä mun mielestä aika tolkutonta kipua. Se karva kuitenkin aika pieni.
2: Niin,
1: se sattuu.
2: Joo, se ei ehkä mulla enää niin kuin mene kipuasteikolle, mutta jotkut hermot menee just, mä ainakin siitä sanonut, että rupeaa aivastuttaa.
1: Joo, näinhän se on. Joo.
0: No, mutta sitten mites toi, kun on näitä kaikenlaisia sähkövempeleitä noihin säärikarvojen ajeluun, niin...
1: No mä en ole vielä lähtenyt semmoiseen, ja tämä on kivun pelossa nimenomaan, että mä en ole uskaltanut tehdä minkäänlaisia semmoisia, että joku muu poistaisi jollain vahalla tai sokeroinen.
0: Sä et ole koskaan ollut.
1: En. Kato, just se kipu.
0: Kela, että mä oon ollut.
1: Hei, ootko?
0: Mä oon ollut koko vartalon sokeroinnissa.
1: Mitä?
2: Okei.
0: Joo.
1: Okei, herättää paljon siis, kysymyksiä.
0: Mä olin juontajana.
2: Pää ei ollut mukana siinä.
0: Ei. Kaikki kaulasta lähtöpäin. Hyvä huomio, Minna. Yes. Eli oliko sinulla muuta, mitä sinä haluat vielä? Tämä on sinun viimeinen lähetys Radio Novassa koskaan, niin haluatko vaikka jotain terveisiä sanoa kuuntelijoille? Siis mä kestin tuon jutun, mutta sitten on niin kuin tyhmä nauru, jos ei tule loppua. Koska tämä oli teidän mielestä niin hulvaton juttu. Ennu ei vissiin sokeroitu karvo naamaa.
1: No kun sit mä näen sut vähän sellaisella niinku topspuikkona, tiedätkö? Se yläpää on semmoinen pöree.
2: Niinku, olisit ajellut koiralta kaikki karvot paitsi pään.
1: Niinpä.
2: Ei tästä nyt.
1: Niin se, kerro toki enemmän.
2: Joo, miten? Mun mielestä älä luovuta nyt. Tää ei helpolla.
0: Minna.
2: Älä anna jollakaan mun häiritä.
0: Minna.
2: Pystyt kyllä. Ai, hän nosti kädet pystyyn.
1: No, okei, eteenpäin. Huhu.

0: yhteistyössä Radio Nova ja Jula.
1: Fiksaa kevät edullisesti Julasta. Tule myymälään tai tilaa netistä jula.fi.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Gettomasa.
2: Vähän kuluttava tapa luoda musiikkia ja elää omaa elämää, jos niinku ainut, mistä sä saat mitään kiksejä, on se, että mun pitää olla ykkönen. Musta tuntuu, että sit kun se selvisi mulle tarpeeksi monta kertaa, että ne kiksit, mitkä siitä saa, on vaan se, että tulee vaan lisää huolta siitä, että pitää olla lisää koko ajan ykkönen, niin se taakka ei ole mikään kovin kiva taakka kantaa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
4: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
3: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
4: Joo!
1: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
10: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
6: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
7: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
6: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa, vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaan.

0: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
1: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No juu, huomenta vaan. 9:03 keskiviikko aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja nyt tässä sitten tämän päivän sääennusteessa, niin idässä ja pohjoisessa sateet jää paikallisemmiksi. Aurinkoisinta ja poutaisinta on Lapissa ja muuten sitten taas etelä- ja länsiosassa maata sateet yleistyy. Huomenna sadealue liikkuu maan keski- ja pohjoisosassa. kohti pohjoista ja paikoin tulee runsaastikin vettä. Mutta sitten siellä rintaman jäljessä jo etelä- ja keskiosassa maata niin kuin hieman poutaantuu. Paikoin edelleen tulee kuuroja.
12: Hei, mikäs tuolla on meininki?
13: Toi, se on voiton paikka.
12: Voiton paikka?
13: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
12: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
13: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
14: Sen verran hieman voisi vielä jatkaa tuosta, kun mistä ennen uutisia puhuttiin nyt, kun te vihdoinkin lakkasitte nauramasta tätä uskomatonta topsipuikkovitsiä, mikä liittyy mun karvan ajeluun. Niin mä oon kyllä sitä miettinyt, että kun me pojat painitaan tai kiivetään puuhun tai tehdään jotain muuta semmoista mukamiehistä, niin siinä nyt saattaa niin kuin armuuntua ja kolahtaa ja tuntea kipua. Mutta se on jotenkin semmoista kipua, mikä kuuluu. Mutta sitten jos joku tulee nyppää just jotain kulmakarvaa niin. Tai puristaa finniä, niin sillä ai, älä
11: koske. Että pitää jotenkin siinä niinku oman touhun tiimellyksessä aiheutuva kipu. Niin. On.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Nickelback, How You Remind Me, 10:09 on kello. Okei, Minna, kerro meille nyt.
1: nyt.
0: Ollaan jännitetty koko aamu.
1: Tämä on paisunut nyt aivan liian isoksi jutuksi. Siis huomasin vaan aamulla, kun tuossa läräilin uutisia, että tämmönen, siis Suomen kotiseutuliitto on siis vuodesta 2001 aina vuosittain valinnut vuoden kaupungin osan.
2: Ei, kyllä tämä on just niin iso juttu, kun
1: niin,
2: tässä
1: niin.
2: Siis meistä ihan rahan pohjalla tuntuu. Joo, eli sekaisin on pakki.
1: On. Ja siis ihan valtakunnallisesti Suomen kaupungit tässä mukana. Ja oliko tänäkin vuonna tullut 91 ehdotusta niin kuin eri puolilta

0: Meat. Kyllä me voitaisiin olla vuoden kaupungin osa.
1: Ois viisaampi.
0: No ja ole hyvä vaan. Siinä se ovi on.
2: Ota mut mukaan.
0: Pääsee pakoon.
3: Ei kun ilman muuta. Sitten kun olet juhlapuheet pitänyt, niin otetaan sitten toi vuoden ruokailuväline. Sehän on veitsi tänä vuonna.
2: Nyt se paljastui jo.
3: Sitten vuoden petivaate on aluslakana.
0: Yllättävän paljon vuoden erilaisia asioita jaetaan tai palkitaan.
3: Okei, mutta hei, nyt sitten selvä. Vuoden kaupungin osa.
0: Se on tänä vuonna tulee Tampereelta ja se on Hervanta.
2: Sanoitko Hervanta?
0: Hervanta, ei voi sitä muuten sanoa kuin että Hervanta.
2: Morjens.
0: Kuulemma erittäin hyvin suunniteltu kaupungin osa. Kävely etäisyydellä, kaikki palvelut, koulutusasteet päiväkodista yliopistoon, iso työpaikkojen keskittymä, ratikka sitoo sen nyt sinne niin kuin muuhun kaupunkiin oikein hyvin. Että en paha tähän ole niin kuin vastaankaan mennä väittämään.
2: Joo, no mitä Pispalamäki ja muut tähän sanoo sitten?
0: Että Pispala oli 2014, että se on ollut niin kuin.
2: Se on niin yesterday.
3: No, monessa oli töillä, jossa sä asut.
0: Jaa, nyt mulla ei ole siis itse asiassa kuin voittajan tieto niin kuin tästä.
3: Aha.
0: Tämän vuotisesta listauksesta, mutta
3: mikä sun kaupungin osa on, Suvi? Et sä tiedä, mulla on Sompio.
2: Mikä se on?
3: Kaupungin osa.
2: Missä?
3: Missäköhän?
0: No Keravalla.
3: Vaasassa, mä asun Vaasassa.
2: No mut mihin? Okei, sori. My bad.
0: Kyllä tässä. No niin.
2: Mä sanon Tiipilä.
3: Missä? Mikä?
2: Tiipilä.
3: Siis sun kaupungin osa, missä sä asut, on Tiipilä?
2: Ei ole. Se on Perniössä yksi kylän osa.
3: Oot sä asunut siellä?
2: En. Mutta mä pidän Tiipilän puolta.
0: Okei, mä toin tän nyt pöytään, mutta mä kadun sitä kovin.
2: Nyt vedät tän kunnialla loppuun, kun sä aloitit tän.
3: Jotta tästä saisi keskustelun aikaiseksi, niin pitäisi olla vertailukohtia. Mutta kun tää on niin hankala tää kaupungin osa, kun vaasalainen tuntee Vaasan kaupungin osa.
0: Niin, siis totta kai. Jyväskylä, ja siksi
3: niin näitä Hervanta, vai niin, en ole ikinä käynyt. Se, että tuo yliopisto oli kova. Meillä on Sompiossakin, meillä on upo uusi päiväkoti.
0: Meillä
3: on tosi kiva yläaste, siis 150 metriä, niin, 200 metriä.
0: Mutta sit loppuu koulutusasteet.
3: Ei ole yliopistoa.
0: Aika harvassa kaupungin osassa voi sanoa tolleen.
3: Missä on Helsingin yliopisto, onko se Kruunun?
0: No niitäkin on niitä pisteitä.
3: No, mutta siinä Senaatintorin vieressä Porthania. Niin, tavallaan siellä on ratikka, siellä on koulu. Siellä on varmaan päiväkotikin, siellä on yliopisto.
0: Niin.
3: Eli Hervannassa on jotain parempaa kuin Helsingin Senaatin torin ympäristössä.
0: No niinpä.
2: No montakohan viineriä on mennyt siinä palaverissa, jossa tätä pohdittiin? Ja oliko tämä useamman päivän tulos?
0: Sitten, että miten iso asia tämä nyt on Hervannalle? Tuleeko sinne valtavat kyltit tienposkeen, että
3: vuoden kaupungin
0: vuoden poikkea tästä ja tule tutustumaan vuoden kaupungin osaan.
3: Joo. Että haluatko vielä tästä jotain nyt sanoa?
0: No en, nyt oli jo tässäkin vähän liikaa.
2: Okei, okay. Eli nyt olisiko se
0: viisaampi? Mutta onnea Hervanta.
2: Onnea.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Alex Warren, Fever Dream.
1: Ai ai.
2: No niin, kato kyllä. Täällä heti on kuitenkin ihmisiä, jotka välittää. Niin tuli viestiä. Hervannassa on myös Suomen ainoa poliisikoulu. Hei, come on.
0: Ja hieno koulu onkin. Mä oon ollut siellä tutustumassa. Siellä on, se on ihan järjettömän kokoinen kampus, jota ei edes tajua. Se ei ole siis mikään yksi rakennus, jossa on luokkahuoneita, vaan siellä on kaiken maailman harjoitusratoja ja kaikkea.
2: Ja ihmisillä on kauniit muistoja Hervannasta, tai Hervantaan liittyviä muistoja. Ikuisesti jäänyt mieleen Tampereilla aamuyöllä taksijonossa, kun kaveri jonossa kysyy, että läheks Hervantaan panee?
0: Tarjous, josta ei voi kieltää.
2: Niin, tarina ei nyt kerro, miten siinä sitten kävi, mutta...
0: Ei vaan voi kieltää. Niin.
1: En tiedä, toi R saattaa olla kutsuva tai luotaan työntävä. Joo. Jompaa kumpaa.
0: Joo, myös Suvi saa kovasti ihailua täällä.
1: Kiitos oikein paljon. Anna, mä liputan sellaisten paikkojen puolesta, joista olen kuullut, mutta siellä... en ikinä asunut. Mä pidän mun tyylistä kiinni.
2: Mutta Hervanta on kaupunginosa, joka niinku, väitän, että kuitenkin tunnetaan ympäri Suomen. Että jos sanotaan Hervanta, niin ihmiset ei arvaa, että no se on Kuopiossa. Mm. Kyllä se osataan Tampereelle sijoittaa.
1: Okei. Okay. No niin.
2: Hei, nyt joku Hervanta-viiri minulle sieltä, koska mä oon nyt puhunut tässä vastenhankaisten ihmisten kanssa Hervannan hienoudesta.
1: Siinä on muutama minuutti liikaa.
3: Radio Novan aamun tarjoaa kevätfiksaajien tavaratalo Jula.
4: Joka säähän sopivat tarvikkeet Julasta. Se on fiksu valinta. Radio
5: Nova. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
6: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi. Autovex.
7: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabou.
9: Visit K-supermarket.

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
1: Okay. Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Heittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark, ammattilaisten ammattilainen.

0: Vittuiluhan on, anteeksi, välittämistä, joten sillä perusteella Hervanta toden totta on suomalaisten suosikki kaupungin osa, niin kuin se ihan virallistikin valittiin vuoden kaupungin osaksi, siis Tampereen Hervanta, koska
1: niin.
0: aika tuota noin, niin hyviä tarinoita tulee WhatsAppilla.
1: Onko se niin kuin kallis? Tai siis mä tarkoitan, että kun on sellaisia niin kuin Helsingissä Eira, joku arvoalue tai noin. Mä en niin kuin yhtään tiedä, että onko Hervanta semmoinen. Se Pispala, se on semmoista, eikö se olekin?
2: Niin, eikö siellä ole niitä puutaloja semmoisessa rinteissä, josta on hieno näkymä?
1: Niin on.
0: Joo, nyt ihan varmasti tulee nyt, tää oli ihan hyvä kysymys, että missä Tampereen kaupungin osassa on kalleimmat neliöhinnat? Mihin tällä listalla sijoittuu Hervanta? Niin?
2: Kyllä. No, en tiedä, voiko tästä jotain päätellä, kun joku lähettää kuvan. Tää on tämmönen epävirallinen mainos. Aito Hervannan vientituote, juoksukalja.
1: Se ei kerro välttämättä sellaisesta Eiran arvoaluetyyppisestä. En tiedä.
0: Paikalliset tuntevat Hervannan hervuudina nääs. Pitäisi aidata ja laittaa viisumipakko. Onko hieman kateutta tuossa?
2: Niin, sitä kun ei ikinä näistä tämmöisistä tietystikään osaa tulkita ulkopaikkakuntalainen.
0: Joo.
2: Että miksi jotain sävyjä, mutta mehän joskus silloin mietittiin sitä, että mikä on niin kuin Suomen tunnetuin kaupungin osa. Siis semmoinen kaupungin osa, joka nyt jotenkin nimenä sanoisi mahdollisimman monelle jotakin.
0: No mun mielestä mä silloin sanoin Hervanta, Ikuri ja Töölö.
2: Joo.
1: Ikurista kuulukkaa.
0: Ai jaa. No joo. Se on varmaan Ikurin turbiini, edesmennyt Pate Mustajärvi.
2: Pate Mustajärvi.
1: Joo.
2: Okay.
0: Niin, mutta ja he otan nyt niin, vaikka kun tässä Helsingissä nyt asioin jo vuosia on asioin päivittäin, että vaikea enää metsää puilta, että jos kysyy oululaiselta,
2: niin sepä
0: mikä
2: just,
0: on
2: että
0: top of mind Helsingin kaupungin?
2: Niin, sitten taas Oulusta mulla tulee niinku, eikö Raksila Oulussa?
0: Totta.
2: Tuira.
0: Joo, mutta Raksilakin jäähallin takia.
2: Niinpä.
0: Ja siis sitten taas Turku kupittaa.
2: Ja Pallivaha. Kiitos Marja Tyrnin.
0: Niin,
1: ai niin, totta, se tulee sieltä. Niin just. No, onko meillä nyt sitten vaihtiksena, että kun lauantai voitetaan euroviisut, että ne olisi Tampereelle tai tuleeko ne automaattisesti Helsinkiin?
2: Se on kyllä jännä nähdä, että jos nyt tämmöinen mahtava asia tapahtuisi, niin kyllä mä luulen, että sitten, no kun, joo, niin sitten alkaa kyllä sen päiväinen vääntö.
1: Jep, näin. Tai onko tämä jossain komiteossa jo sovittu?
0: Sitä mä en tiedä, mutta mulla ei ole myöskään väliä. Mulla ei ole tähän niinku mitään mielipidettä. Mulla on aivan se ja sama, onko se Tampereella ja Helsingissä. Ei siis siksi, että se kiinnostaisi mua. Mm. Mutta se Tampereen meininki ja niiden areenahan on ihan hemmetin hieno.
2: No onhan se.
0: Ja Helsingistäkin löytyy ihan vastaavia paikkoja.
1: Mutta Kela, sillä hetkellä, kun se ilmoitetaan, että se on, niin mä veikkaan, että nämä on nämä kaksi kaupunkivaihtoehtoa. Mm. Niin hotellimajoitukset, siis se kapasiteetti alkaa täyttyä, koska siitä ihmiset alkaa hamstraa niitä tälleen.
0: Mä oon toivonut jo pitkään, että euroviisuja downgradeattaisi, kun se on niin kuin
1: no
0: vähän sama olisi olympialaisilla. Et kun ne menee vaan kalliimmiksi ja hienommiksi ne ylöspanot, ne alkushout, ne kaikki, ja tavallaan, että eihän mikään voi kasvaa ikuisesti. Että jonkun maan pitäisi ottaa harteilleen se, että vetää kunnolla alas ja sieltä lähettäisiin taas
2: kasvattaa. Niin, ja sitten mä oon sitä kestosta.
0: Ja mä ehdotan Mäntymotellia Euroviisujen tapahtumapaikalla. Siis vanha kunnon tämmöinen puinen latotanssirakennus.
1: No niin.
0: Joo.
1: Voi olla, että ne soittelee sun lauvan tai kyselee.
0: Joo. Tiedätkö, kaksi koivunoksaa sinne lavan kummallekin puolelle.
1: Viisi pottia.
2: Unohdetaan ne pyrot ja muut.
1: Joo,
0: niin.
2: Palkut sieltä.
0: Just näin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

9.35 on kello, oikein mukavaa keskiviikko huomenta, tavallaan perjantaita täältä Novan aamustudioista 10 saakka mennään. Huomenna siis helatorstai ja toivottavasti mahdollisimman monella vapaa päivä. Tää oli Beemin Frida ja tästä lähtee Train-nimisen yhtyeen biisi Drive By.

0: Lounasareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: Incar.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
18: Ikä painaa.
17: Mikä painaa?
18: Kyllä, hintoja alas.
17: Nyt en ymmärrä.
18: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
17: Niin.
18: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
19: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti? Täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
20: Kakun koristelu tietenkin.
19: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
20: Nohö.
21: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
22: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
23: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
24: OP Gold -kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
25: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
26: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa. S-Market. Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasi rikki, pistä fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Fantastisen hauska aamulähetyksemme on nyt lopussa, koska ainakin minä olen saanut nauraa useita kertoja.
1: Joo, täällä nimimerkki tietämätön vielä, mä en kuulija halua tietää, että miksi ootkin mä aikoina sokeroinut sun vartaloon, että juttu jäi totaalisen kesken. Niin
0: aivan.
1: Voidaanko palata tähän hetkeksi, ettei jää vaivaa?
0: Olin kertomassa, mutta joo. Ei, kun piti alkoi riekku.
2: No joo, mutta älä nyt kuulijoita rankaise.
1: Niin.
0: Ennen, siis mä olin messuilla juontamassa ja ne oli jotkut tällaiset kauneudenhoitoalan messut. Mm-hmm. Ja siellä oli eräällä standilla tämmöinen sokerointeja tarjoava firma mainosti itseään.
2: Joo.
0: Ja mä kävin siellä sitten haastattelemassa sitä, joka sitä hommaa siinä teki. Ja hän siinä koeluontoisesti nyppäsi sokeroimalla mun nenäkarvat.
2: Okay.
0: Joka on tämmöinen tyypillinen miehille tehtävä toimenpide.
2: Kyllä.
0: Ja sitten hän haastoi siinä, että tuu Kimmo hänelle sokeroitavaksi.
2: Niin.
0: Ja mä siinä julkisti sitten, kun siinä mikrofonin kanssa pyörin, niin mä sanoin, että ilman muuta tulen.
2: Joo.
0: Ja sitten mä ikään kuin jouduin lunastamaan tämän.
1: Okei, siis
2: dipattiiko sut sellaisen sokeriliemeen koko kroppa?
0: Niin, miksei sitä tehty niin, koska se olisi ollut sitten vähän kuin tämä laastarierotaminen
2: niin, kerralla. Niin, kerralla semmoinen.
0: Sitten vaan semmoiset liinat kainaloihin. Ja
2: nimenomaan.
0: Vetästy ylös.
2: Oikein, että olisi jäänyt sokerista sellainen.
0: Joo, koska se nenäjuttu tehtiin sillä, että niin. Sinne nenään työnnettiin semmoinen niin kuin sinitarrapallo.
2: Kyllä.
0: Ja sitten se kertakykäisyllä. Ja mun meni siis ihan koko naama puuduksiin.
2: Joo.
0: Mutta sitten se oli siinä.
2: No mutta siis sellaisilla pieniä pätkiä.
0: Pieniä pätkiä ja kaikki kaulasta alaspäin.
1: Mutta siis, että ihan kesti.
0: Nakkena.
1: Oikein.
2: Kauan se kesti.
0: Varmaan tunnin. Se oli kyllä, jotkut kohdat sattui enemmän kuin toiset. Ja sitten se väitti kiven kovaan, että jotkut nauttii siitä. Jotkut kokee sen samantyyppisenä kuin saunassa vihtominen.
2: Niin, niin. Niin, että kipu tuntuu hyvältä.
0: Niin, se on niin sen tyyppistä kipua. Mut mä en kyllä.
2: Sitten sä olit karvanen kuin kananmuna sen jälkeen.
0: Sitten mä olin karvanen kuin kananmuna. Ja sitten mä pelkäsin
2: kyllä
0: esimerkiksi.
2: Kyllä sä vähän topsipuikolta oot ehkä.
0: Mä sanoin, että
1: mä pidän kiinni siitä. Se oli osuva vertaus.
0: Ethän sä voi laittaa mun kilikkunoihin. Mm. Että nehän repeytyy irti.
2: Aivan.
0: Kun se on semmoista ohuempaa nahkaa, mutta ei siitä
2: sinne
0: vaan.
2: Sinne ne jäi.
1: Vai onko tässä tullas jatkoos, jossa selviää muuta?
0: Joo. Kilkkunat on nyt tuolla luonnontieteellisessä museossa.
2: Mä en olisi halunnut lähteä pyhänviettoon tämä mielikuva mukana, mutta siinä näin niillä nyt kävi.
1: Kyllä.
2: Näin siinä kävi nyt niin. Tällä kertaa.
1: Eli, kilkkunoiden myötä.
0: Koko helatorstain sun mielessä on semmoinen tiedä sä, saunan siitä paneloinnista, kun on valunut sitä pihkaa, niin semmoinen pihkapisara, johon on tarttunut pieni kives. Oikein hyvä helatorstaita kaikille.
2: Oikein hyvä. Hei vaan, hei. Perjantaihin.
3: Rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: yhteistyössä Radio Nova ja Jula.
1: Fiksaa kevät edullisesti Julasta. Tule myymälään tai tilaa netistä jula.fi.
0: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radio Novan Instagram-seurantaan @RadioNovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
6: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
6: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
6: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Moi Reijo!
12: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
13: Koska mä oon Reijo.
12: Reijo? Mitä tää nyt on?
13: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
12: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
13: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
12: Mitä? Oot ihan täynnä?
13: Niin, ihan täynnä ääntä.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
15: No tää on helppo. Maton tamppaus.
14: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
15: Paus.
14: Niin.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
17: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90.
10: Leos.fi.
11: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
21: Tää hyvältä näyttää.
22: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään niin kutsutun Bukarest 9 -ryhmän huippukokoukseen Romaniassa. Kokouksen teemoina ovat transatlanttinen turvallisuus ja Naton huippukokous Ankarassa heinäkuussa. Suomi osallistuu kokoukseen muiden Pohjoismaiden tavoin vierailijana. Ryhmän ulkopuolelta kokoukseen on kutsuttu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Naton pääsihteeri Mark Rutte. Vuonna 2015 perustettuun Bukarest 9 -ryhmään kuuluvat Romanian lisäksi Baltian maat, Puola, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Bulgaria. Kiinan ja Yhdysvaltain valtuuskunnat ovat aloittaneet kauppaneuvottelut Etelä-Koreassa, Kiinan valtion media Xinhua kertoo. Uutistoimisto AFP:n mukaan neuvotteluissa todennäköisesti viimeistellään mahdollisia lausuntoja myöhempään tapaamiseen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin välillä. Trump aloittaa tänään kolmipäiväisen valtiovierailun Kiinaan. Kauppaneuvottelut aloitettiin tunteja ennen kuin Trumpin ja tämän mukana matkustavien yritysjohtajien on määrä saapua Pekingiin. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin filosofisessa Niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin, ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynäpalkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt pilvisyys vaihtelee vähän samoin kuin eilen ja kyllä tässä päivän mittaan tulee sadetta suuressa osassa maata. Ehkä etenkin tänään lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Ja tietysti sateessa on huomattavasti aina viileämpää.
6: Tuolla on meininki.
7: Ah, toi. Se on voiton paikka.
6: Voiton paikka?
7: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu kolmelle väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
6: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
7: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
8: KPY! KPY!
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei! Oikein hyvää keskiviikkoa. Kello 10:04, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta, ja myös Pinkkiä tulossa. Sitten sen jälkeen hei, voitaisiin puhua vähän kansallismenusta. Suomen siis kansallismenusta. Sellainen on juuri julkaistu MTV:n uutisissa. Ja sitten kun me mennään siitä kansallismenusta nimenomaan sinne yksittäisiin annoksiin, niin mikä sun mielestä kuvastaisi Suomea? Mennään tähän kohta.
9: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: 10.11 on kello. Pink soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Työpäivän paras seuralainen.
1: Hei, MTV Uutiset uutisoi juuri, että on julkaistu kansallismenu. Eli kansallismenulla pyritään lisäämään suomalaisten ruokakulttuurin tunnettavuutta. Suomalaiset ravintola-alan toimijat on kooneet yhteen nyt Suomen kansallismenuun tavoitteena vahvistaa sitä kotimaisen ruoan asemaa ravintoloissa ja sitten tietysti matkailussa. Suomessa meillä on paljon sellaista, mikä kiinnostaa kansainvälisiä vieraita, kuten esimerkiksi puhdas luonto, sesongit, metsät, järvet ja paikalliset raaka-aineet. Näin siis sanoo Visit Finlandin ruokamatkailun asiantuntija Terhi Huuk tässä MTV:n uutisten artikkelissa. Eli tässä on nyt pitkä lista tätä kansallismenuuta. Tältä listalta löytyy kalakeitto ja ruisleipä, suomalaiset kalaruuat, poro ja riista, Karjalan piirakka, kahvi ja pulla. Sitten sesonki leivonnainen, villimarjat, suomalaiset puurot, uudet perunat, Lapin puikula, sieniruuat ja kaaliruuat. Onhan tossa nyt. Tuossa on mun mielestä aika hyvä läpileikkaus kaikesta mahdollisesta. Hei, mä mietin, että nyt mä kysynkin sulta, että jos sun pitäisi tehdä ruoka-annos jollekin turistille, ulkomaalaisille, joka tulee ensimmäistä kertaa tänne Suomeen, sellainen ruoka-annos, joka sun mielestä kuvastaa tätä meidän upeaa Suomea, tai ruoka, joka on sulle esimerkiksi perinne vaikka omasta lapsuudesta, niin mikä se olisi? Tässä tulee nyt todella hyviä, muutenkin tiedätkö, erilaisia vinkkejä, jos mietit vaikka, että mitä tehdä huomenna helatorstaina. Eli nyt reseptitohjeet, annokset tulemaan. Mikä se olisi sulla? 0108 06000.
0: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 10.20 on kello. Rag & Bowman soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Siis niin valtavasti viestejä, kun kysymys kuuluu. Annos, joka kuvastaa sun mielestä tätä meidän upeaa Suomea, jonka tarjoaisit esimerkiksi turistille, henkilölle, joka ei koskaan täällä ole ollut. Niin mikä se ruoka-annos on? Ja tässä tulee nyt niin valtavasti myös hyviä vinkkejä, reseptiä ja ohjeita ja ylipäätänsä ajatusta siihen, jos sä mietit, että mitä sä teet tänään ruuaksi. Niin tässä tulee. Näitä viestejä on tullut niin paljon. Otetaan muutama tähän ja jatketaan Damian Davidin jälkeen. Täällä esimerkiksi Minna kirjoittaa, että mun lapsuuden lemppareita oli suolamollot. Suolamollo, koskaan kuullutkaan. Eli suolattuja silakoita keitetään puolitettujen perunoiden kanssa. No itse en syö silakoita, vaan ainoastaan ne perunat, mutta ovat niin hyviä. Voin syödä lämpiminä, voi syödä kylmänä. Satakunnassa siis ollaan näitä syöty. Tunnetaan myös muun muassa suolapuolikkaina Eurajoen luvialla. No sitten Hannu on puolestaan laittanut ääniviestin.
1: Sehän on päivänselvä, minkälainen suomalainen ruoka turisteille tehtäisiin. Mm. Se olisi poron käristystä, perunamuusia ja puolukkahilloa. Totta kai.
2: Kylläpä tämä kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Moi!
13: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tuulilasirikki.fi. Westlife. 25 vuotta. Juhlakiertue. Juhlista 3 vuosikymmentä. Hittejä Westlifein kanssa. Veikkaus Areenalla 14. kesäkuuta 2027. Liput myyntiin perjantaina kello 10. Ticketmaster.fi.
7: Visit K-Supermarket.

0: hengitysvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussa kortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Missä muurahaiset pesii?
4: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
5: Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: David, talk to me. Hei, oikein hyvää keskiviikkoa Niina sun kanssa. Kello on 12:30, tai no okei, pari minuuttia olet myöhässä, jos puolet piti jossain olla. 10:32 on tällä hetkellä. Tämä voi olla tosi tarkkaa jollekin. MTVn uutiset uutisoi, kuinka suomalaiset ravintola-alan toimijat ovat kooneet yhteen Suomen kansallismenuun tavoitteena vahvistaa tietysti kotimaisen ruoan asemaa ravintoloissa sekä sitten tietysti matkailussa. Eli on siis julkaistu tällainen kansallismenu. Ja mä kysyinkin tuossa, että annos, joka on sun mielestä sellainen, joka kuvastaa tätä meidän upeaa Suomea, jonka sä tarjoaisit, niin mikä se olisi? Päivi laittaa tänne viestiä Turusta itse asiassa. Tässä kirjoitetaan Päivi Turust. Numero on 0806000. Heippa Niina, tarjosimme unkarilaisille vieraillemme loimulohta ja uudet perunat sekä sitten salaatti. Jälkkärinä oli mansikat ja vaniljajäätelö, ihastuivat. Ja sitten vielä hyvä viini. Mökilläkin toi on helppo tehdä. Aivan totta. No sitten kaimani Niina on laittanut ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Hei.
1: Tähän ruokakyselyyn. Mm. Ei mulla nyt reseptiä ole, kun tää ei reseptiä tarvitse, mutta kyllä se menee tuohon omaan lemppariin. Eli ei ole mitään parempaa kuin keitetty uusi suomalainen peruna.
0: Totta.
1: Siihen joku mahtavan ihana raikas vihreä salaatti. Ja savustettua siikaa. Ai. Ja graavia siikaa.
0: Joo, joo.
1: Siis ei ole vaan mitään mahtavampaa. Mm. Ja kunnon tillivoi kastike sipulilla uusien perunoiden päälle.
0: Oi!
1: Oi. Kesää odotellessa. Kivaa päivää.
0: No kiitos, en kestä siis. Ihanaa. Okei, no sitten tämä on myös mielenkiintoinen. Pia laittaa viestiä Tanskasta. Heippa ja terkut Tanskasta. Meillä on täällä pieni kahvila kautta ravintola ja teen paljon suomalaisia ruokia täällä. Tanskalaiset tykkäävät kovasti esimerkiksi Karjalan piirakoista munavoilla. Mustikkakukkoa ja sitten olen myös tehnyt hernekeittoa ja Karjalan paistia. Monia muita suomiruokia. Hyvin maistuu heille ja saksalaiset myös, joita täällä käy paljon. No sitten puolestaan Elina on laittanut ääniviestin.
2: Näitä ruokajuttuja, mitä tulee mieleen, niin ihan perunamuussia ja oikein ruusjauhossa pyöritetyt, voissa paistetut muinikut. Se olisi aika kiva. Tai sitten ihan, no perunamussi nyt jotenkin kulkee tässä nyt mukana mulla, mutta karjalanpaisti olisi toinen. Se olisi ehkä niinku sellaista suomalaista niinku perinne, kotoisaa perinneruokaa. Siis niistä tulee mulla niinku ainakin äiti mieleen. Ja sitten toisaalta ihan niinku ruskeeseen kastikkeeseen tehty niinku makkarakastike.
0: Joo.
2: Keitettyjen perunoiden kanssa. Ja vaikka jotain puolukkasurmusta kylläkin.
0: Kyllä.
2: Jos on sekin ihanaa, jos oikein niin kuin teet ruskean kastikkeen silleen kunnolla ja vähän kärytät jauhoja pannulla silleen, että melkein rupeaa palovaroitin soimaan, niin se olisi aika hyvä. Silloin sitten tulee hyvä makusta, kun se rupeaa palovaroitin soimaan. Joo, mutta melkein tuli nälkä. Täytyy mennä tekemään ruokaa nyt.

0: Voi vitsi, tänne on tullut kyllä niin hyviä vinkkejä, että mitä tekisi ruuaksi, kun ollaan puhuttu suomalaisesta kansallismenusta, mutta ennen kaikkea siitä ruoka-annoksesta, jonka tarjoaisit. Tänne tuli tällainen viesti Ristolta, että kansallismenu, kermainen lohikeitto. Voi että se toimii sisään, se on niin hyvää. Maistui myös kansainvälisille asiakkaille Pattajalla ravintolassamme. No ihan varmasti. Okei, no sitten tuli just viesti Jaanalta, että itse tarjoaisin Kiiminkijoesta pyydystettyä hauesta tehtyjä pihvejä ja perunamuussia afraperunalajikkeesta. Lisukkeena siihen punajuurisalaatti ja leipänä tietysti itse tehtyä rieskaa. Oikein sellaista ohutta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
5: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
6: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois.
11: Mä rupeen heti puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänpä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
16: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian Barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
3: Vaasan sähkö.fi.
6: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
9: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
19: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
19: En, on Prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
19: On pannut merkille.
10: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
20: Tilaan.
10: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
20: Se sytytysnestä.
10: Juu, se jäi aurinkoon.
20: No niin.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuulilasirikki.fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
25: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
26: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
27: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Take That. David Gettaa kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää keskiviikkoa. Hei, kello tulee kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Siellä on nyt MTV:n ilmaiskanavat, niillä joilla on Elisa, niin kadonneet. Tämä on ollut paljon esillä ja sopua selkeästi ei ole löytynyt, mutta Elisa tarjoaa nyt kiertotietä MTV:n ohjelmien katseluun. Millaista niin kuulet meidän kello 11 STT:n uutisissa? Ja sitten voitaisiin vähän keskustella Euroviisuista, tulevasta finaalista. Suomihan on nyt sitten finaalissa, se on hieno juttu. Mutta mitä sanoo Linda ja Pete siihen, kun kysytään, että järjestetäänkö vuoden 2027 Euroviisut Suomessa? No tähänkin tulee vastaus kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
1: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
14: Kakun koristelu tietenkin.
13: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
14: Nohö.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
19: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
20: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Teleoperaattori Elisa tarjoaa yhtiön kaapeli-TV-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTVn ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihden minipalvelun maksutta kuukaudeksi. Palvelussa MTVn ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo. MTVn maksuttomat kanavat lakkasivat tänään näkymästä suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa. Tällä viikolla alkavat jääkiekon miesten MM-kilpailut, jotka MTV välittää. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormuzinsalmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Keskiviikon sää, no pilvisyys vähän vaihtelee. Päivän mittaan kannattaa varautua siihen, että sadetta tulee kyllä suuressa osassa maata, etenkin ehkä lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on tänään poutaisinta. Kaakossa puolestaan lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Ja sitten mitä kattelin tässä vähän pidemmälle, niin tuossa esimerkiksi viikonloppuna, niin oi, meillä on kyllä ihana kesäinen viikonloppu edessä. Mutta tänään vielä kannattaa muistaa, että sateessa on tietysti huomattavasti viileämpi.
7: Hei, mikäs tuolla on meininki?
8: Toi, se on voiton paikka.
7: Voiton paikka?
8: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
7: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
8: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse, kpy.fi.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Ai ai, tää on hienoa. Tää on hienoa. Tässä on selkeästi jo puolentoista viikon aikana tullut erittäin selväksi, että kotipizzan lounaskombo lahjakortteja Radionovan päivässä laitetaan jakoon aina näin 11 aikaa. On tullut nyt jo viestiä, itse asiassa jo ennen kello 11 STT:n uutisia, että onko se lounashetki. Onhan se! Mutta kotipizzoissahan se lounas todella, lounaskombo ja lounashetki kestää aina tuonne kello 14 asti. Sanotaan, että ihan vielä ei ole aika lounaan. Mutta tuossa, mitäkään mä osaisin sanoa, parinkymmenen minuutin, no noin puolen tunnin kuluttua voitaisiin puhua lounaskombosta.
9: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com. Ja minne

0: Radio Novassa soi Jenni Vartiaiselta Väärään suuntaan.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: No niin, Euroviisut järjestetään todella siis Itävallan Wienissä. Ensimmäinen semifinaali on takana. Viime yönä finaaliin pääsivät siis Kreikka, Belgia, Ruotsi, Moldova, Israel, Serbia, Kroatia, Liettua ja tietysti Suomi, eli meidän Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin Heitin. Seuraava semifinaali mittelöidään nyt sitten huomenna ja lauantaina todella finaali. Kysymys siis, minkä takia sen täytyy olla niin myöhään? Siis eilinenkin lähetys päättyi vasta, äänestys päättyi itse asiassa vasta puolelta öin. Ja sitten ne, jotka pääsi lopulta finaaliin, tiedettiin, kello oli siinä kohtaa ehkä 12:30 yöllä. Siis mulla on nukkumaanmenoaika kello 21-22. Mun silmät ei yksinkertaisesti pysy auki kello 22 jälkeen, vaikka mä

0: kuinka haluaisin. Se on joka kerta sama juttu. Ja sitten joka kerta, hei, joka vuosi se menee tällä tavalla. Että se on jotenkin tosi, tosi myöhään. Mutta huolimatta siitä, vaikka se on myöhään, niin tässä jännitetään nyt tietysti tulevaa lauantain finaalia Suomen osalta. Linda ja Pete kävi mulla UMK-aikaan vieraana. Tiukka kysymys.
1: Oi, huh.
0: Järjestetäänkö vuoden 2027 euroviisut Suomessa?
2: Lähetään katsoa.
1: Niin, lähetään katsoa. Käännetään kaikki kivet.
3: Kyllä, kaikki
1: mennään jonkun
3: puita uuni.
1: Joo, puita uuni.
4: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

11.20 on kello. September soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Ja just kun he puhuttiin euroviisuista ja Suomen sijoituksesta finaaliin, niin kuunnellaan nyt sitten ihan kohta Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Ja studiossa tuoksuu kotipizzan lounaskombo. Sitäkin tulossa ihan kohta.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
11: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
10: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
14: Mistä sä oot sit noi ostanut?
15: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
19: ota easy ja nauti edelleen. Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin?
3: Femina. Hae omasi lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista.
22: Rautanet.fi.
23: Paras sekoitus.

0: Kello tulee ihan kohta 11:30. Kuuntelet Radio Novaa, Niina sun kanssa. Ja kuule, lauantaina finaalissa nähdään, kuinka Suomen käy. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Kuunnellaan vielä biisi loppuun ja sitten sen jälkeen. Tässä kaikessa jännityksessä meillä on nälkä.
1: Päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: No kyllä vaan, mä täällä rapistelen ja oon avannut jo omani lounaskombon boksin auki. Siis kotipizzan lounaskomboihinhan kuuluu aina joko M-kokoinen pizza valinnainen, rullat, niitä on erilaisia. Nämä on uusi juttu, uudistettu viime viikolla. Sitten erilaisia salaatteja, kotsonetit ja sitten vielä, jos on tosi iso nälkä. Eikä tunnu, että mikään noista ei oikein riitä, niin Monster on siihen paras valinta. Ja sitten tietysti siihen lounaskompoon kuuluu vielä se juoma. Ja näitä kotipizzan lounaskompoja saa siis kotipizzoista aina 14:00 asti. Noissa, täytyy sanoa, että noissa on kyllä kaikissa, mitä valita. Että ei voi sanoa, että en oikein tiedä. Ehkä tulee siitä, että kun on niin paljon, niin sen takia ei tiedä. Mutta tässä nyt, kun on maistellut noita, niin kyllä on siis superhyviä. Ja mä muuten, hei, mä maistatin pojalleni. Hän on siis täyttää 16 nyt, niin tuota Saimaan rullaa ja tykkäsi todella paljon. Siis todella alkuun oli vähän epäileväinen, kun sanoin, että kotimaista kalaa ja sitten on yhdistettynä. Tässä on aika hyvä potku semmoista tulisuutta. Mutta sitten kun maistoi, niin se kuule meni hujauksessa se Saimaan rulla suuhun. Siis todella nautti siitä. Se on tähän mennessä kanssa ollut mun semmoinen yksi lemppareista. Mutta nyt oli jotenkin oli semmoinen olo, että kaipaa salaattia. Nämä salaatit on kanssa tosi kivoja. Siellä on mistä valita. Mun lounaskombo tälle keskiviikolle on kanasalaatti, sitten on pizzatangot ja Pepsi Maxi. Ja sittenhän voi ottaa ekstrana siihen dipin ja mä valitsin sitten ranch-dipin tähän kylkeen. Vaikka kyseessä on salaatti, niin mä voin luvata, että tää vie nälän. Siis todella kookas ja on ruokasa. Kyllä tällä jaksaa sitten, että jos vaikka seuraavan kerran illalla syö tai muuta. Ja sitten nämä, hei, nämä pizzatangot. Siis näähän on ihan parhaita. Nämä on siis syntisen hyviä. Mä tykkään näistä. Näissä on sellainen ihana makeus mukana. Että tämä ei ole vaan ikään kuin sitä. Tämä on niin kuin makea ja sitten kun tämän dippaa tähän, no tähän vaikka ranch dippiin, niin, tai minkä dipin ikinä haluatkaan ottaa, niin toimii. Vitsi, nämä on hyviä. Mähän on tässä nyt joka päivä laittanut jakoon myös yhden lounaskompolahjakortin. Niin mä aion tehdä myös tänään. Kysymys kuuluu tänään tällä kertaa. Onko sulla joku mieleenpainuva hyvän mielen lounasmuisto? Kerroit, missä sä oot ollut tai mitä on tapahtunut tai kenen kanssa. Miksi se ylipäätänsä on jäänyt mieleen? Tarina voi laittaa mulle vaikka WhatsAppilla numeroon 0108 06000.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi.

0: 11.38 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Niina sun kanssa.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: No näin, ja tällaisen mahdollisuuden mä oon sullekin tarjonnut. Eli mä oon tässä joka päivä nyt viime viikosta lähtien laittanut jakoon yhden lounaskombo-lahjakortin, jonka voi sitten käydä lunastamassa kello 14 asti kaikista Suomen kotipizzoista. Ja kysymys tänään kuului, että onko sulla jäänyt mieleen joku hyvän mielen lounasmuisto? Se voi olla, että se on joku paikka ja se on sen takia jäänyt mieleen ja sillä on oma paikkansa sydämessä, tai onko siellä tapahtunut jotain, tai liittyykö se johonkin henkilöön. Niin valtavasti taas tullut viestiä tänne. Otetaan ensimmäisenä Antin lähettämä ääniviesti.
2: Hyvä mielen lounasmuisto. Tämä onkin helppo juttu. Mulla on nimittäin semmoinen hyvä ystävä, jonka mä oon tuntenut melkein 30 vuotta. Asustellaan Helsingissä nykyään. Ollaan muutaman mutkan kautta tultu tänne näin Kajaanista itse asiassa molemmat. Me tehdään molemmat vähän semmoista yksinäistä työtä ja toisin sanoen työkaverita ei nähdä juurikaan, mutta me käydään lounaalla lähes päivittäin, tai ainakin 3 kertaa viikossa hänen kanssaan. Ja täytyy sanoa, että semmoisia kohokohtia päivissä on kyllä aina nämä lounaat mun parhaan ystävän kanssa. Ei muuta kuin terveisiä sinne, jos tunnistat.
0: Oi, mikä ihana tarina. Ja toivottavasti kuunteli juuri tämä ystävä nyt sitten Radionovaa ja tunnisti. Eli kaikki, jotka nyt laittaa mulle viestiä, on se ääniviesti tai sitten kirjoitettu viesti, niin valitsen yhden viestin. Saat multa sitten WhatsAppilla viestiä. Mä pyydän sun etu- ja sukunimiä sekä sähköpostia, että voidaan toi lahjakortti antaa. Okei, no sitten tulee viestiä Riitalta, että äitini piti ravintolaa ja pitopalvelua yli 30 vuotta, mistä jäi aivan ihanat muistot aina kotilounaista. Olin todella etuoikeutettu, kun sain aina tarvittaessa lounaan perheeltäni, kun oli esimerkiksi ruuhkavuodet. Tänään vien synttärilounaalle 81-vuotiaan äitini, joka on ansainnut nämä muiden laittamat ruuat ja lounaat. No aivan varmasti ja paljon onnea. Sitten Terhi on laittanut ääniviestin.
3: Mun muistoistani, lounasmuistoista merkittävin on ehdottomasti ehkä mun ja mun mieheni ensi tapaaminen. Mä olin opiskeluaikana menossa opiskelukaverin kanssa lounaalle ja hän kysyi, että haittaako, että hänen pikkuveli tulee meidän kanssa syömään. Mä sanoin, että no, ei tietenkään haittaa, että totta kai voi tulla. Ja sit mun eteen istahtaa sellainen melkein 2-metrinen nuori mies, jolla on ihan hillitön määrä rasvaa siinä leipälautasella. Ja mä totean siihen, että no, onpa sulla paljon rasvaa. Ja hän katsoo syvälle silmiä vastaa mulle, että mutta mulla on monta leipää. Ja tätä vitsiä ollaan edelleen 23 vuoden jälkeenkin.
0: Se on hyvä vitsi.
3: Naureskeltu yhdessä, että siitä se meidän tarina alkoi.
0: Oi ihana, ihana tarinan aloitus. Otetaan vielä Tuulan lähettämä ääniviesti.
4: Moikka Niina.
0: Moi.
4: Mun mieleen, siis no joo, onhan niitä mieleenpainuvia vaikka kuinka paljon, mutta tää on ehkä todellakin mieleenpainuvin. Aikoinaan, kun edellisessä työpaikassa aloittelin, niin siellä oli siis lounasruokala. Ja tietenkin sitten oli pöytäkunnittain istuttiin. Ja kerran sitten, kun olen karjalaiset sukujuuret omaavana, niin ehkä olen vähän paljon puhuva, niin kollega sanoi, että tiedätkö mitä Tuula? Jos sä oot 5 minuuttia hiljaa, niin mä maksan sulle 100 markkaa.
0: Oho.
4: Mä olin silleen, että oikeesti. Hei, oli muuten elämäni pisimmät 5 minuuttia ja tiedät sä, niin kuin se, että sä koko ajan kun keskustellaan, niin mietit, että en voi sanoa. Ja tyyppi maksoi mulle sen 100 markkaa. Että siinä oli kyllä tuntipalkka kohillaan. Hei, ihanaa helatorstaita. Ja nautitaan tästä. Ihana ilma, siis sataa vähän ja jotenkin on niin raikasta. Terkui Jokisen Tuula.
0: Mutta mäkin olisin ollut hiljaa 5 minuuttia, jos mä olisin saanut 100 markkaa.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi.
5: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radio Novan Instagram-seurantaan @RadioNovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
6: Radio Nova. Sai piimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
7: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
8: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
7: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
8: Joo!
9: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
1: No?
7: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
1: joo,
7: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot?
6: Mennään Powerparkkiin!
8: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
16: Se auton varjo korjaamo inkar.fi.
17: Milloin kutsuu Inkar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
16: Inkar.fi.
18: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
19: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
4: Paras sekoitus.

Radionovassa soi tehosekoittimelta Hetken tie on kevyt. Tää on ihana kappale, mä tykkään. Bebe Rexaa kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, kohtaan kello tulee jo 12, eli kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Metsävood on aloittanut muutosneuvottelut. Kuinka monta työpaikkaa on vaakalaudella Suomessa ja Virossa? Siitä kuulet lisää kello 12 STT:n uutisissa. Ja sitten hei, tuossa suurin piirtein, no sanotaanko noin 12.30, otetaan yhteys Iittalan lasitehtaalle. Kyllä! Millaista työtä siellä oikein tehdään, niin siitä otetaan selvää.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-keskipäivää uutisista. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli huhtikuussa 1,5%, kertoo Tilastokeskus. Maaliskuussa inflaatio oli 1,3%. Inflaatiota nostivat eniten dieselin, bensiinin sekä lämmitysöljyjen hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä asiakirjamaksujen hintojen lasku. Kuluttajahintaindeksin pohjainflaatio oli 0,6%. Sen laskennassa otetaan huomioon kaikki kuluttajatuotteet ja palvelut, elintarvikkeita ja energiaa lukuun ottamatta. Metsä Wood kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 100 vakituisen työtehtävän päättymiseen tai muihin tehtävien uudelleenjärjestelyihin. Neuvottelut koskevat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Muutosneuvottelujen tavoitteena on yhtiön mukaan varmistaa liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyky. Toimialajohtaja Jussi Noposen mukaan yhtiön toimintaa on arvioitava muun muassa nopeasti kohonneiden toimitus- ja raaka-ainekustannusten sekä kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood työllistää noin 1600 ihmistä. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ruoankuljetuspalvelu Woltin valituksen ruokalähettien verotusta koskevassa asiassa. Wolt valitti keskusverolautakunnan viime vuoden elokuussa antamasta ratkaisusta, jossa Woltin lähettien tulojen katsottiin olevan palkkaa, josta Woltin tulee maksaa ennakonpidätys. Wolt vaati ratkaisun kumoamista, mutta korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen äänestystuloksella 3-2. Wolt sanoo tekevänsä tiivistä yhteistyötä verohallinnon kanssa päätöksen vaikutusten selvittämiseksi ja niiden viemiseksi käytäntöön. Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten tiedot eivät tue maan presidentti Donald Trumpin julkisuudessa esittämiä väittämiä Iranin sotavoimien tilasta. Tiedusteluviranomaisten alkukuusta tekemistä salaiseksi luokitelluista arvioista uutisoi lähteidensä pohjalta New York Times. Lehden mukaan Iranilla on toiminnallinen pääsy lähes kaikkiin Hormusin salmen läheisyydessä oleviin ohjustukikohtiinsa. Lisäksi Iranilla arvioidaan olevan käyttämättömänä edelleen noin 70% sotaa edeltävästä ohjusvarastostaan. Trump on aiemmin muun muassa väittänyt, että Iran on sotilaallisesti lyöty.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Joo, siinä tuli todella kello 12 STT:n uutiset hieman minuutteja aikaisemmin. Täällä on nyt nähtävästi mulla tekniikan kanssa jotain haasteita, mutta saatiinhan ainakin uutiset ulos. Mutta mitä tulee tämän päivän säähän, niin pilvisyys vaihtelee. Päivän mittaan tulee sadetta suuressa osassa maata. No etenkin lännessä ja etelässä. Lapissa ja idässä on poutaisinta. Kaakossa sitten lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Ja sateessa tietysti tänään huomattavasti viileämpää.
3: Hei, mikäs tuolla on meininki?
4: Toi, se on voiton paikka.
3: Voiton paikka?
4: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
3: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
4: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
5: KPY! KPY! KPY!
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei hei, kello on 12, näin se on. Gaigo ja Donna Summer, Hot Stuff, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Myös Samuli Putron Olet puolisoni nyt tulossa. Ja hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. No ainakin lännessä ja etelässä pitäisi tulla ehkä niin kuin eniten sadetta tänään, niin kuin äsken sanoin. Mutta sitten Lapissa ja edessä poutasinta, paistaako ihan aurinko? Ja sitten kyllä kiinnostaa tietysti, että mitkä on asteet. Laita ääniviesti, mä haluan kuulla sun äänen. Numero on 0108 06000.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Ei tuule. Ja aika lepposan olosta oli tuolla ulkona, kun oltiin koiran kanssa lenkillä. Mukavaa päivää sulle sinne.
3: No kiitoksia, kiitoksia samoin sulle. Otetaan vielä yksi.
4: No hei Niina.
3: Hei.
4: Siilinjärveltä Kiti soittelee. Ja täällä on 16 astetta. Ja sitten on tuommoista pilvistä, mutta siellä kyllä ihan niin kuin näkyy sinisiä kohtia jossakin välissä. Oikein semmoinen kiva, mutta vähän kostee. Nihkeä oloinen ilma. Tässä iltavuoroon lähdin ajelemaan. Oikein hyvää päivän jatkoa teille kaikille ja viikonloppuja. Hei hei!
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Louis in Bleeding Love soi Radionovassa. 12.16 on kello. Jane, Die For Me kuunnellaan seuraavaksi. Roksetteja tulossa myös ja sen jälkeen otetaan yhteys Iittalan lasitehtaalle. Millainen ammatti ja millaista työtä on lasinpuhaltaja mestarina oleminen? Muun muassa tästä otetaan kohta selvää.
1: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Niin, kultsi.
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Joo.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
4: Että oikein lapasesta.
5: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solomion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tukko hakee.
8: En.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Paras sekoitus.

0: tulee ihan kohta 12:28 tällä hetkellä. Kuuntelet Radio Novaa, Roksette soi. Kuunnellaan seuraavaksi Mirellalta vähän enemmän. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Mutta hei, työpaikat vaihtoon tulee taas. Hakuhan on ollut käynnissä ja tässä nyt vähän soitellaan läpi vaihtoehtoja.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Välimaa.
0: No terve, täällä on Niina Backman Radio Novasta.
2: No moi.
0: Moi, onko Tero siis puhelimessa?
2: Kyllä.
0: Hienoa, hei, sä oot ilmoittanut työpaikkasi mukaan työpaikat vaihtoon, eli siis soitanko tällä hetkellä Iittalan lasitehtaalle?
2: Joo, kyllä.
0: Okei. Mitä sun työhön kuuluu?
2: No mä olen lasinpuhaltaja mestarina ja toimin vielä vuorovastaavana, järjestelen työt, että kuka tekee mitäkin ja sitten osallistun myös itse työntekoon. Eli pääsääntöisesti puhalletaan autovaasia tai juomalasia ja sitten teen myös aika paljon tuotekehitystä ja lähinnä vaativimpia taideesineitä.
0: Onko tässä kyse tiimityöskentelystä?
2: Joo, eli meillä on niin kuin verstakkotyöskentely, eli keskimäärin kuuluu se, me vähintään 4 hengen porukoita yleensä ja autovaasia puhalletaan 7 hengen porukassa, että
0: okei,
2: tiimissä tehdään töitä.
0: Millaisia vaiheita siinä on?
2: No siinä on tietysti ammattinimikkeitä niin paljon, että ensin on niin kuin puhutaan alkupostista, eli ensimmäinen keräys ja sitten siihen autovaasiin tehdään, sitten siihen kerätään toinen keräys, joka on tupla ja sitten vielä kolmas keräys ennen kuin lähdetään muovaasta siihen lopputuotemuotoon. Mutta juomalasissa on tässä 2 vaihetta, mutta ja sitten on tietysti vielä uuniin kantaminen. Ja muita apukäsiä tarvitaan sitten näissä niin kuin vielä ennen kuin tuote menee jäähdytykseen niin sanotusti, niin siinä on sitten kuumakatkaisua, muuta juomalaseja ja kuumakatkaistaan meille sitten puolella.
0: Niin tässä tuli todella tämä uunin kantaminen. Minkälaiset siis lämpötilat voi olla? Millaisiin asioihin kannattaa varautua?
2: No siis yleensä meillä tällainen, vaan niin kesä rupeaa nyt lähenee, niin yleislämpötila sisällä ylittää 40 astetta.
0: Oho.
2: Plus sitten siihen säteilylämpö, joka on siinä vaiheessa, kun lasia aloitetaan uunista, niin lasihan on yli 1000 asteista lämmintä, niin se tulee vielä säteilylämpöä. Ja siinäkin vaiheessa, ennen kuin se lähdetään viemään jäähdytysuuniin, meillä tuo kuumalla puolella, niin se on silti vielä yli 500 astetta. Tai säteilylämpöä tulee siihen vielä kaupan päälle.
0: Oi, aikamoiset työolosuhteet.
2: Ja se on semmoinen huonosti lämmitetty sauna, niin
0: no onneksi vaan sauna-ihmisiä. ja todella siis kaikki tehdään, siis itse puhalletaan, käsin tehdään. Tämä ei ole koneellista.
2: Se ei ole koneellista. Siis autovaasi tehdään täysin käsin ja juomalaseja, niin kuin Ultima Tool, että noikin tehdään käsin sillain, että se syötetään kyllä sellaiseen koneeseen, missä on muotti ja se puhaltaa sen sinne. Sen voisi tehdä käsinkin puhaltamalla, mutta se on kannattavampi sillä, että siinä on ne apukone, mutta se ei toimi ilman sitä, että ihminen laittaa sen kappaleen siihen koneeseen. Mm.
0: Sanotaan nyt, että tässä vaiheessahan me soitellaan näitä hakemuksia läpi. Ja tämä on kyllä, tämä on aika vahvoilla tämä. Mua itseäni kiinnostaa tosi paljon toi sun työnkuva ja ylipäätänsä tuo lasinpuhaltajamestarin ammatti. Jos tulisin sinne yhdeksi päiväksi niin sanotusti kesätöihin, niin mitä tämä mun työpäivä sisältäisi?
2: Ajateltiin tuossa työkaveritten kanssa niin, että tietysti pääsee ihan konkreettisesti osallistumaan siihen koko prosessiin. Pyritään katsoa vähän, että siihen aiheen kantamiseen ainakin, koska se on helppo sen sisäistää noin 10 minuutissa, se ei ole mitään ydinfysiikkaa.
0: Sitten
2: jos riippuen, mitä meillä on tuotannossa sillä hetkellä, niin siinä on muitakin tämmöisiä helppoja apuhommia, mutta kuitenkin vaan sillä, että tarvitaan apukäsiä. Miten se päivä koostuu, en tiedä, miten tämä menee, mutta se, että päivä koostuu, että kuinka pitkästä päivästä on kyse, niin pystyykö siinä vähän niin kuin jopa päästään siihen, että aloitetaan siinä lasia uunista ja sitten lähdetään vielä jopa kylmälle puolelle sillä, että mennään vähän myös katsoon lasin tarkastusta ja pakkaamista, joten tavallaan koko prosessi kiertokulku.
0: Oi vitsi sentään. Tämä on tosi mielenkiintoista. Ihan siis todella mielenkiintoista.
2: Kyllä, se on edelleenkin hassua, että vaikka Iittalakin on yli reilusti kohta tulee 150 vuotta, rupeaa jo läheneen, niin silti edelleen moni luulee, että meidän tuotteet tehdään jossain muualla. Ja kyllä ne edelleen Suomessa tehdään Iittalassa. suurin osa tietysti, tai sanoo, konetuotanto on toisessa päässä taloa ja toinen, tämä on käsityöpuoli. Että. Ja kahdessa vuorossa teemme töitä käsityöpuolellakin, että kyllä meitä siellä on.
0: Toi on tosi merkityksellistä, että se tehdään juuri näin, eikä jossain muualla. So, hei, kiitoksia paljon, että ehdit ensinnäkin kesken työpäivän vastata puhelimeen. Ja katsotaan kuinka käy. Katsotaan, että lähteekö joku Radionovan juontajista nyt sitten kesätöihin päiväksi sinne Iittalan lasitehtaalle.
2: Se on hyvä ja toi Kimmohan on meillä joskus ollut lasinpuhauksen MM-kisoissa niin selostaja, niin Kimmolta voi vähän kysellä, että minkälaisessa ympäristössä siellä ollaan.
1: Radio Nova, työpaikat vaihtoon. Pysy kuulolla.

0: 12.36 on kello. Mirellalta vähän enemmän. Soi Radio Novassa. Oikein hyvää keskiviikkoa Niina sun kanssa. Liikenteessä on kaikki hyvin. Näin ainakin, kun vilkaisin äsken Fintrafikin liikennetilanne palveluun. Mulla ei ole tiedossa mitään häiriöitä, mutta jos sulla tulee vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, niin muistathan soittaa tai laittaa mulle viestiä. 0806000 on puhelinnumero. Coldplaytä kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
6: Ikä painaa.
5: Mikä painaa?
6: Kyllä, hintoja alas.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
5: Niin.
6: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
11: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

Heather John, Turn the Lights Off, soi Radio Novassa Sonicilta It Feels So Good tulossa seuraavaksi. Ja Faith No Morein Easy kuunnellaan myös. Raisa laittaa ihan kuule kuvan kerran, oi että sentään siellä ollaan liikenteessä Ylitorniolta, torni on matkalla tällä hetkellä, täysin sininen taivas. No jotain tuollaista pilviharsoa tuolla edessä horisontissa, mutta aurinkoista ja plus 13 astetta. Jotain ihmeellinen nyt tämä silleen niin kuin suuressa osassa maata siis asteet on just suurin piirtein ehkä 5 plussa asteesta juurikin tuonne niin kuin 15. Tämä niin kuin tuntuu, että tämä on niin kuin jysähtänyt tähän. Mutta kun tuo viikonloppu tuossa tulee, niin kyllä se ilmeisesti aika kesäinen on, eli lämpötilat tästä kyllä nousee. Kello tulee hei kohta 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Tässä nyt sitten, jos sulla on Elisa Kaapeli TV ja nyt sitten MTVn ilmaiskanavat ovat poistuneet. Sekä Elisa että MTV ei ole päässyt sopuun tässä, niin Kilpailu- ja kuluttajavirasto vilauttaa nyt tällaista hinnan alennusta asiakkaille. Mistä ihmeestä on kyse? Kuulet siitä kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta.

0: lentoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
5: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
7: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
19: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen. Ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapunpäivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli TV:stä ja Elisa Viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli TV tai Elisa Viihde-sopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin. Osa suomalaisista europarlamentaarikoista arvioi, että EU:ssa on eri standardit suhtautumisessa Israelin toimiin palestiinalaisalueilla ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Tänään järjestetyssä virtuaalisessa aamukahvitilaisuudessa kokoomuksen Sirpa Pietikäinen, SDP:n Eero Heinäluoma, Vihreiden Ville Niinistö ja Vasemmistoliiton Merja Kyllönen penäsivät EU:lta tiukempia toimia Israelia vastaan. EU-maiden ulkoministerit pääsivät maanantaina sopuun länsirannan väkivaltaisiin siirtokuntalaisiin kohdistuvista pakotteista. Heinäluoma pitää pakotepäätöstä vaatimattomana ja arvioi sen syövän EU:n uskottavuutta. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Pilvisyys tänään vaihtelee. Tässä tulee sadetta päivän mittaan suuressa osassa maata, etenkin nyt sitten lännessä ja etelässä tänään. Lapissa ja idässä, poutaisinta, kaakossa lämpötila voi nousta jopa 20 asteeseen. Ja sitten tietysti sateessa on aina huomattavasti viileämpää.
9: Hei, mikäs tuolla on meininki?
10: Toi, se on voiton paikka.
9: Voiton paikka?
10: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu kolmelle väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
9: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
10: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
11: KPY! KPY!
12: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: 4:13 on kello. Kuunnellaan seuraavaksi Bessiltä Sammumaton. Ja tulee Joroisista, hei terveisiä. Siellä on kuulemma 18 astetta ja aurinko paistaa. Vähän on pilviä taivaalla, mutta eipä tuo haittaa. No toi on jo ihan kesä. Toi on kesämeininkiä. Joo, hei Bessiltä Sammumaton seuraavaksi Radionovassa. Osi Osbonia siihen perään. Ja kun huomenna on helatorstai, niin tää nyt on tietysti spesiaaliviikko kaikille, mutta spesiaaliviikko myös Radionovassa. No millä lailla, niin mennään tähän kohta.
12: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.

0: Ozzy Osbourne soi Radio Novassa. Mondoa kuunnellaan seuraavaksi.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, tämähän on nyt tällainen taas vähän tällainen spesiaaliviikko johtuen huomisesta helatorstaista. Mitä muuten hei meinaat tehdä huomenna? Ja onko niin, että sä oot pystynyt ottaen esimerkiksi perjantain vapaaksi? Onko sulla edessä siis oikein sellainen pitkä viikonloppu? Aika kiva, jos on. Laita mulle vähän viestiä. Mitä sun helatorstaihin kuuluu? Numero on 0806000. Mä olen itse huomenna vapailla. Radionovassa puolestaan sulle seuraa pitää sitten Sara ja Maija. Ja itse asiassa mulla on semmoinen juttu, että mulla ei ole edessä mitään pitkää vapaata viikonloppua. Ei, perjantaina oon töissä, mutta en Radionovassa vaan tuolla Pöllölaaksossa, koska mulla on siis edessä huomenta Suomi viikonloppu. Eli perjantaina sitten Radionovan päivässä on Sara myös. Mutta esimerkiksi huomenna ihan tuttuun tapaan kotipizzan lounaskompo lahjakortti lähtee Saralta jakoon.

0: Samoin perjantaina, eli siis tämän viikon herkutellaan kotipizzan lounailla. Mutta hei, laita mulle tarinaa WhatsAppilla 0806000. Mitä meinaat helatorstaina tehdä?
1: Radio Novan päivä. Niina Bakku.

0: Celine Dion soi Radion Ovassa Niina sun kanssa. Kuunnellaan Avi siitä seuraavaksi. Tuossa äsken kysyin, että mitäpä meinaat helatorstaina tehdä, niin mites Päivi?
1: Mulla on vähän sillä, että mulle tulee nyt lapsenlapsi yökylään ja olen hänen kanssaan sitten johonkin asti huomenna. Mutta tilanne voi muuttua, koska toinen tytär on viimeisillään, että itse asiassa tiistaina oli jo laskettu aika, niin jos sieltä tulee sitten soitto, että lähtevät, niin sitten suunnitelma vähän muuttuu ja otetaan käyttöön plan B ja sisko tulee sitten jatkamaan mun hoitoa ja minä lähden sitten koiravahdiksi. Että tämmöisiä jännittäviä hetkiä tässä on elelty jo muutama päivä ja vähän unettomia öitäkin.
0: Oi, oi, oi, oi, hyvin se menee, mutta ymmärrän, toi on jännittävää. Laitat sitten viestiä, kun jotain tapahtuu. Sitten Janne.
2: Janne Kurikasta, terve.
0: Terve.
2: Tai tällä kertaa Kauhavalta. Huomenna helatorstaina on pesemässä broilerkasvattamoa, koska tähän yrittäjän onneen ja autuuteen kuuluu vapaus mennä pyhänäkin töihin. Mm-hmm. No, kukin on polkunsa valinnut. Täällä Kauhavalla sataa vettä, pilvinen taivas, lämpötila. Taitaa olla ehkä maksimissaan 10 astetta, mutta kesää kohti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Munkin pitäis taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Oi salta!
9: Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Visit Kaas.

0: ja 7.50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Westlife. 25 vuotta. Juhlakiertue. Juhlista 3 vuosikymmentä. Hittejä Westlifein kanssa. Veikkaus Areenalla. 14. kesäkuuta 2027. Liput myyntiin perjantaina kello 10. Ticketmaster.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
11: Paras sekoitus.

0: kello tulee ihan kohta 13:30 tällä hetkellä. Kamradin Be Mine soi Radio Novassa. Niina sun kanssa vielä puolisen tuntia, kunnes sitten kello 14. STT:n uutisten jälkeen Esko ja Veronika starttaa oman shownsa, eli Radio Novan iltapäiväohjelman. Tänne tulee nyt niin valtavasti näitä helatorstain puuhasteluja ja suunnitelmia, että otetaan nyt niitä vielä muutamat. Kiva tietää, että mitä olet tekemässä. Katja laittaa viestiä, että menossa leffaan parhaiden työkamujen kanssa katsomaan Michael-leffa. Joo, se on hyvä. Se on kyllä mä tykkäsin. Mun tytär on itse asiassa nähnyt se jo 2 kertaa. Jenni laittoi viestiä, että heippa Niina, minä leivon täällä kakkuja siskon miehen 40-vuotisjuhliin. Kuusi kakkua on tilattu. Ja 80-luvun hengessä mennään teeman mukaisesti. Oikein mukavaa vapaata Niina sinulle. Kiitoksia. Ai siellä on 80-luvun teema 40-vuotisjuhlissa. Hauska. Mieheni kun täytti 50, niin päätettiin sitten kaikkien kutsuvieraiden kesken, että se on 70 lukuja. Se on kivaa, kun kaikki on pukeutunut teeman mukaisesti. Se näyttää tosi kivalta. Okei, otetaan Tarjan ääniviesti.
1: No heippa Niina, hei. Tarja tässä. Mulla on ollut mahtava viikko takana. Olen saanut olla omien lasten ja lastenlasten kanssa koko viikon. Huomenna nautin ansaitusta vapaapäivästä, lepopäivästä. Ja sitten aloitan perjantaina kesätyöt. Eli jännä kesä tulossa ja jännä tämä loppukevät, alkukesä, koko kesä. Eli pääsen ihan uuteen työhön taas kiinni ja uuden opettelua, 2 työpäivää ja sitten sulatellaan opittua asiaa. Mutta huomenna levätään jo sunnuntaina. Että tämmöinen viikonloppu on mulla tulossa.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: radion vasta soi Beemiltä kaiken arvoinen. 13.37 on kello. Hei, liikenteessä ollut verrattain ihan hyvä päivä tänään. Ainoa, että nyt hälyttää Finrafin liikennetilannepalvelu tie 27 Kalajoki-Iisalmi väliltä yli Vieska. Tarkempi paikka on Savela, jossa tämä onnettomuus on tapahtunut. Otahan tämä huomioon. Jos on tarkempaa tietoa, niin laita ihmeessä viestiä. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
2: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
3: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
2: Niin rahat on sun.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
4: Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
8: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
9: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
8: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
9: Joo, toi on hyvä kysymys.
8: Ei näin.
9: Aha.
8: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
9: Okei.
8: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareihin.

0: sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Vesivec, oma valinta, on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 599. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanilta.

Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset ja sitten keskiviikko-iltapäivää jatkaa Esko ja Veronika tuttuun tapaan Radionovan iltapäivässä. Ja hei, huomenna, koska hella torstai, niin spesiaalia meininkiä myös Radionovassa, eli Sara ja Maija sun kanssa. Mä toivotan tässä kohtaa, oikein hyvää viikonloppua, koska mulla on huomenta Suomi viikonloppu, niin me kuullaan sitten ensi viikon maanantaina seuraavan kerran. Mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Gettomasa.
1: On ihan kuluttava tapa luoda musiikkia ja elää omaa elämää, jos niinku ainut, mistä sä saat mitään kiksejä, on se, että mun pitää olla ykkönen. Musta tuntuu, että sitten kun se selvisi mulle tarpeeksi monta kertaa, että ne kiksit, mitkä siitä saa, on vaan se, että tulee vaan lisää huolta siitä, että pitää olla lisää koko ajan ykkönen. Niin se taakka ei ole mikään kovin kiva taakka kantaa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Visit K-supermarket.

0: Sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä plussakortilla 2 sixpackia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Missä muurahaiset hengailee?
5: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Elintarviketeollisuusliiton vertailun mukaan suomalaisen ruokakorin hinta on laskemassa kohti EU-maiden keskiarvoa, vaikka onkin yhä keskiarvon yläpuolella. Euromaiden hintatason vertailussa Suomi on sijalla 8. Ruoan ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Suomessa ja muissa Pohjoismaissa nousseet hitaammin kuin monissa muissa Euroopan maissa. Kun vuonna 2014 niistä maksettiin Suomessa noin neljänneksen EU:n keskiarvoa korkeampaa hintaa, 10 vuotta myöhemmin ero oli alle 10%. Tyypillisesti edullisemmat Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat nekin lähestyneet nopeasti EU:n keskiarvoa. SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kertoo syyllistyneensä rattijuopumukseen. Räsänen kertoo Facebookissa ajaneensa huhtikuun puolivälissä kotiin illanvietosta. Kertomansa mukaan hän pysähtyi ratsiassa Espoossa Kehä ykkösellä ja puhalsi tarkkuusalkometriin 0,68 promillen lukemat. Rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea. Räsänen sanoo tehneensä vakavan virhearvion, kun ajatteli olevansa jo valmis auton rattiin. Hän sanoo kertoneensa tapahtuneesta heti puolueelle ja eduskuntaryhmälle. Hän myös sanoo olevansa teosta äärimmäisen häpeissään ja pahoillaan. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Britanniassa parlamentin istuntokausi alkaa tänään perinteisesti monarkin puheella. Kuningas Charlesin ylähuoneessa valtaistuimelta pitämässä puheessa esitellään lainsäädäntöhankkeita tulevalle kaudelle. Nimestään huolimatta kuninkaan puhe on hallituksen laatima ja hyväksymä. Medialähteiden mukaan sen odotetaan muun muassa sisältävän toimia kansalaisten korkeiden elinkustannusten lieventämiseksi. Hallituksen työväenpuolue kärsi pahoja tappioita viime viikon alue- ja paikallisvaaleissa, mikä on lisännyt vaatimuksia pääministeri Keir Starmerin erosta.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Et torstaina eli huomenna, eli äärimmäisen monen vapaa päivänä. Tämä rintama runsainen sateinen siirtyy maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli. Ootko muuten koskaan Esko Erkäinen sanonut, että nyt on kohtalainen tuuli?
13: On itse asiassa kerran.
12: Aha.
13: En ole koskaan saanut.
12: No näin mä ajattelin.
13: Mä oon joko silleen, että täällä ei tule yhtään tai täällä tulee ihan
12: Niin, niin paljon tähtää tukkapäästä.
13: Kyllä.
12: No mut kohtalainen tuuli kuitenkin puhaltaa sit huomenna Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä.
13: Onko semmoinen hellä tuuli?
12: Kohtalainen on varmaan jotain siltä väliltä.
13: Niin se tuntuu vähän kasvoilla.
12: Niin, no kun päivälämpötila ei ole kuitenkaan semmoinen... Mä oon tullut nyt 3 päivää töihin ilman takkia. Oho. Mä oon vähän niinku uhmannut tätä.
13: Sulla on illalla yskä.
12: Bro. 11-16 asteeseen sateen edetessä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-18 astetta ja Pohjois-Lapissa 5-10.
6: Hei, mikäs tuolla on meininki?
14: Toi, se on voiton paikka.
6: Voiton paikka?
14: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
6: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
14: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
15: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
13: 14.04 on kello. Hei, hyvää keskiviikkoa.
12: Vau, mikä biisi sieltä on tullut. Santti Tuisku, Hyökualto.
13: Kyllä.
12: Hyökualo lailaa jo muuten lauantaina. Josta juosta puolimaratonin.
13: Toivottavasti mä aion seurata. Eikö sitä pysty seuraamaan kumminkin niin kuin... Eikö siellä ole joku live-striimi varmaan?
12: Varmaan niillä on semmonenkin.
13: Jos se tulisi telkkarista maikkarilta, niin se ei välttämättä näkyisi.
12: Hei, niin muuten on. Sanotaanko, että aika moni suomalainen on tällä hetkellä kiukkupussina.
13: Mulle tuli semmoinen erityinen olo tänään, koska minä olen kans yksin heistä, keillä on maikkarin kanava katki. Mä siis ihan kävin katsomassa. Joo, mä katsoin ja sitten se luki. Se oli totta niin, että ei näy, että jos on tietenkin MTV-katsomista kautta pystyy katsomaan. Mutta mä olen yksi heistä, jolle tämä ilo lakattiin tekemästä tai toimimasta. Toki siis se toimii antenniverkon kautta, mutta kun mulla ei ole telkkari kiinni antennissa.
12: Niin sittenhän se ei
13: joo
12: toimi.
13: Ei se
12: no okei, mutta ihan mahtavaa, että me ollaan nyt saatu suoraan asian ytimestä uhri tänne studioon. Niin seuraavaksi
13: fiiliksiä.
12: Sä voisit Antti Tuiskun jälkeen vähän kertoa, että miten sun päivä on nyt mennyt.
13: No, miltä se tuntuu?
12: Miltä se tuntuu ja kuitenkin te olette niin kuin vähemmistö tällä hetkellä. Että 800 000 ihmistä kärsii tällä hetkellä.
13: No on se hirveätä, kun ei mä näe illalla esimerkiksi salkkareita. Lätkän MM-kisat alkaa perjantaina.
12: Niin.
13: Siellä on oikeasti moni niin kuin oikeasti tuoduksissaan.
12: Kyllä. Ja kyllä mä sen ymmärrän. TV-lupamaksut maksettu ja kaikkea.
13: Mitä jos Euroviisut tulisi MTV3?
12: Ai kauhean.
13: Lauantaina finaali ja siellä on Pete ja Linda.
12: Okei, mutta mulla on tästä monta kysymystä.
13: No niin.
15: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
13: Mä tein sillä aamupäivällä, kun se katkesi, mä rupesin hakkaa sitä TVn kulma. Miten täällä nyt ei näy?
12: Auttoiko se?
13: Ei.
12: No joskus se auttoi oikeasti.
13: Niin auttoi.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
5: Ja Aidos tulisi ja Antti esitys siellä. Sä et näkis sitä.
6: Joo, näin on. Tästä iltapäivälehdetkin on tänään muuten tosi paljon kirjoitellut. Että
5: jos mä olisin Esko 16B, niin se olisi ihan hirveetä, koska aina koulun jälkeen sitä ensimmäisenä tuli himaa ja avasi telkkari.
6: Mä avasin aina MTVin. Rupesin katsomaan musiikkikanavaa.
5: MTV tai sitten Maikkarilla silloin mun aikaan niin tuli Jyrki-niminen ohjelma.
6: Ja sitä, aivan.
5: Sitähän ei, sehän tuli suorana tuosta Helsingin tennispalatsista.
6: Niin tuli. Ootko muuten koskaan ollut niinku katsomassa siellä?
5: Mä olin silloin siellä siis, se ei ollut tennispalatsi, vaan se oli tää, sano nyt, no se on siinä Manskulla. Mm-hmm. Mutta mä olin silloin, kun HIM oli esiintymässä siellä.
6: Aha, joo.
5: Niin mä olin siellä ikkunan toisella puolella fanittamassa.
6: Niin siitä on muuten loistavia tämmöisiä fanihaastatteluita.
5: Niin
6: siitä kyseiseltä keikalta, että kuinka paljon he rakastavat HIMiä. Ja ihanaa, että semmoisia on tallennettu, koska niitä on tälleen kiva jälkikäteen katsella. Mikä se on ollut se tyyli? Ja tiedät, että se ylipäätään tuonne fanituskulttuuri, se on muuttunut ihan sikana nykypäivänä.
5: Ja sitten on ollut makea huomata, että miten esimerkiksi sieltäkin juontajat, ketä on ollut siinä mukana, niin moni on edelleenkin vahvasti niin kuin medialla kiinni. Katja Stoll.
6: Kyllä.
5: Minna O. tuossa meidän naapuristudiossa.
6: Mikko Silvennoinen, joka juontaa
5: Euroviisuja.
6: Niin, tai selostaa Euroviisuja. Joo.
5: Mutta siis tuossa tänä aamuna, kun mä ajattelin kokeilla, että mites mulla näkyy, niin siellä oli teksti, että ei näy, että jos haluat, että siinä oli joku tämmöinen ohjeistus, että jos haluat, että näkyy, niin paina tallenna ja sitten tallentuksen kautta pystyy katsomaan. Kun mulla on siis toi boksi, Elisa Vihtinen.
6: Onko sulla tallentava digiboksi?
5: No on. En mä tiedä kyllä miksi, koska en mä ikinä tarvinnut mitään.
6: Wow, siis okei.
5: Mutta siis se ominaisuus, mikä siihen kuuluu, en mä sen takia ottanut, että on pakolla tallettava.
6: Emmerdalet aina talteen.
5: Joo, kyllä, ihan salkkarit. mutta ei se nyt, mä tiedän niin kuin miten toi vaikuttaa, tai varmaan vaikuttaa siis monen arkeen tietenkin, mutta että miten hyvä tai huono toi tekee lineaariselle telkkarille.
6: Mm.
5: Koska sitten on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että sitten kun se alkaa näkymään, niin he ei ikinä katsoa Maikkaria.
6: Mutta okei, eli siis mikä nyt on tämä syy ja milloin me saadaan niinku tähän joku ratkaisu?
5: Mä kerron sulle juttu tiivistettynä. Eli mediayhtiö Maikkari on irtisanonut jakelusopimuksen Elisan kanssa.
6: Joo.
5: MTVn ilmaiskanavat eivät näy Elisa-kaapeli TV:ssä ja Elisan viihteessä nyt niinku tästä päivästä lähtien.
6: Aha.
5: Ja tämä muutos koskee Elisan mukaan 800 000 ja MTVn mukaan 300 000 kotitaloutta. Ja tämä riita kärjistyi juuri ennen nyt näitä tulevia Lätkän MM-kisoja, jotka ovat sitten kansallisesti todella merkittävä tapahtuma,
6: totta
5: niin kuin
6: kai
5: hyvin tiedät, koska sinäkin vaikka et lätkää seuraa, niin kumminkin katot, kun Suomi voittaa.
6: Kyllä mä näitä katson.
5: Koska silloin, kun Suomi voittaa, niin sä oot se, joka sanoo, että me voitettiin.
6: Ja mä menen
5: kun Suomi häviää, niin sitten sanot, että ne hävisi.
6: Joo, tämä on se infopaketti, minkä multa saa kisojen jälkeen.
5: Ja Elisan mukaan, niin MTV rikkoo lakia, kun taas MTV katsoo täyttävänsä velvoitteensa antennijakelu. Eli kun antennijakelulla se näkyy sitten.
6: Joo,
5: niin tämä on nyt niinku tiivistettynä tämä.
6: Okei, meillä on ihan siis flydis, eli riita
5: siellä on
6: käynnissä.
5: Biiffi käynnissä.
6: Biiffi on käynnissä, okei.
5: Ja Fyffendaali, se on niinku se juttu.
6: Se puhuu.
5: Joo.
6: Joo. Okei, eli meillä ei ole siis mitään suunnitelmaa vielä siitä, että kuinka kauan tämä tulee kestämään.
5: No, heti kun soppari tulee. MTV painottaa, että nykyiset sopimukset on tehty vuosia sitten hyvin erilaisessa markkinatilanteessa kuin missä nyt eletään.
6: Aivan.
5: Eli ilmeisesti, onkohan se ollut sitten Spede-pasa se aika, kun nämä sopparit on tehty.
6: Se on varmaan Spede on allekirjoittanut, se vetänyt röökiä samalla siellä pukukopissa.
5: Nimittäin.
6: No niin.
5: Mutta tämä on nyt tilanne. Miten se vaikuttaa sun arkeen?
6: Ei millään tavalla. Mä voin kertoa.
5: No,

0: sitä mä just, se, siis, no, se kerro.
1: Niin, mä kerron. Ensinnäkin, jos mietitään mun kotia Turussa, meillähän on siellä kaksi televisio. Toinen, siinä ei ole minkäänlaista piuhaa missään kiinni tai irti, koska se on tarkoitettu pelkästään pleikkarin ja Nintendon pelaamista varten.
0: Ai, teillä on sellainen?
1: Joo, meillä on sellainen pelihuone. On, kyllä. Okay. Pelihuone, pelisohva, pelikasvi siinä, pelivalo.
0: Ketkä siellä yleensä niin kuin viettää aikaa? Sinä ja sun veli?
1: Ei, vaan mun puoliso.
0: Sun ei, niin se on täällä kotona, sun
1: niin,
0: kotona.
1: Joo, siis Turussa mun kotona.
0: Puolisolla on pelihuone.
1: On, ja se on meidän yhteinen, koska me pelataan siis tosi paljon yhdessä.
0: Okei.
1: Okay. Kaikenlaisia pelejä. Ja sitten, meillä on tää katselutelevisio, mistä katsotaan sitten kaikki suoratoistopalveluita. Niin kato, me ollaan oltu siinä 2 vuotta. Mm. Me ei olla laitettu sitä antennipiuhaa kertaakaan seinään, koska mä katson kaiken. Jos mä haluan katsoa maikkariohjelmia, on se sitten Masked Singer, Tanssitähtien kanssa, mikä tahansa. Niin mä menisin MTV-palveluun ja painan siitä, että aloita suora lähetys.
0: Tämä?
1: Siis mulla on se antennipiuha edelleen siinä Klaus Olsonin muovipaketissa.
0: Onko se 3-metrinen piuha?
1: Oh.
0: Se on se pitkä.
1: Se on se pitkä.
0: Joo.
1: Ettei kiristä mistä. Joskus on nostanut nimittäin liian lyhyen antennipiuha ja se kiristi.
0: Se on ärsyttävä.
1: Se on ärsyttävä.
0: Se on ärsyttävä, kun sitten pitää roudaa se telkkari niin kuin lähellä ja sitten kun se ei istu tohon, se ei sovi tohon.
1: Joo. Ja sitten kun se koko ajan hinaat sitä televisiota, niin se napsahtaa koko ajan irti sieltä boksista.
0: Sitten oli, mulla oli kerran niin, kuin niin pinkeänä se piuha, että se ärsytti, kun se, niin kuin, se nousi sieltä hyllykön takaa.
1: Tiedän, joo. Mutta mä en ole semmoista tarvinnut, että myynnissä on antennipiuha 3 metriä, halpaa hintaa.
0: Sieltä olisi nyt tarjolla. Mutta 0806000, jos tulee jotain siis siihen liittyvää, niin voi laittaa viesti, miten se vaikuttaa. Siis, mutta on yksi asia, mikä on nyt onneksi, mikä on ja pysyy.
1: Se on Yle.
0: Ei.
1: Ei, okei.
0: No sekin on ja pysyy kyllä.
1: No joo, koska se on meidän veronrahoilla siellä pystyssä.
0: Radionovan iltapäivä.
1: Hei, Radionovan iltapäivä.
0: Se ei katke.
1: Se ei katke, se on ilmasta.
2: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Meillä täällä muuten töissä näkyy maikkari. Tuun tänne katsoa illalla salkkareita.
1: Niin, mihin se aikana tulee? 19.30.
0: 19.30.
1: Edelleen on pysynyt muuten varmaan. Vähän sama, mitä tässä maailmassa tapahtuu, niin salkkarit, ne tulee ruudusta 19.30. Ja siellä on Esko Eerikäinen.
0: Ja 17.25 alkaa. Eikö hetkinen, sekin on muuten muuttunut, koska 5:30 jälkeen ohjelma tulee. Mun aika tulee Kaunarit. Se oli sellainen, mitä mä silloin, kun muistan, kun pääsin koulusta, niin kaunit ja rohkeat.
1: Niin, se on muutenkin, joo.
0: Erik oli ihan samannäköinen silloinkin.
1: Mun tulisi varmaan kylmät väreet, jos mä kuulisin nyt sen tunnarin. Mutta Emmerdale oli myöskin sama, koska mä muistan,
0: että en oikein lämmennyt siitä Emmerdaleista.
1: Mun isoäiti katsoo aina Emmerdalea ja Salattuja elämiä. Ei kato enää.
0: Miksi?
1: On vaihtanut.
0: Onko muut tullut liian ronskiksi?
1: On ehkä tullut vähän liian ronskiksi.
0: Ensinkin.
1: Kun kaikki on kaikkien kanssa koko ajan, niin ei voi ymmärtää sitä. Kuka nyt on kenenkin äiti ja kuka on ollut kenenkaan parisuhteessa, kenellä on lapsia ja kaikkea. Ymmärrän. Mitä näitä nyt on?
0: Ensinkiltä bye bye bye. Ja sitten hei, viikon viimeinen, onko tässä mitään järkeä osia?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen, koska tämä on semmoinen viesti, mikä tuli WhatsAppissa. Mutta mä haluan siis Esko Eerikäisen vastauksia tähän samaiseen kysymykseen. Tämä liittyy siis siihen hetkeen elämässä, kun sä rupeat tapailemaan jotain ihmistä. Sitten on semmoisia kriittisiä asioita, että pysytäänkö vielä yhdessä vai onks nämä ne, jotka katkaisee sen kamelin selän.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa

0: 7.50.
1: Ihana viileetä.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensi hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
12: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
15: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
16: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, pistefi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Se on mammutti. Se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
22: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: NSYNC, Bye Bye Bye. Leonilta Don't Worry, sitä ennen viikon viimeinen. Onko tässä mitä järkeä olisi?
1: Joo, ja tää on hyvä biisi lähettää sitten semmoiselle tapailukumppanille, jolle haluaa sanoa bye, bye, bye.
0: Kyllä.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Noniin.
1: Viesti kuuluu näin. Ystäväni jättää tapailukumppaninsa usein hyvin kepein syin. Viimeisimmän deitin hän jätti siksi, että hän käytti hirveitä kenkiä sekä söi arkiruokana useimmiten kaupan einesruokia. Ja nyt meillä istuu alan
0: ammattilainen. Hei, se joka heittää ensimmäisen kiven. Oletko kuullut semmoisen sanon?
1: Olen.
0: Olen siis varmasti itsekin joskus tehnyt, tiedätkö, mutta se on ollut joku semmoinen tavallaan, se on ollut sellainen portti. Mä vertaan tätä nyt lasketteluun.
1: Aha, okei, nyt mielenkiintoinen.
0: Et kun sä laskettelet, se on ne portit. Kun sä laskettelet sille tsk, tsk, tsk. Niin tiedätkö, sit on joskus saattanut mennä se portin ohitse, tai sit sä oot halunnut päästä pois kisaamasta ja sä vedät sit niinku portista sisään. Ei, tämä vertaus oli tyhmä.
1: Eikö tämä oli siis aivan raivostuttava, koska
0: siis
1: mä en ymmärtänyt
0: syy,
1: mitään.
0: Et tiedätkö, että sä alat tapailla jonkun ihmisen. Sitten sä tajut, että se juttu ei välttämättä vie mihinkään, että siitä ei tule mitään. Ja sitten sä vaan yrität kehittää jotain tekosyitä sille, että miksei.
1: Mä en pysty suoraan sanoa silleen, että okei, mä en nyt vaan pysty olemaan sun kanssa, koska tässä on niin monta asiaa. Vaan sitten koettaa niistä pienistäkin asioista tulee isoja asioita.
0: Kyllä.
1: Yes, nyt
0: ja
1: sain kiinni.
0: Ja sitten taas toisaalta myöskin on semmoisia asioita, tiedätkö, että kun sähän ihastut ihmiseen.
1: Just
0: ja sitten semmoinen asia, mihin saatat ihastua, vaikka esimerkiksi, että sä, esimerkkinä, että voi että sä aivastat ihanasti. Sä aivastaa silleen, etsi! Tai silleen, että sä, etsi! Tiedätkö, niin se saattaa olla semmoinen asia, mihin sä ihastut.
1: Onko se sanonut joskus noin?
0: En ole, mutta esimerkki. Ja yhtäkkiä sitten se asia, mikä se on ollut susta alussa ihanaa, muuttuikin ärsykkeeksi.
1: Joo, kyllä.
0: Tiedätkö?
1: Ja pitkän parisuhteen pointtihan on se, että sun pitää hyväksyä ne ärsyttävät piirteet siinä kumppanissa.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja siitä voi tulla pitkä parisuhde.
0: Just näin.
1: Yes.
0: Mä sitten tämmöiset ihmiset, niin kuin esimerkiksi minä, joka olen keskeneräinen ihmisenä vieläkin, uskomatonta, mutta totta.
1: Ja Eskun niin, kirja tulossa.
0: Kyllä, kyllä, ensi syksyllä. Niin, tiedätkö, uskaltaa myöntää se ääneen.
1: Kyllä.
0: Uskaltaa myöntää sen ääneen.
1: Helvetin pitkä tarina oli nyt siihen, kun mä olin kysymässä sitä, että mitkä on ollut naurettavimpia syitä. Miksi
0: olet
1: lopettanut suhteen?
0: No esimerkiksi, mä oon joskus, en lopettanut suhdetta, mutta en jatkanut, koska sillä kyseisellä ihmisellä oli ihan siis todella vahva Turun murre.
1: Ai se oli vielä Turun murre. Mä kyllä tiesin, että murteesta ja oli kyse, oli, mutta
0: ja se oli
1: Turun
0: todella. Se oli siis, tiedätkö, se oli niin kuin, se oli, että mä en voinut, tai jotenkin.
1: Nyt ollaan tuli sillä hiilillä.
0: Se oli niin, mutta tiedätkö, että se oli liian vahva se Turun murre.
1: Okei.
0: Okay. Niin.
1: Niin sit sä jätit.
0: Sit mä ajattelin, että okei, ei tästä tule varmaan mitään kyllä.
1: Okei. No, mites sitten tämä viesti, joka tosiaan meidän on tullut täällä WhatsAppissa, niin mites einesruuat? Jos on puolissa, se olisi koko ajan einesruoki. Se ei haittaa, koska säkin syöt ruokaa, mikä ei ole sun itse valmistamaan.
0: Kyllä.
1: Joo. Hirveet. Hei, tää on hyvä!
0: No.
1: Jos olisi ihan hirveet kengät, koska sä oot kenkäfriikki, niin jos sillä olisi, mietitään semmoiset tosi kulutetut purjehduskengät, mitkä on vähän liian isot, että se lampsii niillä koko ajan. Kestäisikö Erkäinen tätä?
0: No siis kyllä se varmaan niin kuin silmiin pistäisi, mutta jos mä niin kuin ihastun, niin sitten se on meno. Että sitten siellä on mitään väliä, minkälaiset kengät on. Ja ehkä sitten mä voisin ostaa jotkut kivat kengät yllätykseksi.
1: No niin, koska joo, mun mielestä tämmöiset asiat on ratkaistavissa. Niin. Koska mullakin on ollut yksi ystävä, joka deittaili pidemmän aikaa semmoista miestä. Mutta sitten hän meni ulos. Ja hän näki, että minkälaiset kengät tällä miehellä oli. Ja se oli niin kuin vaan hänelle yksinkertaisesti liikaa.
0: Okei.
1: Ne kengät.
0: No mä en ehkä ole noin pikkusielunen.
1: Joo.
0: Mutta siis tiedätkö, että on semmoinen, esimerkkinä siis tämä murre oli semmoinen sen takia, koska se oli jotenkin niin vahva. Ja jotenkin se, mä en niin kuin, että se oli alussa semmoinen niin kuin ihana juttu, mutta sitten se rupesi muuttua vähän, tiedätkö, mä en sano, että Turun murre on ärsyttävä, mutta se alkoi siinä kohtaa. Tulee.
1: Mä voin sanoa, että sulla olisi todella pitkät vuodet edessä, jos sun mielestä Turun murre olisi ärsyttävä, koska multahan se löytyy.
0: 0806000.
1: Mutta mä sanon tähän vielä sen, että esimerkiksi
0: et saa mukaan itse koskaan.
1: Mun nykyinen puoliso.
0: Ja.
1: Mä tapasin hänet ensimmäistä kertaa, hän pillifarkot jalas.
0: Ja.
1: Aivan täys ik mulle. Pillifarkot. Ei enää nykypäivänä. Ja sit mä katsoin niitä pillifarkkuja heti ensitapaamisella. Ja sit mä tutustuin häneen ja olin silleen, tää on nyt niin kiva tyyppi, että tää kannattaa nyt hyväksyä, koska mä pystyn muuttaa tän asian.
0: Ja nyt hän käyttää lökäreitä.
1: Jep. No.
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään järkeä.
0: Sitä paitsi mitä vika pillihousussa?
1: Aivan liian kireet. Siinä.

0: Leoni, Don't Worry. 14.36 on kello. Elton John ja Dua Lipan Cold Heart. Pärinäkään jäisikö täällä?
1: No kyllä, nyt mä rupesin miettimään niitä pillifarkkoja, niin joo, tosiaan. Ehkä ensimmäisen puoli vuotta niin mun puoliso edelleen käytti niitä pillifarkkoja. Mutta sitten, koska mun mielestä myöskin, tässä on niinku semmoinen hienoinen raja, että miten sä lähdet lainausmerkeissä muuttamaan sitä ihmistä. Että sä voit niinku suositella hänelle jotain. Ei pakottamalla pakottaa, mutta esimerkiksi mekin mentiin yhteen vaatekauppaan. Sitten mä olin silleen, että hei, sä oot aina koittanut tuota tiettyä mallia. Pitäisikö sun koittaa tämmöistä erilaista? Ja hän koitti ja itsekin ymmärsi, että se istuu hänelle huomattavasti paremmin, koska kyseessä on semmoinen aika pitkä mies.
0: Siis eli sä muutit hänen tyyliään. Hän tykkää pillihoususta, mutta sä et tykkää.
1: Mä niin ehdotin hän hänelle.
0: Lipophousut.
1: Sä ajattelet niin mustavalkoisesti, Esko. Siis...
0: Ei. Mä ymmärrän, että ehdottaa voi, mutta ymmärrän sen.
1: Joo, mä en pakottanut häntä.
0: Mutta siis vaatteita tämmöiset, kengät tämmöiset, nämähän on siis materiaa. Mutta sitten tiedätkö, niin kuin on semmoinen niin kuin luonteen piirteitä. Tiedätkö, että saattaa olla joku semmoinen ihminen, että on aamulla, tiedätkö, aamuisin, tiedätkö, herää vähän niin kuin action. Tiedätkö, että ei... On, tai sitten on semmoinen, tiedätkö, yli ihana, innokas, tiedätkö, super iloinen. Aina heti aamusta herättyä, niin se on niin kuin super ihana.
1: Joo.
0: Niin semmoinen saattaa olla alus, tuntuu ihanalta. Mutta sitten jossain kohtaa se alkaa ottaa päähän.
1: Hei, tää tuli hyvä viesti Karrilta, että Tarja Halonen on joskus aikoinaan sanonut, että siihen mihin ihastut, siihen myös vihastut.
0: Niin.
1: Että hän kirjoittaa, että itseäkin lohduttaa siis se, että jopa Tarjalla ja Penallakin on piirteitä, jotka ärsyttää toista. Niin, mieti maailman ihanimpia kaksi henkilöä, Tarja ja Pena.
0: Niin.
1: Mutta hei, sekin
0: mutta muuttukohan sitten taas niinku sekin, että tiedätkö, että sit se asia, mikä alus, mikä sua on ihastuttanut, niin sitten se alkaa jossain kohtaa ärsyttää. Niin muuttukohan se sitten taas, kun sä osaat sen taas, tiedätkö, sä oot vähän, että tulee vaikka semmoista tilanne, että tulee vähän vaikka breikki. Sitten sä saat vähän etäisyyttä, sitten sä huomaat, että ei vitsi, kyllä mä sittenkin kaipaan tota aivostelijaa tuohon
1: viereen.
0: Joo,
1: aivan varmasti.
0: Piereskelijaa tuohon viereen. Tai,
1: joo. Ja sitten koska nekin asiat, että jos sua ärsyttää siinä ihmisessä, niin se ei välttämättä ole oikeasti se ihminen tai ne sen tavat, mitkä ärsyttää. Vaan sulla saattaa olla omassa elämässäkin, niin. Tiedät sä joku hetki silleen, että se on niinku... Tiedät, se joskus on silleen, että ärsyttää se toisen hengitys.
0: Niin.
1: Niin. Harvoin se on oikeasti se hengitys, vaan sitten se, että esimerkiksi vaikka duunissa kiristää tai whatever. Niin. Mutta siihen on helppo purkaa, kato, kun se on siinä vieressä hengittämässä.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Pillihousuissa.
1: Niin, pillihousuissa
2: vielä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Cold Heart Elton Johnilta ja Dua Lipalta.
1: Hei, liikenteestä tiellä 5 välillä Mikkeli-Kuopio Leppävirta. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikkaan välillä Oravi-Koski-Paukarlahti.
0: Rembrandtsilta I'll Be There For You. Haloo Helsinki tulossa myöskin. Ja hei, onko tässä mitään tärkeä osio, niin kysymyksiä, jos sulla on joku semmoinen, mikä askarruttaa, mietittää, että onko siinä mitään järkeä, niin 0806000 helposti onnistuu. Tästä tuli vielä viestiä tähän liittyen, kun tuossa oli siis viesti meidän kuuntelijalta, jonka kaveri kuulemma siis liian hepposin perustein niin kuin swaippaa vasemmalle. Tai on jättänyt jonkun ihmisen.
1: Joo, ihan siis tämmöisistä syistä, että joku syö einesruokaa tai käyttää rumia kenkiä.
0: Aika pieni asia.
1: Mulla on yksi ystävä myös, joka jätti tämmöisen deitti-ehdokkaan, niin, koska leikkasi hänen mielestään väärin paprikaa.
0: Se on outoa. Se on outoa.
1: Hän ymmärsi, että hän ei pidemmän päälle tätä kestä.
0: Se einesruoka, mutta olettiko sä tyyppit, sekin voi olla, kun mehän ei kaikkea tiedetä. Että se voi olla, että tämä tyyppi on jättänyt tai ajatellut, että kun se käyttää tai syö einesruokia, että se ei osaa tehdä itse ruokaa. Että se on kokenut se semmoisena, että okei, toi ei niinku.
1: Tai se jaksa.
0: Niin,
1: mutta se olisi mulle kyllä red flag, jos se ei niinku jaksa ruokaa tehdä, hyvänen aika.
0: No mutta tiedätkö, kun on se kiireinen arki ja sitten jotenkin tuntuu, että ne perunamuustit ja lihapullat valmiina, niin tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin se, että alkaa tehdä, että se alusta lähtien tekee.
1: Tulee ihan sikakalliiksikin.
0: Niin varmaan tulee, mutta tiedätkö, että sitten haluaa säästää ajassa, että se aika vaikka tiedätkö, mieluummin ottaa iisistä.
1: Ei, kyllä mäkin heivaisin tuommoisen hiite.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Savits esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Visitko supermarket?

0: Kaikkia 7,50.
1: Ihana viileetä.
2: Sitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
7: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
9: Ei!
8: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
10: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
11: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Paras sekoitus.

0: Halo Helsinki, Gardenia. Hei, Stingiltä Fits of Gold ja sitten tulee uutiset.
1: Joo, siellä asiaa näistä ammattikorkeakouluista. Mehän ollaan saatu seurata tätä saagaa aika pitkään. Mutta tähän työriitaan ei ole saatu sopua.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
1: Mennään Power Parkiin.
0: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
0: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
5: Toki.
4: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabou.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ehittäis molempiin.
2: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, piste.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu vielä sopua, kertoo valtakunnan sovittelijan toimistoviestipalvelu X:ssä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen. Työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät ehdotuksen. OAJ:n puheenjohtajan Katarina Murron mukaan sovintoehdotus olisi varmistanut, ettei opettajien palkkoja leikattaisi. OAJ:n mukaan ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua sitä ennen synny. Työtaistelutoimia on luvassa Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maat käyttävät strategisia öljyvarantojaan ennätystahtia Lähi-idän sodan aiheuttamien toimitushäiriöiden vuoksi. Järjestön kuukausittaisen raportin mukaan maailmanlaajuiset varannot hupenivat huhtikuussa entisestään 117 miljoonalla barrelilla. Maaliskuussa varannot olivat jo vähentyneet 129 miljoonalla barrelilla. Energiajärjestön mukaan öljyvarantojen nopea ehtyminen toimitushäiriöiden jatkuessa voi enteillä öljyn hintapiikkejä. Koneen säätiö on myöntänyt vuosittain jaettavan vuoden tiedekynäpalkinnon filosofian tutkijalle, dosentti Erika Ruonakoskelle artikkelista, joka julkaistiin Filosofisessa niin ja näin -aikakauslehdessä vuonna 2023. Tiedotteen mukaan Ruonakoski on kyllästynyt nykykeskustelun polarisoitumiseen ja kärjistyksiin ja peräänkuuluttaakin ihmisiltä tiedollisen epävarmuuden sietämistä ajattelutapana, jolla purkaa vastakkainasetteluja. Vuoden tiedekynä-palkinnolla halutaan edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta. Palkinto on 25 000 euron suuruinen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna torstaina säärintama runsaine sateineen siirtyy maan keskiosasta pohjoiseen. Sen jäljessä maan etelä ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Mä yritin olla Pekka Puoto ihan hirveästi, mutta en mä saakeli onnistunut.
10: Olen Veronika Verho, se riittää meille.
9: No kun mä ajattelin, että tämmöisiä eri rooleja, niin vähän...
10: Ei. Älä verä mitään rooleja.
9: Tämä ei ole putous vai?
10: Tämä ei ole putous. Tämä ei todellakaan ole putous.
9: Tämä on hahmokilpailu. No niin, pilvisyys vaihtelee lähinnä lännessä. Tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötilat on laajalti 11-16 astetta. Sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-18 ja Pohjois-Lapissa 50.
10: Noin, sinä riität.
9: Eikö se on just näin?
11: Hei, mikäs tuolla on meininki?
12: Toi, se on voiton paikka.
11: voiton paikka.
12: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
11: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
12: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
13: KPY! KPY!
14: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
10: 15.04 on kello. Hei, hyvää keskiviikkoa. Kuanilta Unconditional Love. Kuka puhuu -osiossa? Tuottaja Tserno aina meille kehittää jonkun ajankohtaisen ihmisen äänen ja meidän pitää sitten tunnistaa siitä, kenestä on kyse. Ja itse asiassa teidänkin siellä pitäisi tunnistaa, että kenestä on kyse. Tässä nyt on ollut siis suhteellisen helppoa nyt tälle, kun tietenkin ääni saa kasvot, niin se on silleen, että no niin, olihan toi. Esimerkiksi eilen oli Iina Kuustonen.
9: Kyllä.
10: Joka oli kyllä vähän vaikeampi, koska hän lauloi siinä. Tai räppäs.
9: Joo.
10: Se ei ollut niinku puheääni, että se on vähän erilainen. Mutta esimerkiksi mä tunnistin tuossa toisessa päivänä Teemu Selänteen äänen.
9: Joo. Mutta nyt Tserno on sanonut, että tämä on oikeasti vaikea ja tämä kestää vaan 3 sekuntia. Eli kysymys on yksinkertainen. Kuka tässä puhuu?
15: Muorahainen ei voi ymmärtää tietokonetta. Kun ihminen vaan puhuu.
10: Mä tiedän heti, kenestä on kyse. Mutta voidaan laittaa uudestaan.
15: Muorahainen ei voi ymmärtää tietokonetta. Kun ihminen vaan puhuu.
10: Noin, mä tiedän, kenestä on kyse.
9: 0806000, kuka tuossa puhuu? Kysymys teille. Me tiedetään näköjään niin, Eskon kanssa jo.
10: Laita sen vielä.
15: Muorahainen ei voi ymmärtää tietokonetta. Kun ihminen vaan puhuu.
10: Noin.
9: Joo.
10: Toi tiedät.
9: Okei, mitäköhän sä arvaat? Mitäs meillä on eri?
10: Ei meillä ole. Jos sä tiesit heti, niin kyllä mä luulen, että se on molemmilla sama.
9: No niin, okei.
10: Kuanilta Unconditional Love, sen jälkeen selvitellä.
14: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: 9:03, Quantity Unconditional Love. Kuka puhuu -osiossa? Tää oli musta jotenkin niinku helppo. Tää oli tosi helppo.
1: Joo, ja meidän tuottajat Serna sanoi, että nyt on oikeasti vaikea. Että hän on lyhentänytkin tätä äänipätkää, ettei me millään arvattaisi tätä.
0: No, mutta olisi pitänyt lyhentää sekunniksi, niin sitten ehkä olisi voinut olla. Siis äänipätkä kuulostaa tältä.
2: Muorahainen ei voi ymmärtää.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Mä muistan jo niin kuin hänänänsä siitä.
6: Muorahainen ei voi ymmärtää tietokonetta.
5: No, kun ihminen vaan tuottaja puhuu. Tserno, oliko tämä nyt Tuomas Sembuske?
7: Eikö teillä ole mitään muita vaihtoehtoja?
5: Ei ole muita vaihtoehtoja, ei.
7: No, sitten me mennään sillä. Tämä oikea vastaushan on... Tuomas
8: Sembuske. Yes! Hyvä Esko, hyvä, yes, me. Hyvä meidän joku. Tserno, hei. Maanantaina taas sulla on uusi mahdollisuus.
7: Vähän huono.
9: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen.

0: Pepe Rexalta New Religion. Hei, Gotai. Sambari tätä justi noin ihan kohta. Veronika ja Esko täällä.
1: Jos sä mitäs miettii, Esko, sun ruokakasvatusta, niin mikä on niin kuin ensimmäinen asia, mikä sulla tulee mieleen?
0: Vihannekset pitää syödä. Pitää syödä vihanneksia.
1: Joo.
0: Vihannekset pitää syödä.
1: Joo.
0: Vihanneksia pitää syödä. Se on niin kuin se mun kasvatus, mitä mä oon saanut. Vihannekset pitää syödä. Laita vihanneksia siihen.
1: Mulla oli taas se, että ei saa jättää ruokaa lautaselle, koska joissain maassa jotkut lapset ei saa ruokaa.
0: No tämäkin joo.
1: Tämä oli aina tämä.
0: Joo, tämä on kanssa.
1: Mähän vastasin tähän loppuvaiheessa, että no ole hyvä ja lähetä paketilla tämä minun ruokajätös sitten sinne.
0: Sä viisastelit lomille. Niin.

0: vanhemmille.
1: 5-vuotiaana, tiedätkö, mulla oli jo keskisormet siellä pystyssä.
0: Mä
1: en tiedä nyt, onko toi, onneksi on muuttunut ajat, että niin kuin se lapsien pakottaminen syömiseen on muuttunut. Mutta Hesari oli haastatellut tämmöistä japanilaista miestä, joka on siis muuttanut Suomeen 2-3. Ja hän puhuu hänen ruokakasvatuksestaan. Ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen, kuinka paljon tämä niin kuin eroaa Suomen niin kuin ruokakasvatuksesta. Ja siis on käytetty jopa niin kuin aivopesua lapsiin.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin. Radio Nova.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kloste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Kloste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Autokansan radion pariin. Autokansalainen linjoilla.
4: Haloo!
5: Asia on niin, että moottoripyöräilijän kyllä huomaa risteyksessä, kun kääntää päätä. Vasen, oikea, vasen, oikea. Siinäpä vinkki Autokansalle.
3: Ja näihin vinkkeihin päättyy Autokansan radio. Vasen, oikea, vasen, oikea.
6: Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billys panpitsat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamista.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
3: Marabu.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
6: No tää on helppo. Maton tamppaus.
5: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
6: Paus.
5: Niin.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
8: No, mikä se?
9: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
10: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
15: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
14: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
16: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
17: Paras sekoitus.

0: Somebody That I Used To Know Gotthalta. Robi Pakkalenilta 1001 tapa. Veronika ja Esko täällä. Jokainen meistä on varmasti saanut jonkun näköisen kasvatuksen toivon mukaan ja sitten myöskin tämmöiset niin kuin ruokakasvatuksen.
1: Joo.
0: Sitä, että esimerkiksi nuorena ja lapsena mä muistan, että mulle toitotettiin vain yhtenä sitä, että niin vihanneksia pitää syödä. Se oli jotenkin niin kuin, että jos sä et syö vihanneksia, niin susta ei tule vahva eikä tasapainoinen eikä terve aikuinen.
1: Joo. Mulle oli taas se, että maitoa pitää juoda, koska muuten luut hapertuu.
0: No sekin oli kyllä.
1: Joo. Ja sitten myös se, että ruoka pitää, tai lautanen pitää aina syödä tyhjäksi.
0: Ja selkä suorassa.
1: Ja, joo, selkä suorassa ja haarukka ja veitsi käteen.
0: Joo, eikä saa siis kyynärpäätä laittaa pöytään.
1: Ei missään
0: tapauksessa. Mutta on käytöstapoja. Mutta siis niinku ruokaan liittyen nimenomaan sitä, että se mitä annettiin lautasella, niin se piti syödä.
1: Kyllä.
0: Et kun ei itse saanut ottaa, koska se oli sitten semmoista närpi. Älä närpi. Oli semmoinen, mikä oli usein kuultu pöydästä.
1: Joo, ja siis ainakin sille tuossa 90-luvun, 2000-luvun alussa, niin se on ehkä vähän ollut jopa vinoutunutta. Että mun mielestä niin kuin se, että lapsia pakotetaan syömään. Mä ymmärrän sen, että vanhemmat on huolissa siitä, että jos ne lapset syö oikeasti yhtään mitään, koska on nirsojakin lapsia. Mutta se pakottaminen syömiseen, niin se vähän ehkä sit voi muuttaa sitä ruokasuhdetta niin kuin aikuisena. Niin se on ehkä vähän vinoutunutta. Mutta Hesari oli siis kirjoittanut jutun tällaisesta japanilaisesta Shuhei Watanabe-nimisestä miehestä, joka on muuttanut 2-3 siis Suomeen. Ja hän siis edelleenkin syö tosi paljon japanilaista ruokaa täällä Suomessa, koska siis nykyään hän näitä aasiakauppoja on aivan valtava määrä ainakin Helsingissä.
0: Joo,
1: isoissa kaupungeissa ylipäätään, että on helppo saada. Mutta hän kertoo tässä jutussa, että hän on tosi kateellinen suomalaisille siitä, kuinka paljon me mätätään buffeteissa ruokaa. Siis mikään hän ei ole parempaa. Tiedätkö, nyt on tullut tämmöisiä fried chicken buffetteja.
0: Onko?
1: Siis juman kautta mä rakastan niitä. Tiedätkö,
0: missä
1: mä voin
0: on tommosia?
1: Niitä on siis tullut, kun sieni sateella. Turussakin on monta jo sellaista.
0: Ai jaa, en mä ole käynytkään.
1: Ja eri firman.
0: Se on yleensä uporasva paistettua kanaa.
1: Joo, ja yleensä ne on tämmöisiä Korean fried chicken buffetteja.
0: Ja
1: mä voisin viettää tietysti monta tuntia siellä lapata vaan ranskalaisia kanaa siihen lautaselle.
0: Ja.
1: Mutta tämä Hesarin haastatteleva mies ei pysty tekemään sitä, koska hänellä on ollut niin tiukka ruokakasvatus lapsena. Siis sinänsä tuo lautasmalli kuulostaa tämän jutun mukaan tosi samanlaiselta, mitä meillekin täällä Suomessa myydään. Eli lautasista aina puolet on salaattia, 1/4 proteiinia ja 1/4 hiilaria. Sehän on semmoinen, mitä kouluissa, ruokaloissa näkee, tiedätkö se lautasmalli.
0: Joo, joo. Ja kyllä sanotaan näin, että aikuisia, kun on opetellut syömään uudemman kerran, tai siis opetellut syömään ehkä paremmin, terveellisemmin, niin mä otan sen kyllä niin kuin huomioon joka aterialla.
1: Niin, no kun sama sepä juuri, ja nyt sä syöt ne vihreätkin sitten lautaselta, mä oon ylpeä. Mutta hän kertoo tässä, että kotimaassa muodostunut suhde syömiseen istuu todella, todella tiukassa. Ja japanilaisille toi terveellinen ruokailu on osa opetussuunnitelmaa, ja se näkyy koulussa. Esimerkiksi hän kertoo tässä, että koulussa kuulutettiin vähän väliä muistutuksia terveellisistä ruokavalinnoista. Että olihan se hänenkin mielestään jonkinlaista aivopesua. Mieti, koska kuulutus on jo niin.
0: Mitä siellä kuulutettiin?
1: Siitä, että
2: porkkana syödä on hyvästä. Olen porkkana. Syö minut.
1: Olen salaatti. Iloinen ja vihreä.
2: Olen kukkakaali. Haisen pahalle, mutta maistun hyvälle.
1: Dippaa minua vaikka johonkin jogurttikastikkeeseen.
0: Hei, Robin Pakkanen, jatketaan tämän jälkeen tästä.

0: 1001 tapa Robin Pakkalenilta. Hei, ihan supermielenkiintoinen artikkeli, pitää itsekin käydä lukemassa. Onko se Hesarissa?
1: Joo.
0: Japanilaisesta miehestä, joka on siis muuttanut Suomeen ja kertoo siitä, että minkälaiset esimerkiksi tämmöiset niin kuin ruokakasvatukset esimerkiksi Japanissa on ollut.
1: Joo.
0: Missä esimerkiksi koulussa siis on niin kuin myöskin kuulutettu terveellisestä niin kuin ruuasta.
1: Niin kun mä mietin sitä ylipäätään, että mitä kuulutukset on. Kuulutukset on yleensä varoituksia joistain asiasta. Se on niin kuin viimeinen ratkaisu, tiedätkö mikä on. Vaikka metroasemilla kuulutetaan aina, niin kuin, että olkaa kaukana raiteista. Tiedätkö, niin kuin, että yritetään pitää ihmiset turvassa. Niin kuulutus lapsille
0: tai
1: siitä.
0: Tai on kiire johonkin, että matkustaja on Eerikäinen. Lento lähtee.
1: No se on sulle tuttu.
0: Mutta siis se, joo, et ei tulisi kyllä ihan mieleen, että koulussa Suomessa niin kuin kuulutettaisiin sitä. Et totta kai siis musta on hyvä, että koulussa ja kotonaan tämä juttu on tosi tärkeä, että siellä niin kuin kerrotaan siitä, että niin kuin ruuasta ylipäänsä. Koska siis tuossa just eilen puhuttiin siitä, että nykyään niin kuin esimerkiksi nyt kun tulee näitä voltteja sun muuta, mitä oli jo Suomessa, niin jengi alkaa tilaa siis kouluihin safkaa, kun niin, kouluruoka ei maistu.
1: Ja koulusta ei saa poistua.
0: Ja koulusta ei saa poistua. Ja sitten kyllä mäkin tiedän, mulla on teini-ikäinen tytär, että kyllä hänen kanssa niin kuin väellä käydään sitä, että syödäänkö pizzaa vai syödäänkö oikeasti jotain järkevää ruokaa.
1: Mm. Tämä on hyvä keskustelu käydään, koska siis totta kai se pizza on hyvää.
0: Todellakin, mutta kun sitä pizza nyt ei joka päivä voi vetää. Mm. Siinä pitää oikeasti vetää jotain niin kuin safkaa, mikä on niin kuin järkevää. Ja sitten edelleenkin, kyllä meilläkin, mutta mä luulen, että se niin kuin, tuo niin kuin vihannesten syöminen, niin sehän on niin kuin varma kaikki. En ole ikinä kuullut, että jos joku lapsi on sille, että jee, vihanneksia, tomaattia, namia, kukkakaalia.
1: Joo, ei, vaan niin kuin nimenomaan siis vanhemmathan tekee tuolla somessa reseptejä, että miten pystyy helpoiten piilottamaan kaikkia eri vihanneksia pienten lasten ruokiin, että he söis niitä ilman, että he tiedostaa
0: niin,
1: sitä
0: kyllä.
1: Asiaa.
0: Et esimerkiksi meillä on nyt semmoinen tapa ollut, että kun sä sanoit siitä, että Euroviisut nyt esimerkiksi lauantaina kun on finaali, niin että mitä niin kuin jengi tekee safkaa, niin mullakin on sillä, että mulla on se airfryer, joka on pelastanut mut monesta asiasta. Mä laitan sinne, että tiedätkö, siis vihanneksia, jotka sitten niin kuin tietenkin maustetaan ja sitten tulee erilaisia dippejä. Niin sitä kautta mä oon saanut esimerkiksi teini-ikäisen tytön syömään, tiedätkö, vihanneksia.
1: Tosi hyvä.
0: Toki siellä on sitten vähän niin kuin maustetta ja vähän tätä dippiä, mutta siis se on pienempi paha, kun sitten kumminkin saa vedetty sen kukkakaalin alas.
1: Ei kun just näin. Esimerkiksi mä tein eilen, kun mä katsoin semifinaalia, niin dippivihannekset. Mutta eihän olisi nyt maistunut niin hyvältä, ellei siinä olisi ollut se sinihomejuustodippi. Ai jumala, se oli hyvä.
0: Vähän juustoa siinä ympärillä.
1: Joo, ja pikkasen. Ja
0: oli siinä pihviäkin ympärillä.
1: Friteerattu kanoisia vielä.
0: Oli siinä ranskalaisiakin.
1: Se meni siinä.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Stargazing, Miles Smithiltä Radonovan keskiviikkoiltapäivässä. Veronika ja Esko ollamme täällä.
1: Hei, liikenteestä. Tiellä 8 välillä Pori-Vaasa. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikkaan välillä Longominne, Maalahti, Viikbyn liittymä, Mustasaari.
0: Hei, tästä tuli viesti. Hieno viesti. 8-vuotias poikainen tuli yksi päivä talvella koulusta kotiin, kun olin keittänyt parsakaalia. Siis keitetty parsakaali on silloin lapsena. Siis se oli pelkokerro. Se oli pelkokerro tehtävä.
1: Se oli oikeasti
0: sellainen, että
1: päämuovilaatikko ja parsakaalin päälle, niin se oli trauma.
0: Tai tiedätkö, keitetty. Mun muista mun äidistä sen, että kun aina teki safkaa, se yritti piilottaa just tommoista. Niin esimerkiksi sehän laittoi sipuli siis joka paikkaan. Siis se pilkosi sipuli ja sitten hän yritti olevina sipulia niin kuin pilkko niin pienestä, että en mukaan näy.
1: Ja sä nypit ne sieltä.
0: Mä silleen, että ei sun tarvi niin kuin, mä maistan ja mä en pysty syömään. Ja sitten aina sit tuli vääntö. No mutta, niin tässä 8-vuotias poikani tuli yhtenä päivänä talvella koulusta kotiin, kun olin keittänyt parsakaalia. Poika veteli yhdeltä istumalta liki puolet niistä parsakaaleista. En tiedä, miten on tässä ruokakasvatuksen osuudessa onnistunut, mutta hän ainakin syö vihannesta. Nyt on viime viikkoina pitänyt taas enemmän muistutella ottamaan salaattiakin, mutta ottaa mukisematta ja syö nekin.
1: Hyvä Elina, siellä on tehty hyvää kasvatusta. Mutta jos mä mietin just silleen, vaikka mun serkku, kun se oli ton ikäinen, se söi tasan ruisleipää.
0: Joo.
1: Ketsuppia, varhaisperunoita, lohta. Nämä 4 asiaa muodostivat hänen lautasensa. Ja monta vuotta meni niin, että hän napsi niitä ja upea mimmi tuli hänestäkin.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
2: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
3: No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
4: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on kananmuna Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
3: Mä meinasin sanoa Argentiina.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
6: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
5: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
6: Joo!
7: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
8: No hei, rakas.
9: Ootko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mites nyt niin?
9: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois.
17: Mä rupeitin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
18: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
18: RAYO. Rayo. Ei kun morjasta
7: pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
0: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
0: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
0: No enkä mä nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
0: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule
2: puhilaan. Moro Matti, mitä äijä?
5: Rähmä.
2: No. Mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
13: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
3: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
13: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Missä muurahaiset asuu?
14: Ei ainakaan meillä! Myr!
16: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia.
20: kello käy, summeri soi. Se on siinä! Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
21: Autovex.
22: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
23: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
22: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
23: Hei, eli kana ja porkkana.
22: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, 15.52. Aina kun mä kuulen tämän biisin, mulla tulee se yksi TikTok-video.
1: Se kohu.
0: Ei, vaan se surullinen video siitä, kun se poika, se oli ihan ihana koira, joka kuoli siis vanhuuteen. Mm. Ja sit se piti sitä sylissä ja sit se lauloi sille tää laulu, Sky Full of Stars.
1: Ei kun nyt, älä.
0: Joo, se oli.
1: Ei.
0: Mutta aina kun tää biisi tulee, niin mä muistan sen videon.
1: Okei, mä ryhdytän nyt vaan miettimään sitä kohua.
0: Mikä kohu?
1: No se, kun Pomo ja Alainen siellä ai keikalla. Ai niin se. Vähän pikku kismailut siinä, joo.
0: Sehän on jatkanut elämää. Siis nehän edelleenkin on. Mutta just vähän aikaista oli joku juttu tästä.
1: Tätä naista oltiin haastateltu ainakin.
0: Joo.
1: Joo, siitä mä näin jutun. Mutta mä en tiedä, onko tämä mies suostunut haastatteluihin, koska hän oli tosi vihainen Coldplaylekin siitä.
0: Niin oli, hän menetti siis työpaikkansa ja avioliittonsa. Ja, mutta siis ne on valintoja.
1: Niin, että kyllä mä itse asiassa
0: jos... kannattanut valita joku muu bändi, jolla ei ole kliinituotanto.
1: Niin, ehkä joku pienempi keikkapaikka.
0: Mielestäni oliko... Näitähän siis moni artisti on käyttänyt näitä tosi hyvin, mutta se oliko se Bruno Mars tai joku oli käyttänyt, että hei, että nyt meidän kamera lähtee kiertämään, että jos sä oot täällä ja joku muu ei tiedä, että se tietää, että sä oot täällä, niin please nyt me piilaa.
1: Toi on nerokasta, koska siis joka ikinen maan niin päällä tietää, että mitä silloin tapahtui ja niin on ehkä nähnyt videon tai kuvan siitä tapahtumasta.
0: Kyllä. Hei, uutiset seuraavaksi.
1: Joo, nyt kun ollaan puhuttu tuosta Maikkarin ja Elisan...
0: Onko sopu tullut?
1: Tilanteesta. Niin STT-uutisissa puhutaan siis siitä, että Elisan kaapeli-TVn asiakkailla voi olla oikeus hinnan alennukseen. Ja sehän tekee meidät kaikki.
0: Minä haluan hinnan alennuksen nyt heti.
1: Ei, niin kuin tämä.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
14: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.

0: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
1: Kakun koristelu tietenkin.
0: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Nohö.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
6: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
5: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
6: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
5: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. vesivec.fi/hintalaskuri.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro -nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo käyneensä kansanedustaja Joona Räsäsen kanssa vakavan keskustelun tämän rattijuopumuksesta. Se on Tuppuraisen mukaan Räsäsen seuraamus tapahtuneesta. Tuppurainen sanoi tehneensä selväksi, että tällainen ei voi toistua. Hänen mukaansa Räsänen on todennut, että aikoo ottaa asiasta opiksi. Tuppuraisen mukaan eduskuntaryhmä kävi Räsäsen tilanteesta avoimen ja rehellisen keskustelun, ja Räsänen pyysi tapahtunutta anteeksi. Kajaanissa Rajamiehentien asumisyksikössä henkilökunnan epäillään kohdistaneen epäasiallista käytöstä asumisyksikön asiakkaisiin, kertoo Oulun poliisilaitos. Poliisi tutkii tapahtumia pahoinpitelynä, virkavelvollisuuden rikkomisena ja kunnianloukkauksena. Poliisi kertoo saaneensa tiedon asiasta toukokuun alussa. Hyvinvointialue kertoi aiemmin tehneensä muutoksia henkilökunnan työskentelyyn ja yksikön toimintaan. Rajamiehentien yksikkö on kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö. Teleoperaattori Elisan asiakkailla voi olla oikeus hinnanalennukseen MTV:n ilmaiskanavien poistuttua Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa-viihteestä. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Oikeus hinnanalennukseen koskee niitä asiakkaita, joilla on Elisan kanssa esimerkiksi suora kaapeli-TV tai Elisa-viihdesopimus. Oikeus hinnanalennukseen ja alennuksen määrä riippuvat siitä, miten paljon palvelu poikkeaa sovitusta ja millaiset mahdollisuudet asiakkaalla on MTV:n ilmaiskanavien seuraamiseen muilla tavoin.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Torstaina säärintämaa runsain sateineen siirtymään keskiosasta pohjoiseen. Sen jälkeen maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötilat on laajalti 11-16. Sateen edetessä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen 15-18 astetta ja Pohjois-Lapissa 50.
15: Hei, mikäs tuolla on meininki?
16: Toi, se on voiton paikka.
15: Voiton paikka?
16: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
15: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
16: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
17: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
18: 16.04 kello. Hei, James Bluntilta You're Beautiful. Sen jälkeen meillä olisi 2 Power Parkin ranneketta jaettavana.
14: Näin on. Eli jos on kesän kalenterissa vielä tilaa ja haluaisi lähteä tonne, sanois nyt tarkalleen, missä se on.
18: Alahärmään.
14: Niin nyt olisi mahdollisuus saada nämä 2 ranneketta. Ottaisit kaverin mukaan, puolison, lapsosen. Sinä päätät, koska siellä on tekemistä kaikilla vauvasta vaariin.
18: Suomen suurin huvipuisto. Huvipuistoloma, kaikki yhdessä paikassa. Siellä on vaikka mitä. Siellä on vaikka mitä. Ja nyt meillä olisi 2 ranneketta, mutta sen eteen pitäisi tehdä vähän töitä.
14: Joo, mulla on tasan 1 kysymys, mihin pitää vastata oikein. Ja kun vastaat oikein, niin nämä 2 ranneketta saat itsellesi.
18: 0806000.
17: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
19: On paras paikka päällä maan.
17: Oletko valmis kisaamaan? Soita nyt studion numeroon 0108.

0: James Blunt.
1: Joo, beautiful mies, joka on myöskin ammatilta ammattisotilas. Hän olisi varmaan hyvä erikoisjoukossa.
2: Aivan varmasti. Hei, hän voi hakea mukaan.
1: Kyllä. Meillä on Susanna tuolla. Hän haluaa taas puolestaan päästä Power Parkkiin.
2: Mulla on yksi kysymys ja siihen pitäisi vastata oikein.
3: Radio Nova ja Power Park. On paras paikka päällä
1: maan. Hei Susanna, tervetuloa mukaan.
4: No hei.
1: Sä olet selkeästi avoautossa matkalla johonkin päin.
4: No ei ihan avoauto. Mielelläni ajelisin, kun kerrankin on suhteellisen lämmin päivä, mutta olen matkalla töistä kotiin.
1: Oliko hyvä työpäivä?
4: Mutta olen Kajarilla, että ei ole mitään hätää tässä.
1: No niin. Oliko hyvä työpäivä?
4: No kiitos, kyllä. Tykkään liikunnasta ja onneksi muutama oppilaskin tykkää liikunnasta, niin ihan kiva päivä.
2: Okei, saanko kysyä?
1: Historian opettaja siis.
2: Liikunnan opettaja.
4: Joo, liikuntaa opetan, kyllä.
2: Aivan ihanaa. No sit mun pitää kysyä ja verestellä omia muistojani, että minkälaisia liikuntamuotoja tänään on ollut sit oppilailla?
4: Tänään on ollut pesäpalloa ja juoksutestiä.
1: Onko, kuuleeko,
2: pesäpallo best.
1: Kuuleeko vieläkin sellaisen, että onko pakko käydä suihkussa, jos ei tullut hiki?
4: No sanotaanko näin, että hyvin harva käy suihkussa vai, ja harvalla tulee hiki.
2: Okei. Okay. No, ne muuttuu
4: sitten. Se ehkä kertoo

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä tapahtuu?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Salet!
7: Tärkeintähän on se, että Susannalla on pitkät kesälomat, milloin ehtii mennä Powerparkkiin.
8: Just näin.
9: Juuri näin.
8: Susanna, kiitos kun soitit, kiitos kun kuuntelet ja kiva loppuviikko.
9: Kiitos samoin teille.
7: Kiitos, moi moi.
10: Yhteistyössä koko perheen monipuolisin lomakohde. Huvivaltio Powerpark.
11: Raipatti, rapiriti, raipatti, rei. Hey! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
8: Keito ja Johnny, turn the lights off, sit kohta uutiset. Susanna on kuullut varmaan kyllästymisen saakkaan toi. Sulla on pitkät kesälomat.
7: No mut siitä pitää sanoa, kun ne on niin pitkät.

0: Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
1: Mennään Power Parkkiin. Radio Nova.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Jaa, grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Se auton varjokorjaamo inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkar, kun elämä kolhii. Inkar auttaa.
8: Inkar.fi.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party!

0: Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: No niin, lähdetäänkö laivalla?
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
5: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
6: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuuli lasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
19: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
1: Ei vai!
19: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Autokansalainen. Huomaa motoristi myös auton ratista. Liikenneturva.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei. Okay.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Paras sekoitus.

0: Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe. Että hei, miljoonan dollarin hymy. Olisi tullut ihan kohta, Veronika, olisiko täällä?
1: Joo. Ei ole miljoonan dollarin hymy tämä meidän seuraava aihe, joka liittyy tämmöisiin niin kuin tunnetaitoihin, tunteiden näyttämiseen. Mutta missä kulkee raja vanhemman ja lapsen välillä?
0: Ja tunteiden näyttämisessä?
1: Niin.
0: Missä kulkee raja?
1: Niin, että kuinka niin kuin pitkälle? Esimerkiksi tosi paljon on olemassa nykyään tämmöisiä niin kuin vanhempien pitämiä podcasteja ja on iskäpodcasteja ja äitipodcasteja, missä niin kuin vanhemmat miettii yhdessä sitä, että kuinka sitä maailman vaikeinta ammattia niin kuin pitää toimittaa, eli vanhempana olemista. Varmasti pystyt samaistumaan tähän
0: pystyn,
1: aiheeseen.
0: Mutta siis tunteiden näyttäminenhän on hyvästä. Sille, että sit kun on iloinen, niin osataan näyttää, että on iloinen. Silloin kun on surullinen, niin osataan myöskin näyttää sitä surullista puolta. Silloin kun ollaan vihaisia, niin myöskin se tunne pitäisi niin osata tuoda. Toki sitten on niin kuin, että kun ihmiset, tiedätkö, riitelee, että miten riidellään, se on semmoinen taito, mikä pitäisi myös niin opetella.
1: Kyllä.
0: Sillä tavoin, että mikä on niin hyvä, koska no, riitelyhän on aina perseestä, mutta siis, että on eri tapoja riidellä.
1: Sekin on ihan täysin totta, mutta harva edes meistä aikuisista osaa riidellä niin kuin kirjojen mukaan.
0: No ei varmaan kukaan.
1: Niin.
0: Mutta mä mietin vaikka esimerkiksi tunteiden näyttämistä. Mm. Niin muistan, että olen nähnyt edesmenneen isäni itkevän tasan tarkkaan 2 kertaa. Ja molemmilla kerralla hän on ollut humalassa.
1: Joo.
0: Ja tavallaan niin kuin sitä kautta sitten hän ehkä uskalsi näyttää sen herkemmän puolensa. Sitten mä rupesin itse miettimään, että monta kertaa mä olen itkenut vaikka esimerkiksi tyttäreni edessä, niin ei niitä ihan hirveän monta kertaa ole.
1: Mm.
0: Ja siis mä en, ei ole ollut onneksi semmoista aihetta. Tai silleen, tiedätkö, että viimeisen kerran,
1: niin,
0: kun mä oon itkenut hänen edessä.
1: En
0: ole peitellytkään, niin. Mutta esimerkiksi viimeisen kerran, kun mä olen itkenyt, niin oli silloin, kun pidin puhetta hänen näissä, kun oli
1: rippijuhlat.
0: Niin siinä sitten tuli kyynelet. Ja sitten kun minä itkin, niin sitten hän itki. Ja sitten mitä minä näin, että hän herkistyi, niin mä herkistyin vielä enemmän. Niin se oli ihan hirveä orava pyörä.
1: Nyt te molemmat vollatitte siellä sitten.
0: Mutta niin.
1: Mut se oli ilosta.
0: Se oli joo.
1: Toisaalta se oli ihana.
0: Joo.
1: Mäkin olen tosi harvoin nähnyt oman isäni itkevän. Mutta tuli jo tästä mieleen se, että niin kuin tämmöinen viimeisin kerta tapahtui 2 vuotta sitten, kun meidän tämmöinen perheen koira lopetettiin. Ja me oltiin kaikki siinä yhdessä siinä huoneessa,
0: ja.
1: Joka on jo itsessään aivan järkyttävä tilanne. Ne ihmiset tietää, jotka sen on kokenut, että kun annetaan se viimeinen piikki. Ja koska ne eläinlääkärit joutuu taas itse olemaan siinä tosi neutraalisti ja sitten se perhe on niin kuin siinä just huutaa semmoista huutoitkua. Niin silloin mä näen mun isäni itkevän. Ja se oli kyllä just semmoinen, että kun mä katsoin meidän isän, niin sitten siitä lähti
0: sulle
1: just semmoinen oravan
0: tuli.
1: Pyörä, joka oli taas sitten niin kuin surusta enemmän. Totta kai helpotuksesta myöskin, koska kyseessä oli vanha koira. Mm. Mutta se oli kyllä mulle myös sellainen, että kun mä katsoin mun isän, niin mä olin ihan... Sitten lähti ihan uusille urille.
0: Mutta missä kulkee niin kuin raja? Voiko semmoista niin kuin laittaa, että miten...
1: Mutta tiedätkö, jotkut esimerkiksi vanhemmat sanoivat, että he ei halua ikinä riidellä lastensa nähden tai kuullen.
0: Vaan riitelle sulle toinen ovien takana.
1: Just näin.
0: Olettaen, että lapset ei ymmärrä, eikä koe, eikä näe, eikä aisti.
1: Eikä tunne energiaa vaikka, niin. Mikä vanhempien välillä on. Eikä saattaa olla pikkasen kireä.
0: Niin.
1: Niin.
0: En mä tiedä, siis ottakaa varmaan vanhemmat haluaa suojella, mutta sitten taas toisaalta, jos on tilanne riidellä, niin miksi siinä voi riidellä? Kyllähän se semmoinen puoli varmaan näkyy myöskin.
1: Siis koska mä oon ihan samaa mieltä, koska sehän tarkoittaa sitten lapsi kasvaa semmoisessa ympäristössä, missä riitely on tosi epänormaalia ja se on jotain tosi lopullista ja se on jotain tosi pelottavaa. Mutta siis voin laskea kahden käden sormilla, että kun ollaan keskusteltu mun samanikäisten ihmisten kanssa kuin minä olen, eli 30-vuotiaiden kanssa siitä, että ootko niin kuin nähnyt, että sun vanhemmat koskaan riitelee, niin pystyy jakaa, tiedätkö, veitsellä. Että joillekin se on ihan täysin normi ja sitten jotkut on semmoiset, että en mä pystyisi ikinä kuvittelemaan, että mun vanhemmat riitelis.
0: Niin.
1: Joka on sitten vähän mun mielestä pelottavaa, koska sitten just, jos on tullut vaikka joku tämmöinen riitatilanne näillä ihmisillä, niin sitten tiedät, että on kaikki hanskat tiskiä. Tämä on nyt ihan lopullista ja näin, että se ei olekaan niin normaalia.
0: 0-806 000, olisi kiva kuulla mielipiteitä tähän liittyen. Ja sitten se toki on semmoisia, tiedätkö, perheen ympäristöä, missä riidellään koko ajan. Että on totta kai. Siis läsnä niin kuin jatkuvasti. Ja kyllä. Se on semmoinen, mikä ahdistaa monia. Että tiedän paljon aikuisia tyyppejä taas mun ikäisiä, jotka ne elänneet 70-80-luku niin, että ei ole mitään muuta ollut kuin tappelu.
1: Joo, ja se ei tietenkään ole siis toivottu tilanne millään tavalla. Nyt
0: mutta siis ylipäänsä tunteiden näyttämistä just niin kuin, no koska sitä iloa, ja tiedätkö, sitähän on kiva näyttää ja helppo olla siinä. Mutta just niin kuin sitä surua, mä muistan myös mun lapsuuden kodista, sitä surua jotenkin niin kuin peiteltiin.
1: Joo.
0: Ja se oli sillä niin kuin, että jos jotain ikävä oli tapahtunut, niin tsss, tiedätkö, ei puhuta ollenkaan. Joo. Ei puhuta.

0: Eva Max, My Head and My Heart. Eikö tommonen shampoo-merkki ole tehty? My Head and My Heart.
1: Head and Shoulders.
0: Eikö Head and Shoulders? same, but different. Kimiltä musiikkia seuraavaksi. Hei, paljon meillä on potti? 200.
1: 260.
0: Joo.
1: Joo.
0: Meillä on mysteeriäni hukas. Meidän mysteeriäni on tämä. Kuunnelkaa tarkkaan. Head and shoulders.
1: My head and my heart. Oikeesti.
0: Se on tarpeeksi lähellä. Mutta hei, mistä tämä ääni tulee? Tämän viikon viimeinen kerta mahdollista nyt arvata tai tietää.
1: Joo, 260 euroa on sun, kun sä kerrot meille, että mistä toi ääni tulee. Ja nyt sais soittaa 0806000.
0: Laitan vielä kerran tämän. Tommotti, soita.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
4: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
0: Häh?
4: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
0: Siis mitä sä, Veronika, teet?
4: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
0: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
7: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
3: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
4: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
3: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
4: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
3: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
4: Niin, paljon.
3: 149, tukko hakee.
4: En.
5: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
5: Marabu.
6: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Sekoitus.

0: Kim, Queen sort of Butterfly.
1: Niina.
0: Niina odottelee tuolla.
1: Joo.
0: Meillä on tällä hetkellä meidän mysteriäni potis
1: 260.
0: Rahaa on siis kaikista kartalla kyllä. Mä vaan.
1: Selkeästi mä oon sun ei, lauseiden täyttäjä.
0: Mihin tää koneella matkalla?
1: Ai.
0: Sanota, miten tota Niinalle käy. Sen mä tiedän, että hyvin tulee käymään.
1: Okei, sietäjä.
0: Niin.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri.
0: Sieltä, Niina. Kenen kanssa puhut siellä? Niina.
3: Kenen kanssa?
0: Kenen kanssa? Moi.
3: Varmaan juontajien.
0: Okei, sillä juontajat ollaan me. Tervetuloa Niina mukaan.
1: Hei, miten Niina sun viikko on mennyt tähän mennessä?
3: Kiitos. Aika hektinen työviikko, vaikka olikin vain 3 päivää tässä vaiheessa, että huomenna pyhä ihan jees väliin.
0: Okei, saanko uudella, että mitä teet työksessä?
3: Mä oon erityisopettaja.
0: Okei. Kiirettä pitää. Niina.
3: Joo.
0: Kun sä olet nyt siellä soitellut meille ja yrittänyt päästä niin tähän meidän mysteeriäni kilpailuun, niin sulla on varmaan siis fakta tieto siitä, että mistä toi mysteeriäni tulee, vai onko?
3: Ainakin tuntuma.
0: Joo. Mutta se saattaa riittää.
1: Tuntuma on hyvä.
0: 260 tällä hetkellä potissa. Meidän mysteeriääni kuulostaa tältä. Nyt kun sä kerrot meille, mistä toi tulee, niin pistä rahat tilille.
3: Apua, se kuulosti taas tässä lähetyksessä. Mä oon tämän kuullut niin monta kertaa ennenkin, että kuulostaa erilaiselta tässä.
0: Mä laitan Niina uudestaan, jos se kuulostaisi nyt toisella kerralla erilaiselta. Kuuntele.
3: Okei. Okay.
0: Auttaako yhtään?
3: No en mä tiedä, mutta mun on pakko sanoa se, miltä se ensin tuntui.
0: No
3: niin se tuntui siltä, että siinä olisi niin kuin, tietysti semmoinen pöytäruletti, johon laitetaan siihen sitten niin kuin kuula pyörimään. Semmoiseen pyörivään juttuun. Tiedättekö, mitä me tarkoitan?
0: Veronika ei tiedä.
1: Tiedäpäs, mä oon pelannut monta kertaa.
0: Ootko?
1: On. Se on aina peli, mitä mä voin pelata, kun en mä osaa mitään muuta.
0: Okei. Chillaa, veli. Chillaa. Niina. Sun vastaus on...
1: Väärin.
3: Joo.
1: Nyt käytät sen huomisen pyhän
0: lepäämiseen.
1: Ja hyödyksi.
0: Ja mietit, että mikä se voisi olla se mysteeri ääni.
1: Näin. Koska potti on sitten maanantaina 280.
0: 280. Onko loppuviikko vapaa vai onko perjantaina sitten töitä?
3: Perjantaina on töitä.
0: Perjantaina duuni. No niin. Hei, nyt ei muuta kuin kiva keskiviikko ja sitten perjantaina töihin ja lauantaina jännitetään, että miten Petelän Lintalle käy, onko sinulla veikkauksia.
3: Kyllä tulee voitto kotiin toivottavasti.
0: Juuri näin.
1: Ihanaa, mä oon samaa mieltä sun kanssa.
0: Ei muuta kuin kiva loppuviikko.
3: Hyvä.
0: Moi moi.
1: Kiitti, moi.
3: Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen maanantaina.
0: Maanantaina jatketaan. Tässä on Evelina.

0: Charlie Puth ja Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Hei, liikenteestä. T9, välillä Tampere Jyväskylä, niin siellä on välillä Puikkarin vuori, Kangasala, Yliskylä, Orivesi sattunut onnettomuus. Huomio tää, mikäli sitä reittiä olet käyttämässä.
1: Radionova ja STT:n kello 17 uutiset seuraavaksi. Iloisia uutisia kuulee. Meidän presidentti pari Alexander Stubb ja Susanne Ines Stubb siirtyvät muutama viikon päästä kesäksi Kultarantaan Naantaliin. Tervetuloa minun kotikontuni lähelle.
0: Mä olin joskus siinä Naantalin niillä kaltseilla, kallioilla, missä on näkymä suoraan sinne Kultarantaan.
1: Okei, okay, hengäsikö se sun broidien kanssa siinä kaltseilla?
0: Se on niin kuin lähin, mun sisko asuu siinä lähellä. Niin se on niin kuin lähin etäisyys, mitä mulla on ollut Kulta. Se on se iso, hieno venekki parkissa.
1: On, ja katso, siellä on muumimaailmat ja kaikki tommoset niin ihanat, on. Niin mä oon käynyt siellä monta kertaa, kun se on sit Turun vieressä.
0: Onko siellä onko se joka kesäinen juttu, vai oliko se vaikka silloin se yksi poikkeus, kun oli tämmöiset niin sanotut avoimet ovet, että siellä pääsi niinku käymään?
1: Ai Kultarantaan vai?
0: Joo.
1: En mä tämmöstä, eiku niin, hei niin olikin, jengi oli se puutarhassa ja kaikkea.
0: Joo, joo.
1: Niin muuten.
0: Onko se joka kesäinen juttu, vai oliko tämä niinku semmoinen poikkeus one?
1: Kun eikö se ollut, kato nyt voi olla, että ihan läpi ja päähäni puhu, mutta siis, että oliko se joku remppa, kato.
0: Ei, kato, remppa oli nyt tässä niinku, tässä stadin kämpässä.
1: Joo, näetkö kuvat?
0: Näin. Oli aika kova.
1: Mitä mieltä oli?
0: Oli kyllä, hyvät rempat.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten

0: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Vellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Nimi.
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
17: No tää on helppo. Maton tamppaus.
5: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
17: Paus.
5: Niin.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
19: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
21: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
22: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Polestar. Sähköistä suorituskykyä.
0: Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
22: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 99-86. Äänestys koski välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Välikysymyksessä olivat mukana kaikki oppositioryhmät. Ryhmät ovat yhtä mieltä siitä, että hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Filippiinien senaatissa on kuultu laukauksia, kertovat paikalla olleet AFP:n ja Reutersin toimittajat. Tuoreeltaan on epäselvää, kuka laukauksia on ampunut ja mitä kohti. Senaattiin oli hetkeä aiemmin saapunut kymmenkunta aseistautunutta sotilasta. Kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n etsintä kuuluttama filippiiniläissenaattori Ronald de la Rosa on lymyillyt senaatissa maanantaista lähtien, yrittänyt välttää pidätystä ja lennättämistä oikeuteen Alankomaihin. Senaattoria syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan osana maan entisen presidentin Rodrigo Duterten huumeiden vastaista sotaa. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin 5. kesäkuuta. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Kesän aikana presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11. ja 12. kesäkuuta. Naantalissa, Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Täällä laitetaan viestiä, että Kultaranta oli pitkään remontiskuule.
26: Oli sekin remontissa, mutta siis nyt tämä presidentti Rinnäkin oli remontissa.
10: Niin, se oli viimeisimpänä kyllä, juu, näin on.
26: Kultaranta Fest, miltä semmoinen kuulostaisi?
10: Se kuulostaa
26: kesäkauden aloitus.
10: Champagnealta.
26: Ketäs bändiä siellä esiintyisi?
10: Champagne ja kaviaari. No mitä Linnan juhlissa nyt on ollut, sit Mirellaa ja, Anna Puuta ja... Pois sopii hyvin sinne. Mutta tosiaan Tuomas laittoi viestiä, että viime kesänä pääsit tuonne Kultarantaan 15 minuutin kierrokselle ja sinne saisit jonottaa sen 3 tuntia.
26: Mut... Joo, tuon muistin, että siellä pitkät oli jonot.
10: Joo, mutta hei, huomenna on vapaa päivä monella ja se nautitaan minkälaisessa säässä. No sen kerron minä. Runsaita sateita.
26: No niin.
10: Siirtyy maan keskiöstä
26: pohjoiseen. Hirveä downeri.
10: Hei, mä en ole näitä kirjoittanut. Sen jäljessä maan etelä- ja keskiöisessä pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä tulee vielä paikoin sadekuuroja. Ja kohtalainen tuuli puhaltaa Lapissa idästä ja maan etelä- ja keskiosassa etelästä. Päivälämpötilat on laajalti 11-16 astetta. Sateen edellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 15-18. Pohjois-Lapissa pikkasen paksumpaa tuulitakkiä saa laittaa päälle. Siellä on nimittäin 50.
26: Mietit, Kultarannassa on aika kiva ymmärtääkseni se puistoalue.
10: Joo.
26: Ja ajakohan Alexander Stubb niinku sitä niinku nurtsi itse.
10: Musta silleen, tuntuu, että hän ei kerkee kyllä.
26: Niin, mutta jos on, niin kuin tiedätkö, että jos olisi semmoinen mahdollisuus. Että hei, tiedätkö, nyt on ollut niin stressava viikko. Putin ja tiedätkö, Trumpia ja kaikki. Mä lähden ajan nurtsi.
10: Alexander Stubb kyllä vaikuttaa semmoiselta henkilöltä, joka todellakin voisi nauttia siitä nurtsin ajamisesta. Ja kun sehän ei ole siis semmoinen perustyönnettävä ruohonleikkuri varmaan, vaan semmoinen päältä ajettava. Ja sehän on kiva.
2: Hei, mikäs tuolla on meininki?
3: Toi, se on voiton paikka.
2: Voiton paikka?
3: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
2: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
3: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
4: KPY! KPY!
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
26: 17.06 kello.
10: Ja nyt kun puhuttiin noista festeistä jo, niin kesähän tuossa tulee kauhean nopeasti. Ja meidän kohdalla se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi työpaikkoinkin vaihtaa.
26: Joo, työpaikat vaihtoon. radionova.fi/kilpailut osoitteesta löytyy paljon lisätietoa. Kesätyöpaikka. Mä luulen, että Edvard-Majan jälkeen, Veronika, niin sulle saattaa löytyä työpaikka.
10: Mä toivon. Se olisi ihanaa, koska...
26: Sä rakastat eläimiä?
10: Rakastan yli kaiken.
26: No niin, tää on kuin sulle tehty.
10: Okei, mä oon valmis.
6: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Edward Maja, Stereo Love, Paranormaan keskiviikkoon iltapäivässä. Alex Warrenin Fever Dream ihan kohta.
1: Mutta sitä ennen soitetaan meidän potentiaaliseen työpaikkaan.
0: Joo.
1: Työpaikat vaihtoon. Tähän on muuten mun ensimmäinen kerta, kun mä pääsen tähän mukaan, koska olen kuitenkin tuorein jäsen täällä Radionovan taajuudella.
0: Kyllä.
1: Tehän olette työpaikkoja aikaisemmin jo vaihdellut.
0: Joo, mä oon ollut esimerkiksi ala-asteella opettamassa Espanjaa ja sitten mä oon ollut, missäs muualla mä oon ollutkaan? Muistaisin jollain tehtaalla mä olin töissä ja sitten Suvihan on ollut tämmöisellä mehiläisfarmilla.
1: Oh, vau. Wow.
0: Ja sitten Bachmanin Niina oli muistaakseni Delfinaariossa ja on siis vaikka mitä ollut.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Ja kolme työpaikkaa me etsitään ja tämän kuun aikana me tullaan sitten käymään. Joku meistä lähtee käymään jossain ja soitetaan nyt. Mä luulen, että tämä paikka, Veronika, niin tämä voisi olla sulle hyvä.
2: Janita.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.
4: Kato allergialääkkeet ja sit vaan.
5: Mutta siis toinen kysymys. Mä ymmärrän sen, että siis koiria trimmataan, mutta mä en ole kyllä koskaan kuullut, että kissoja trimmataan.
6: Miksi? Kyllä, niitä pystyy.
5: Okei. Onko joku tietty, tuleeko ne niin kuin omistajat sille, että hei, mä haluaisin tälle meidän eunukkikissalle uuden kesätukan?
6: No ei ehkä ihan tolla tyylillä. Yleensä ne on mahdollisesti päässyt takkuun ja sitten halutaan ottaa ne takut sieltä pois. Mutta kyllä esimerkiksi pitkäkarvaisia kissoja, niin käy ihan vapesulla.
4: Aivan. Mun on pakko kysyä tietysti, että sä et saa vastata tähän, että kaikki on ihania, koska et mikä on sun lempikoirarotu?
6: Siis toi on ihan hirveän vaikea kysymys, koska mun mielestä kaikki koirat on omalla tavallaan ihan hirveän ihania.
4: Joo.
6: Yhdet, mitä mä rakastan, niin on ehkä mäyräkoirat.
4: Ihana sitten, kuulla!
6: Joo.
5: Jaha.
6: Kyllä, ja sitten tietysti pitkäturkkiset rodut, eli havannan koirat ja kottonit, tiipetin terrierit, tämän tällaiset.
5: Hei, sitten on pakko vielä kysyä semmoinen asia, kun mä mietin. Meillä on siis mulla ollaan väellä hoitokoirana mun ex-puolison Rottweiler, joka on siis ihana koira niin kuin niille ihmisille, ketä se tuntee. Mutta mä mietin, että se on semmoinen, niin kuin rodu, tämän Rottweiler on semmoinen suojelukoira. Ja sitten mä mietin, että niin kuin sen kynsien leikkaaminen ei ihan onnistu kaikilta. Niin mikä on semmoinen konsti, minkä sä niin kuin käytät, jos sä tiedät, että okei, nyt tulee vaikea koira ja tämän kynnet pitää leikata?
6: Se riippuu ihan hirveästi koirasta. Se riippuu siitä, että miten se käyttäytyy se koira. Et jos se on aggressiivinen, niin sitten lähdetään miettimään sitä kautta. Jos se pelkää, niin sitten taas vähän rauhallisemmilla otteilla.
5: Ja
6: se riippuu ihan hirveästi siitä yksilöstä. Et se pitää ehkä ensin nähdä ennen kuin pystyy kertomaan, niin kuin, että mitä just tämän kohdalla kannattaa tehdä.
5: Ja.
4: Siis sä vaikutat aivan ihanalta. Vaikka mä saan leikattua Tepon kynnet tosi hyvin, niin mun tekisi mieli silti tuoda hänet sinne sun luo.
6: Tervetuloa!
5: No hei, jos hyvin käy, niin todennäköisesti pääset myöskin töihin tonne.
4: Oi, se olisi
5: Veronika
4: mahtavaa.
5: Verho.
6: Kyllä.
5: Koska meidän työpaikat vaihto on tulossa tässä vielä. Niin
4: Oliko sulla Janita jotain kysymyksiä mulle
5: niin
4: ja Eskolle?
5: Niin aivan. Työhaastattelu. No niin, totta.
6: Kyllä. Mulla on kysymys teille.
5: Noniin.
6: Miltä kuulostaisi työ, jossa ollaan märkiä ja karvaisia suurimman osan päivästä?
5: Märkiä ja karvaisia suurimman osan päivästä. No siis mulle henkilökohtaisesti se, että on märkä, niin ei haittaa yhtään, mutta se karva, koiran karva, ok, kissan karva, no go. Niin se ehkä vähän, mitäs Veronika? Sä oot niin tottunut.
4: No mä oon niin tottunut. Mulla on koko ajan suussa joku koiran karva. Nyt se ei ihmetytä ollenkaan. Valkoisia paitoja ei ole enää olemassa, koska niissä on aina ruskeita koiran karvoja. Joten mua ei haittaisi ollenkaan, koska mä tulisin vaan niin onnelliseksi, että mä saisin vähän siinä lomassa sit silitellä kaikki tyyppejä.
5: Taitaa olla paikka Veronikalle.
4: en mä tässä nuoleskele, mutta oon kiinnostunut.
5: Joo, Veronika pääsee toiseen haastatteluun vielä. Mä jäin tässä vaiheessa jo pois.
4: Yes.
5: Hei Janita, kiitos kun kerkesit vastaamaan. Ja niin katsotaan sitten tässä miten käy, että kuka pääsee ja pääseekö sitten teille hommiin.
6: No niin, ei mitään.
5: Kiitos paljon.
4: Kiitos sulle.
5: Moida.
4: Moi.
7: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.

0: Fever Dream Alex Warrenilta.
1: Ja se on kuulkaa sit viikon viimeinen kerta, kun vastaa väärin kilpailua lähdetään kilpailemaan. Tää viikko on mennyt hienosti.
0: Niin noin, mä oon siis joka päivä kisannut.
1: Sä oot joka päivä kisannut ja toivottavasti putki jatkuu, koska meidän kuulijatkin on varmaan huomannut se, että mä oon puolueeton täysin tuomari. Tarkkaa työtä teen meidän tuottaja Tsernon kanssa.
0: Joo.
1: Ja kahvipaketteja lähtee.
0: Tänään on finaalipäivä, jos mä oon joka päivä pelannut, tänään on sitten finaali. 0-8-6000, 30 sekkaa vasta väärin. Ja sillä sitten, jos voitat mut tai Veronikan, niin saat itsellesi kahvia.
1: Joo, eikä mitä tahansa kahvia, vaan Radionova-kahvia.
0: Uskallatko soittaa?
1: 0-8-6000.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
1: Mennään Power Parkkiin. Radio
2: Nova. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
9: Kakun koristelu tietenkin.
8: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Nohö.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Lemon Tree, Fool's Gardenilta. Hei, viikon viimeinen vastaväärin kisa.
1: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Ja meillä on arvovieläinen, arvovaltainen vieras siis. Paula on siellä langan toisessa päässä. Eikö ootko, Paula?
2: Kyllä, täällä ollaan. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa.
0: Mikä on tunnelma tällä hetkellä, kun pääsit kisaamaan?
2: No, ihan kiva.
0: Hyvä.
2: Jännittynyt. Älä jännitä. Kova vastus varmasti tulossa, että...
3: No.
0: Eli kumpa vastus haluaisit lähteä kisaamaan?
2: Veronika.
3: Aika kiva.
0: Sä oot itse asiassa kovimman mahdollisen. Kovimman mahdollisen. 30 sekuntia aika vasta väärin mahdollisimman monen kysymyksen. Kuulostaa helpolta ja siis vähällä se onkin helppoa.
3: Välillä se on tosi helppoa. Se riippuu tosi paljon kysymyksistä. Mutta Paula, mites me tehdään? Kumpi meistä aloittaa, sinä vai minä?
2: No, mä voisin aloittaa, niin ei pidetä hullua jännityksestä kauempaa.
3: Tehdään.
0: Eli pistetään kello käymään nyt. Mihin roskiksen ruuan tähteet yleisesti heitetään?
2: Ruuan tähteethän menee tuonne sekajätteisiin.
0: Missä maassa Eiffeltorni on?
2: Ruotsissa.
0: Kumpi tulee ensin, torstai vai tiistai?
2: Torstai.
0: Millä kirjaimella sana koira alkaa?
2: S:llä.
0: Mikä on vastakohta sanalle kylmä?
2: Pehmeä.
0: Jos joku kuiskaa, puhukohan kova vai hiljaa?
2: Kova.
0: Mitä liikennevalojen punainen valo tarkoittaa?
2: Että pitää mennä täysin.
0: Hyvä.
3: Vitsi, sä olit, Paula, kovaa.
0: Hyvä. Erittäin hyvä. Eikö siis kuulunut yhtään toi sun jännitys? Sähän meni tosi hyvin.
2: No ei. Mä oon niin sen tilassa, kun mä ajan niin se on mulle semmoinen niin luonnollinen lepotila, niin mulla on hyvä olo.
0: Sä olit hyvä. Sä olit kuin Pete Parkkonen ja Linda Lampenus yhteensä eilen lavalla.
3: Just
0: näin. Heti itse varmasti ja tyylikkäästi. Noniin, sitten katsotaan, mites kollegani tässä... tapeltaa menemään 30 sekuntia. Oletko valmis?
3: Olen valmis.
0: Oletko ihan varma?
3: Kyllä.
0: No niin. Kumpi lentää, kala vai lintu?
3: Kala.
0: Kumpi painaa enemmän, kilo höyheniä vai kilo rautaa?
3: Kilo höyheniä.
0: Kerro kaksi raidallista eläintä.
3: Raidallista. Norsu ja sitten koira.
0: Kerro kaksi punaista juomaa.
3: Maito ja jaffa. Keltainen jaffa.
0: Mikä eläin on Suomen vaakunassa?
3: Mikä on?
0: Mikä eläin on Suomen vaakunassa?
3: Norsu.
0: Kerro yksi Australian rajanaapurimaa.
3: Ruotsi.
0: Toivottavasti sulla menee paremmin.
2: Mikä tämä kilo höyheniä ja kilo...
3: niin.
2: Kilo rautaa oli.
0: Kumpi painaa enemmän, kilo höyheniä vai kilo rautaa? Se olikin kompa kysymys, Paula. Mutta siis Veronika on sun vastustaja. Tämä oli vaan sulle hyvä.
2: Kyllä.
0: No niin, sitten rasketaan pisteet, ja totta, että sen on myöskin täällä. Niin sitten yes. Mihin roskiksen ruoan tähteet yleisesti heitetään? Tässä Paula vastasi.
4: Sekajäte.
3: Se on oikein.
4: Se on oikein. Biojätteeseen ne pitää heittää. Niin.
3: Esko-taloudessa
4: eri asia.
3: Joo, okay,
0: siinä mä hämmennyin, koska mä...
3: Joo, okay. Mä
2: oon se yleensä joka syöne, että mä en edes heitä niitä biojätteitä, enkä mä syön lastenikin ruuat.
3: No, se on vielä parempi.
0: Sitten missä maassa Eiffeltorni, kumpi tulee ensin, koira alkaa, kylmä. Kaikki muut meni oikeaksi mennytkin. Eli pisteitä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisteitä.
3: Härrekyytiä!
2: Meillä meni kaikki,
3: todella hyvin meni.
0: Sitten katsotaan, miten Verho suoriutui, kumpi lentää, 1... Sitten miten toi nyt tehdään tuon kilo höyheniä?
4: Joo, tästä kävin nyt sitten tuottajan mukaan tämä kilo. Mutta tiedätkö, se nyt sakotetaan sulta, kato.
0: Niin, ei voi mitään.
3: Siis mitä heille? Mä en nyt ymmärtänyt tätä kysymystä. Joo, eikä mä ymmärrä mun vastaustakaan.
4: Nyt hiljaa, kato siellä pöydä
0: tuossa. Siis sitten tuli kaksirallista eläimen, puolustanut juoma, sitten ja sitten toi oli 1, 2, 3, 4, 5, ei ihan riittänyt, mutta 5 pistettä.
4: Kato!
3: Se tarkoittaa sitä, että Paula, me lähetetään sulle Radionova kahvia.
2: No niin, mulla onkin Radionova termosmuki aamu lähetyksestä Minna ja Kimmo ja
3: Suvi.
0: No niin, sulla on siitä kahviakin siihen.
2: Mä tarvin sen kahvin siihen.
3: Hyvä. Just näin, sulla on koko sarja nyt sitten.
0: Onneksi olkoon.
2: Kyllä. Kiitoksia.
1: Radionovan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen
0: maanantaina jatketaan.
3: Siis mä en nyt ymmärrä. Kilo rautaa, kilo höyheniä.
0: No, sulla on tässä viikonloppuaikaa miettiä.

0: Snap Rosalinilta. Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Sen jälkeen otetaan studioon Heidi Suomi, joka on tullut takas lomilta. Tänään hän on Novan illassa.
1: Joo, hei, siellä tuli liikenteestä yksi ääniviesti. Kuunnellaan se.
2: Kehä ykkösellä itäänpäin mentäessä Tuusulan rampin jälkeen on kaksi autoa pysähdyksissä vasemmalla kaistalla. Puurouttaa koko liikenteen.
1: Tämä viesti tuli tuolta Iirikseltä. Ja hei, tosiaan näitä saa laittaa illan mittaan. Heidi, Suomi on sun seurana sitten tuonne kymppiin asti. Jos liikenteessä jotain hämminkiä, niin 0806000.
3: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot?
15: Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
18: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
19: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
4: Ikä painaa.
3: Mikä painaa?
4: Kyllä, hintoja alas.
3: Nyt en ymmärrä.
4: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
3: Niin.
4: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
5: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Paras sekoitus.

0: Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Antti I Would Die For You, ja sitten uutisten jälkeen suoraan Espanjan auringon alta. Hola, Heidi.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Olet ruskea. Älä kerro, hei, vielä. Vaan myöhemmin, että mitä sä ottaat meille tuliaiseksi. Mutta miten sulla meni reissu?
2: Yes, niin
1: paljastetaan vasta sitten vähän myöhemmin. Joo. Siis tosi kivasti. Mä oon aina sanonut, että lomailu jotenkin niinku sopii mulle.
0: Mm-hmm.
1: Että et se on niinku...
0: Oliko ihanaa?
1: On, oli siis ihanaa. Ei ollut mitkään ihan super aurinkoiset säät niinku ihan koko ajan. Mutta tietysti kun me oltiin vähän pidempi aika, se pari viikkoa, niin sitten ei niinku silleen, tiedätkö, haittaa, että vaikka koko ajan ei ole sellaista hellettä, että... Että se oli semmoinen keväinen lämpö, mutta
0: Mutta oliko silleen, että kun tulitte 2 viikkoa, niin oliko silleen, niin kuin viimeiset päivät oli silleen, että kiva päästä kotiin jo?
1: Joo, kyllä mulla tuli jo vähän sellainen, että et ei mua haittaisi, jos niin kuin loma jatkuisi, mutta kun tää on niin kiva tää duuni, niin kyllä musta on ihan kiva palata kotiinkin.
2: Maistuko viini, maistuko tapakset?
1: Totta kai, ja sangria.
0: Ihanaa.
1: Niin.
0: Okei, ja nyt mennään niihin tuliaisiin.
1: No mutta eihän se olisi mikään yllätys, jos mä nyt niin kuin saman tien.
0: No se on kyllä totta.
1: Vähän pidättelen sitä vielä.
2: Mites tänään illassa?
1: No tänäänhän on ihan siis normi. Päivä. Että on siis, olen palannut ihan tavallisesti hinnalle, eli ihan perus hot or not -kysymyksiä, joka liittyy itse asiassa kyllä jo vähän niin kuin kesään ja mun paheeseen.
0: Aha. Ja. Haluatko avata, älä vielä
1: avata. En mä voi avata sitä vielä, koska se on niin kuin salaisuus siinä.
0: Mutta onko se pahista pahin pahite vai?
1: Mullahan ei ole ihan hirveästi paheita, koska mähän on niin kuin jotenkin pidättäytynyt esimerkiksi tämmöisestä niin kuin kahvijuonneista, mistä niin kuin yltiöpäisistä olen aloittanut vasta tässä 50 hujakoilla pikkasen maistelemaan sitä. Ja. Mutta tämä on kyllä siis, tämä ei ole terveellinen juttu ja on mun pahe, mutta mä luulen, että kaltaisiani on myös muita. Että ehkä mua ei ristiinnaulita vielä tänään.
2: Toivotaan.

0: I would die for you, Antikilta. Hei, uutisten jälkeen Heidi Suomi jatkaa. Heidi, joka on tullut just reissusta lomalta.
1: No niin, hänellä on varmaan hyvät rusketukset.
0: Joo, onhan. Ja katsotaanko mitään tuliaisia. Ja sitten hei, seuraavan kerran me ollaan äänessä maanantaina, koska huomenna on pyhäpäivä ja sitten perjantaina on Nova liikenteessä.
1: Joo, ja maanantaina mulla on sitten paljon raportoitavaa, koska siis mä olen tai en ole. Olen ainakin yrittänyt juosta puolimaratonin ja sehän tapahtuu.
0: Sä onnistut kyllä.
1: Lauantaina se tapahtuu sitten ja sitä pääsee ihan kulkaa seuraamaan. Voi kyllä tulla kannustamaan mua.
0: Siinä nyt Helsingin tien varteen, se on Helsingin City Marathon?
1: Joo, kyllä.
0: Niin Olympiastadionilta lähtö ja paluu samaan paikkaan.
1: Joo,
0: 22 kilsa, et oika se. Etkä vedä skuutilla.
1: Kyllä miettinyt sitä, että vahtisikohan
0: kuinka. Oiko, totta kai vahti.
1: Tiedätkö, Jumalan kautta, ne on siellä maalissa ihan huulipyöreänä kuin 44 minuuttia.
0: Herra Jumala.
1: Maailman ennätys.
0: Kyllä, ihan älytö.
1: Ei hikivalu ollenkaan.
0: Sä oot seuraavissa kesäolympialaisissa. Hei, sunnuntaina ohjelmassani niin mulla on Ghetto Masa. Äärettömän mielenkiintoinen ihminen.
1: Hän on upea.
0: Sunnuntaina 10:00, että kuulet, mitä kaikkea me saatiin Ghetto Masan kanssa aikaiseksi. Ja sitten maanantaina me ollaan taas täällä yhdessä 14:00.
1: Näin on.
0: Ei muuta kuin kiva hela torstaita ja muutenkin helahoito.
1: Hei, ja jos ei heilaa helluntaina?
0: Niin ei ikinä. Koko kesänä, mitä se menee?
1: Koko kesänä. Ihan nyt noin negatiivinen.
0: No niin. Hei hei.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana. Ghetto Masa.
4: Vähän kuluttava tapa luoda musiikkia ja elää omaa elämää, jos niinku ainut, mistä sä saat mitään kiksejä, on se, että mun pitää olla ykkönen. Musta tuntuu, että sit kun se selvisi mulle tarpeeksi monta kertaa, että ne kiksit, mitkä siitä saa, on vaan se, että tulee vaan lisää huolta siitä, että pitää olla lisää koko ajan ykkönen, niin se taakka ei ole mikään kovin kiva taakka kantaa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Ohlson.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
10: Ei!
9: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisa. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Hei, psst.
18: Häh?
17: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
18: Okei.
19: Tallinnaan vai Tukholmaan?
20: Ei täis molempiin.
21: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Vara heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Luonnonsuojeluliitto arvostelee kovasanaisesti hallituksen päätöstä, jonka pyrkimyksenä on suojella Saimaan norppia. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön, koska rajoitukset ulotetaan heinäkuulle vain siinä tapauksessa, ettei kanta kasva riittävästi. Liiton mukaan heinäkuu olisi pitänyt rajoittaa verkkokalastukselta jo nyt. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kuvaa hallituksen päätöstä pöyristyttäväksi välinpitämättömyydeksi. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb siirtyvät presidentin kesävirka-asunnolle Kultarantaan Naantaliin 5. kesäkuuta. Asiasta kertoo presidentin kanslia. Kesän aikana presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11. ja 12. kesäkuuta. Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna torstaina runsaimmat sateet sijoittuvat maan keskiosaan, josta ne liikkuvat kohti pohjoista. Tämän jälkeen maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä saadaan vielä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on valtaosassa maata 11-16 astetta. Ennen saderintamaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mittari näyttää 15 jopa 18 asteeseen. Ja Pohjois-Lapissa huomisen lämpötilat ovat 5 ja 10 asteen vaiheella.
8: Tuolla on meininki.
9: Ah, toi. Se on voiton paikka.
8: Voiton paikka?
9: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
8: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
9: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
10: KPY! KPY!
11: Ilta. Studiossa Heidi Suomi.
7: Oikein mukavaa keskiviikkoiltaa täältä Radionovasta. Sulle toivottelee Heidi. pitkästä aikaa, tai no eihän tässä nyt, no pari viikkoa meni, siellä olin lomalla ja nyt olen taas takaisin täällä. Onpa kivaa. Kello on ihan kohta 5:06 ja yhteistä aikaa 4 tuntia, meli tonne iltakymppiin saakka. Kiva, että olet ryhtynyt kuuntelemaan lähetystä. Pysy siellä vastaanottimen ääressä, koska kohta mennään ja mennäänkin kovaa. Backstreet Boysilla lähdetään liikkeelle ja heti sen jälkeen tuttuun tapaan taas päivän parhaita uutisia. Luulisi, että pursuaisi tällaisena keskiviikkoiltana halusta ja tahdosta kertoa siitä, että mitä kaikkea tänä päivänä on tapahtunutkaan. Ja nimenomaan niitä kivoja, iloisia juttuja. Tähän kohta lisää.
5: Soita Heidille 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia, niitä lähdetään nyt keräämään numerossa 0806000. Voit joko soittaa tänne suoraan studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä ja mieluiten ääniviestiä, mutta totta kai myös kuva- ja tekstimuotoiset viestit käy aivan mainiosti. Kerro siitä, että mikä on ilahduttanut sua tänään erityisesti tässä päivässä tai mikä on tehnyt tästä päivästä jollain tapaa paremman. Ei tarvii olla sen kummempaa tai isompaa juttua, ihan pienet arkisetkin asiat riittää. Mulla itsellä oli tänään sellainen tilanne, tai mä oon tässä pidemmän aikaa jo jumppaillut yhden sellaisen työasian kanssa. Mun on pitänyt saada se niin kuin tavallaan hoidettua. Se ei ole ollut niin kuin muista ihmisistä kiinni, mun on pitänyt itse sitä jumppailla, mutta mä en ole vaan saanut siihen oikein selvyyttä, enkä oikein saanut semmoista punaista lankaa kiinni siitä kirjoittamisesta, mutta tänään kaikki aukesi. En tiedä, ehkä se, että on leputtanut työaivojaan lomalla pari viikkoa ja antanut asian vaan levätä, kun ei ole onneksi ollut sillä lailla akuutti kiire sen työjutun kanssa, että on pystynyt sillä lailla antaa sille aikaa. Niin tänään, kuin jostain ihmettä aika sauvan iskusta, kävi sillä tavalla, että asiat vaan jotenkin loksahteli paikalleen, kynä kulki ja sormet näppäimillä. Ja se oli mukava tunne, kun yhtäkkiä saa sellaisen asian, jota on vähän niin kuin tuskailu sen asian kanssa tuossa aikaisemmin, niin nyt sen sai sitten liikkeelle. Mikä on tämän päivän asia, joka on sua erityisesti ilahduttanut? Laita siitä viestiä mulle tulemaan. Tässä David Guetta yhdessä Sian kanssa ihan kohta vielä The Calling. 0806000 tuttu studion numero, ei muuta kuin yhteyksiä tänne päin.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaita uutisia saa tosiaan laittaa viestillä esimerkiksi WhatsAppilla numero 0806000. Samainen numero toimii myös totta kai tuohon studion puhelimeen, johon voi soitella. Pia ja Mika on laittanut oikein kuvan kerran viestiä ja kirjoittaa, että meitä ja erityisesti minua ilahduttaa lämmin palju, joka on ainoa paikka, jossa saan nauttia kivuttomasta olosta. Nyt on vapaita miehellä ja voimme paljuilla 4 päivänä, eli kotona Saimaan rannalla paljuilua ja saunomista. Ai, kuulostaa ihanan letkeältä ja mukavalta helatorstain aaton toiminnalta. Sitten Pia soitteli tänne päin.
2: Minä näin ketun eilen 3.
1: Okei. Onko se jotenkin harvinaista siellä päin, missä oot?

0: itse, että...
1: No ottaa huomioon, että me oli tien varressa. Kaksi ensimmäistä kertaa, niin se varmaan oli sama kettu. Mm. Mutta kolmannella kerralla, niin välimatkaa oli apauttiaralla 30 kilometriä, että ei se enää ollut sama kettu.
0: No ei, ellei ole lähtenyt oikein maratonille se kettu, mutta hei.
1: Täytyy tullut auton katolla minun kyyti.
0: No niinpä. Hei, kiitoksia Pia, kun soittelit. Oikein mukavaa illanjatkoa ja iloisia asioita sulle.
1: Kiitoksia. Samoin kaikille muillekin.
0: Kiitti. Moi moi.
1: Moi.
0: Niina laittaa viesti, että meillä oli tänään gospel-kahvila ja mullakin oli tänään työvuoro, koska huomenna on vapaa päivä. Ja tämä päivä oli musiikin täyteinen ja sopivan lyhyt, joten eikö tämä riitä ihan hyväksi uutiseksi? No ilman muuta riittää. Oli ihana kohdata ihmisiä, kuten aina. Ja sitten Niina kirjoittaa vielä, ja ihana vesisade aamulla oli parasta. Mahtavaa, että pystyt nauttimaan vesisateesta. Itse en niin siitä välitä, mutta ymmärrän kyllä, että luonto sitä kaipaa. Hei, lisää vaan päivän parhaita uutisia, mikäli niitä löytyy takataskusta ja nämäkin inspiroi sua kertomaan lisää kivoja juttuja tästä päivästä, niin 0806000 saa suorittaa.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Tässä Coldplay ja Feels Like I'm Falling in Love.

0: Tässä soi Coldplaylta Feels Like I'm Falling in Love. Kygoon ja One Republicin Chasing Paradise kuullaan ihan hetkin kuluttua, mutta nyt kuullaan tietoja liikenteestä.
1: Kehä kolmonen itäänpäin. Niin kun tuo Vuosaaren tunneli on suljettu, niin täällä on ihan järkyttävä ruuhka itäväylällä.
0: Okei, eli nimenomaan sitten sinne itäänpäin ajettaessa.
1: Kyllä, joo, kyllä, kun kaikki ohjataan itäväylälle, niin jono on tuolla Porvoon motorilla asti kehä kolmosella. Että tässä mennään ihan matelemalla.
0: Onko sulla mitään vinkkiä, että mistä kannattaisi puikata poispäin? Tai onko siitä mitään mahdollisuutta käyttää jotain muuta reittiä, että välttäisi tämän kohdan?
1: No, jos kehä kolmosella on niin pitkällä jo, niin lähtisin siitä sitten Porvoon motorille Helsingin suuntaan ja siitä sitten kehä ykkösen kautta.
0: Noniin. Hei, hyvä. Kiitoksia tästä vinkistä.
1: Hyvä. Kiitos sulle. Moi.
0: Moi moi. Kiitos tosiaan Sini, ja jos olet tuolla päin ajelemassa, niin ehkä kannattaa ottaa neuvosta vaarin tai koittaa löytää jotain muita vaihtoehtoisia reittejä, ettei joudu siellä sitten turhan kauan seisoskelemaan.
2: Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: No mitä kulta?
4: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fi:ssä.
4: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
4: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
4: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
4: Juu, se jäi aurinkoon.
3: No niin.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
7: Ei!
6: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Westlife. 25 vuotta. Juhlakiertue. Juhlista 3 vuosikymmentä. Hittejä Westlifein kanssa. Veikkaus Areenalla. 14. kesäkuuta.

0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
1: No tää on helppo. Maton tamppaus.
0: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Paus.
0: Niin.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akaasia terassilaatta 149 ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
11: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
17: Paras sekoitus.

Ilmiselvästi porukka on nyt liikkeellä ja siellä auton ratissa malttia sinne. Tänne tulee useampiakin viestejä tien päältä. Yksi niistä on Miialta, joka laittaa oikein kuvan kerran viestiä, että ruuhkaa on Vitostiellä Mäntyharjun ja Mikkelin välissä. Paikka on hietanen, tie, työ ja pitkällä matkalla vain yksi kaista käytössä. Ja nyt tässä oli hetki sitten tullut tämä viesti, että seisty on jo 5–10 minuuttia liikkumatta mihinkään. En tiedä, mikä on tilanne siellä nyt tällä hetkellä, mutta toinen Miia sitten puolestaan kertoo, liekkö tämä sama ongelma, mutta pikkasen eri paikassa. Nimittäin hän kirjoittaa, että Lahden tiellä 20 kilometriä ennen Mikkeliä liikenne seisoo, koska kaista suljettu, varautukaa jonottamaan. Olkoonpa siellä taikka täällä, mutta nyt malttia sinne liikenteeseen, että jokainen, joka siellä on, niin pääsee helatorstaita turvallisesti viettämään, eli varatkaa tarpeeksi malttia sinne matkaan ja myös sitä matka-aikaa. 0806000 tänne päivään tosiaan ilmoitella siitä, jos liikenteessä jotain poikkeuksellista sattuu tai tapahtuu. Voi joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Hei, Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin kuullaan ihan kohta, sitä ennen vielä Poets of the Fallia.

0: Pete Parkkosella ja Linda Lampenuksella menee juuri tällä hetkellä oikein mainiosti ja lauantainahan sitten nähdään, että realisoituuko kaikki toiveet ja odotukset, joita heihin on ladattu. Nimittäin täällä Petrikin laittaa viestiä, että opettajan työssä eletään lukuvuoden kiireisimpiä aikoja, mutta kalenteri kertoo, että 11 koulupäivää kesälomaan. Jihaa! Ja nyt vielä 4 päivän vapaa edessä. Ja Euroviisu viikonloppu. Ja vielä kun tietää, että tulossa on ennätyspitkä kesäloma, noin 70 lomapäivää. Ai että! Oi, oi, oi, kuulostaa vähän liian hyvältä. Kohta laitetaan remmiä kansalle. En tiedä, onko kostoksi vai palkkioksi, mutta sitä on tulossa kuitenkin ihan kohta. Losing my religion.
1: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja

0: Auto.fi.
1: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
2: Miten kävi?
1: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
2: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
0: Inkaar.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Hei, pst! Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.
15: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa. Tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.

0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
2: Olsson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Missä muurahaiset syö?
5: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: kanssa R.E.M. ja Losing My Religion. Kello on 18.49. Sä kuuntelet Radio Novaa. Illasta kysymys ja keskiviikkoillasta nimenomaan, Heidi, täällä sun seurannana kymppiin saakka. Kohta kuullaan Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor-niminen kappale. Mutta tuossa aikaisemmin tuli viestiä kuuntelijoilta, että Vitostiellä siellä Hietasen kohdilla liikenne on täysin pysähdyksissä. Ja sitten soi puhelin. Mitä sulla mielessä, Kati?
1: Ajattelin tuota taivastelua tuosta Hietasen työmaan kohdalla, että ainakin 5 minuuttia jo istuttu elekeen työhättäilkö. Myö pistetään piirturitauolla ja otetaan vartin tauko siinä Hietasen hommassa. Että se on 15 minuuttia istuttaa iso auton ratissa siinä jonossa ja sitten kun se saattoauto tulee, niin körrytellään se vain jo 10 minuuttia sitten siihen toiseen paikkaan, ennen kuin saadaan laittaa sitä urkua niin sanotusti auki. Ilkeet yhättelkö 5 minuutin perään. 15 minuutista ruvetkin huolestumaan, kun ei ollut kahvitermospullo mukana.
0: Käviskö tähän sellainen vanha kainuulainen sanonta, että elähän hättäile, istuhan mättäile, kyllä se pipo löytyy.
1: Juu, jos sopii ehtiä vaikka kalos sitten. Nyt on hyvä hetki käydä kahtomassa, näkyykö siinä vieressä niitä korvasieniä. Eikö siellä niitä hakkuutyömaitakin ollut, niin eikö pulssukka mukkaa ja korvasienen karonta.
0: Ihanaa. Hei, kiitos positiivisesta ajattelutavasta. Tähän sopii oikein mainiosti, että nämä positiiviset uutiset sekä liikennepäivitykset tulee niin kuin samassa paketissa.
1: Kyllä näin. Se pitää mennä. Pitää ehtiä se positiivinen asia. Muuten sitä, mitä se kiukutteleminen ennen auttaa.
0: Ei mitään. Hei, ihanaa illan jatkoa ja oikein hyvää helatorstaita sulle, Kati.
1: Kuule, sitä samaa.
0: Kiitos. Yes. Moi.
1: Hyvä. Moi.

0: Ja lisää liikennetietoja.
1: Liikenneonnettomuus nelostiellä. Puolkiel saa Mäntsälän etelästä liittymistä eteenpäin. Pitkä juna siellä jo eteläänpäin. Matkalla pohjoiseen on toi onnettomuus.
0: Okei. Okay. Eli nimenomaan etelään päin vaikuttaa liikenteeseen, kö?
1: Ei, pohjoiseen. Pohjoiseen
0: päin, no niin. Yes.
1: Joo, pohjoiseen päin. Eteläisen liittymän jälkeen heti, että siinä on jo jono, että jos haluaa mennä, niin menee eteläistä liittymistä, niin vanhalle tielle pääsee nopeasti ohi.
0: Hei, kiitoksia tästä tiedosta, Jari, soittelija. Kello on 5 minuuttia vaille ilta 7. Hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen päästään illan Hottiksen kimppuun. Laitan sen kohta myös tuonne somen puolelle, eli kannattaa käydä siellä jo kurkki.

0: X-Areenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä siis sanoit se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
14: Ikä painaa.
13: Mikä painaa?
14: Kyllä, hintoja alas.
13: Nyt en ymmärrä.
14: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
13: Niin.
14: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
15: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
16: Marabu.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa.
16: Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Hallitus on päässyt viimein sopuun saimaannorppien suojeluun tähtäävistä kalastusrajoituksista Saimaalla. Hallitus on antanut asetuksen, jolla verkkokalastuskieltoaikaa laajennetaan heinäkuulle, jos norppakanta ei kasva riittävän nopeasti. Hallitus esittää myös, että kalastusrajoitusaluetta laajennetaan nykyisestä 340 neliökilometrillä. Esityksen keskeisestä sisällöstä kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala STT:lle. Multala ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah ovat olleet erimielisiä kalastusrajoitusten toteutustavasta. Sopua on hierottu pitkin alkuvuotta. Poliisi on tunnistanut osan vappuna Tampereella tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäilyistä, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisin mukaan tunnistetut ihmiset ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta. Poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt heidän kuulemisekseen. Lisäksi poliisi on tunnistanut vappukulkuessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn. Epäilyt pahoinpitelyistä liittyvät rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen vapputapahtumaan. Tapahtumaan vapun päivänä osallistuneiden mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajia. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knus-Kalaan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Huomenna helatorstaina runsaimmat sateet sijoittuvat maan keskiosaan, josta ne sitten liikkuvat kohti pohjoista. Ja tämän jälkeen maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä saadaan vielä paikoin sadekuuroja. Päivän lämpötila on valtaosassa maata 11-16 astetta ja ennen tätä saderintamaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mittari voi nousta 15 ja 18 asteenkin vaiheille. Pohjois-Lapissa mittarin lukemat on huomenna 5-10 astetta.
22: Hei, mikäs tuolla on meininki?
23: Ah, toi. Se on voiton paikka.
22: Voiton paikka?
23: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
22: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
23: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse. KPY.fi.
24: KPY! KPY!
25: Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
21: Hip hei ja hurraa vielä siihen perään. Täällä ollaan. Pitkästä aikaa olin pari viikkoa tuossa lomalla, mutta nyt olen taas työn syrjässä kiinni. Tunti on menty jo tätä yhteistä iltaa ja vielä 3 edessä. Kello on nyt 6:54. Kiva, että oot siellä kuulolla. PMMP:n oo siellä jossain mun. No, sehän sopii tähän oikein mainiosti. Ja sen jälkeen päästään illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Ja kysymys löytyy jo tuolta Radionovan sometötteröistä, eli sieltä Novan illan Facebook-sivulta sekä sitten tuolta ihan perusselta Radionovan Instagramin storeista. Käy siellä kurkkaamassa ja täppäämässä omaa mieleistäsi vaihtoehtoa. Sen verran annan tässä nyt jo vinkkiä siitä, että tässä on kyseessä minun henkilökohtaisesta paheesta ja veikkaan, että tämä pahe kyllä on monella muullakin, vaikkakin tiedetään, että tämä ei kovin terveellistä ole. Mutta niinhän ne paheet tuntuu olevan. Eikö ne paheita olisi, jos ne olisi kovin terveellisiä. No, mikäs tämä hot or not juttu nyt sit on? Tän illan hottis selviää ihan kohta. Pysy kuulolla.
25: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Jos minä jollain tavalla lomalla lataudun ja rentoudun, niin se on kyllä se, että pääsee loikoilemaan mukavassa aurinkotuolissa hyvin lämpimässä säässä ja nautiskella auringosta. Eli käytännössä ottaa aurinkoa. Mä oon jotenkin ajatellut sen niin, että vaikka mä tiedän, että se ei ole terveellistä, niin mulla on hirveän vähän paheita mun elämässä, niin olkoon tämä nyt sitten vaikka se pahin pahe, mikä minulta löytyy. Eli se, että rakastan aurinkoa sekä auringossa loikoilua, eli auringonottoa. Mikä on sun suhde auringonottoon? Sitä tänään tivataan illan hottiksessa. Käy vastaamassa, tuolla Instagramin puolella löytyy kysely siellä storissa. Onko auringonotto sun mielestä hot vai not? Ja muista laittaa perustelua myös numeroon 0806000 WhatsAppilla. Olitpa sitten sitä mieltä, että auringonotto on ihan parasta maailmassa, niin kerro, että minkä takia. Tai sitten jos et voi sietää sitä, että pitää pahtaa itseänsä auringossa, niin minkä takia se ei sulle sovi. Etkö esimerkiksi tykkää lämpimästä ollenkaan, mieluummin olisit viileessä. Tai oli se syy sitten mikä tahansa. Mulla itse asiassa ainoa asia, mikä mua pikkasen nyppii siinä auringonotossa, on se, että pitää koko ajan läträtä niiden aurinkovoiteiden kanssa. Mä en uskalla, siis joskus nuorempana kyllä kättä pystyy virheen merkiksi. Olen myös paahtanut itseäni aivan täysin ilman aurinkovoiteita ja suojaa, kyllä. Joo, ei ole terveellistä, enkä suosittele sitä kellekään, mutta nykyään, kun sitä joutuu läträämään siis tosi paljon ja koko ajan, niin se on sellaista tahmeeta hommaa, mutta olen valmis sietämään myös sen, jotta saan nautiskella siitä yhdestä elämäni nautinnosta, eli auringonotosta. Eli WhatsAppissa 0806000, laita perusteluja siihen, onko sun mielestä auringonotto hot vai not. Lost Frequencies, Are You With Me? Kuullaan ihan kohta ja tässä Bibi Rexa Radio Novassa.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Mitä tapahtuu?
2: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän iltaisessa hottiksessa pohditaan auringonottoa ja sitä, että onko se hot vai not. Itselläni on tähän ihan selkeä ja yksiselitteinen vastaus. Rakastan aurinkoa ja auringonottoa. Vaikkakin tiedän, että se ei ole terveellistä, mutta mä oon laskeskellut sen niin, että mulla on sen verran vähän paheita elämässä, että olkoon tämä nyt sitten yksi selkeä sellainen. Kysely löytyy Radionovan Instagramissa siellä story-osiossa. Siellä voi käydä täppäämässä, onko sun mielestä auringonotto hot vai not. Pauliina on selkeästi sitä mieltä, että definitely not. En jaksa yhtään olla suorassa auringonpaisteessa. Tulee huono olo ja iho ei kestä aurinkoa. Mutta rakastan kesällä olla ulkona, hellettä ja kuumia kesäpäiviä. Viihdyn siis suorassa, epäsuorassa auringonvalossa. Sitten taas... Juhani täällä kirjoittaa, että en koskaan ota aurinkoa. Se tulee, mikä on tullakseen ulkona ollessa, en ole rusketuksen perään. Vielä joskus 25 vuotta sitten saatoin ajoittain lojua pyyhkeen päällä rannalla tai pihalla, mutta ei oikein ollut minun juttuni. Ja hän sitten muistuttaa vielä, kun tietää, että minä tosiaan rakastan tätä auringossa lojumista, että älä

0: Sitten Heidi, kesällä otan niin paljon aurinkoa, että muillekin jää. Pitää muistaa, mutta mähän olen mielestäni tuonut myös auringon mukanani sieltä Espanjasta tänne Suomeen tai vähintään kesän tai alkavan kesän, joten kuvittelisin, että vaikka mä kuinka ahkerasti aurinkoa ottaisin kesällä, niin ihan kaikkeen en minäkään sentään pysty. Eli kyllä siitä muillekin jää. Tämänhetkinen tilanne tämän kyselyn mukaan on kuitenkin se, että minä olen vähemmistössä tämän oman auringonotto-innostukseni kanssa. Vain 39% on kanssani samaa mieltä, että auringonotto olisi hot. 61% puolestaan sitten on sitä mieltä, että ilman muuta jätetään se auringonotto väliin ja nautitaan kesästä jollain muulla tavalla. Lopputulema katsotaan tuossa vielä ennen 8, eli hyvin on aikaa osallistua käyttää päämässä siellä storissa Instagramin puolella se oma vaihtoehtosi ja muista laittaa perustelut sitten vielä siihen perään WhatsAppilla 0806000.
1: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.
0: No just niin, Heidi täällä, mutta tässä Brian McFadden Real to Me soi Radio Novassa. Kello näyttää 18 minuuttia yli 7. Iltakymppiä, Heidi täällä sun kaverina. Kiva, että olet kuulolla. Cool.

Onpa mukava kuulla pitkästä aikaa Brian McFadenia. Tämä oli siis Real to Me. Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa sun seurana Heidi Suomi aina tonne iltakymppiin saakka. Kohta kuullaan Nelli Matulan uusi iku.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: puuhilloon. Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
12: Kakun koristelu tietenkin.
11: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
12: Nohö.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Varstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
3: sähkö.fi. Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen,
5: Särkänniemen. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Paras sekoitus.

0: Tässä Nelli Matula ja Uusi ikuisuus soi Radionovassa. Kohta kuullaan Zayniltä Die For Me sekä Pitbullin ja Christina Aguileran Feel This Moment. Hei, mutta nyt liikenteessä koko ajan sattuu ja tapahtuu ja päivitystä tulee sieltä Mäntsälän suunnilta Katilta.
1: No moi, kerrotko kuule siellä lähetyksessä, että se Lahenväylän onnettomuus, niin se on tällä hetkellä sieltä Mäntsälän liittymästä Tuuliruusuun asti on se jono. Eli onko se nyt 7 kilometriä, niin ehdottomasti 140:lle, ja kun Mäntsälä on ohitettu, niin sen jälkeen laskeutuu takaisin Lahenväylälle, niin ei kaikki ole tuossa samassa ruuhkassa. Kun siellä on pällistelijät nyt sitten etelään menevällä kaistalla kanssa ilmeisesti ottanut kopsuosumaan, niin etelänpuoleiselle kaistalle on kanssa tehty pieni tukos, että sitäkään ei pääse kuin yhtä kaistaa, mutta se ei ruuhkaannu. Eli pohjoisen päin menevä kaista, niin 140:lle kannattaa nousta jo heti niin nopeasti kuin mahdollista Mäntsälän jälkeen vasta tulla takaisin.
0: Hyvät selkeät vinkit tuli siitä Katilta, ja hän vielä muistutteli, että siellä kaistan reunassa kannattaisi ajella, koska siellä nyt on tarvetta sitten myös pelastusliikennöinnille, niin että sinne jää varmasti tilaa, niin jos nyt kuulet ja olet siellä jonossa, niin pikkasen laittaa sitä autoa sinne penkan puolelle, niin jää sopivasti sitten tilaa myös pelastushenkilökunnalle.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tässä tunnelmoi Zane, Die For Me. 19.38 näyttää studion kello. Heidi täällä sun keskiviikkoillan seurana. Ilta 10 saakka on sun kaverina. Ihan kohta kuullaan Fallout Boyta ja heti sen jälkeen laitetaan illan hottis pakettiin. Eli vielä ehdit hyvin käydä vastailemassa tuolla Instagramin storin puolella. Siellä on kysely käynnissä, onko sun mielestä auringonotto hot vai not? Ja siihen kylkeen sitten vielä perustelut numeroon 0806000 WhatsAppilla.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
5: Voi positiivisemmaksi. Trivial Pursuit pelaajaksi on. Suvi Hartliin. Sillä, että missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
6: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
7: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
6: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
7: Joo!
8: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
9: Niin, kultsi?
10: Ootko vielä siellä Prismassa?
9: Joo.
10: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
9: Mikäs siellä on tilanne?
10: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
9: Että oikein lapasesta.
10: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
9: Tuohon.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla. Tai toisella.
13: Ei!
12: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Nimi?
19: Rayo. R-A-Y-O.
18: Mm-hmm. Status?
19: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
3: Mä rupeen heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
11: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
22: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
23: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
24: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
25: No tää on helppo. Maton tamppaus.
24: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
25: Paus.
24: Niin.
26: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
27: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
28: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
29: Tuulilasi rikki, piste.fi.
28: Pilkington, kirkkaasti parempi.
30: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
31: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 €, ja huoltoarvio on ilmainen.
32: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
33: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Tämän illan hottis onkin ollut mielenkiintoinen, nimittäin vastaukset, tai lähtötilanne on muuttunut. Ei kovin radikaalisti, mutta muuttunut kuitenkin. Tänäänhän pohdittiin sitä, että onko auringonotto Radio Novan illan kuuntelijoiden mielestä hot vai not. Ja toi lähtötilannehan oli se, että jopa 61% vastaajista oli sitä mieltä, että ei missään tapauksessa itseänsä tule paahtaa auringossa, eikä viitsi sitä tehdä, eikä halua. Mieluummin on sitten auringon varjossa tai tekee jotain muuta. Mutta tilanne on tasoittunut. Kerron kohta noin lopulliset prosentit, mutta täällä muun muassa Mikael toteaa, että auringonotto on not. Niin kuin sanoit, sen rasvan kanssa läträämistä ja paikat tahmeana. Toki aurinkoa voi ottaa eri lailla vähän varjon alla, että osa vartalosta saa aurinkoa ja tietysti ihan liikkumalla auringossa saa myös rusketusta. Ja laittelee vielä, että PS täällä Jenkeissä on saanut aurinkoa. No varmasti. Sitten täällä Johanna Jossu sanoo, että auringon ottaminen on not. En ikinä ole tykännyt vartavasten ottaa aurinkoa kesällä. Mieluummin pysyttelen auringolta piilossa kotona, tai jos on pakko mennä ulos, niin pukeudun ohuen takkiin ja kevyisiin pitkiin kesähousuihin. Tästä varmaan on helppo päätellä, että en ole muutenkaan kesähelteistä nautiskelija. Ja vaikkakin tilanne tasottui tässä illan mittaan, niin ei se kuitenkaan ihan päälailleen keikahtanut. 53% tähän kyselyyn vastanneista on sitä mieltä edelleen, että auringonotto not. 47% sitten puolestaan on mun kanssa samalla linjalla, että kyllä siitä auringosta pitää nautiskella nimenomaan aurinkoa ottamalla. Kiitos kaikille tähän kyselyyn vastanneille. Uutta hottista tulee sitten tulille taas ensi viikolla. Huomennahan ei Radio Novan iltaa perinteiseen tapaan ole, kun on helatorstaa, mutta maanantaina sitten taas. Tässä Ella Langley ja Choosing Texas. Siellä varmasti aurinko paistaa.

0: Ai, että pitäisi joskus kokeilla laulaa countrya, koska tykkään tästä jotenkin niin paljon. Tämä oli siis Ella Langley. Kello on ihan kohta 8 ja sehän tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen jälkeen annan pikku vinkin illan paikkakuntajahtiin liittyen, että missä erityisesti kannattaa tänään korvia höristää, jotta voi omalle paikkakunnalleen mahdollisesti sydämen ansaita tänne meidän studion seinälle olevalle suurelle Suomen kartalle. Mutta tämä heti kohta uutisten jälkeen.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet?
5: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Ajattelin keventää.
7: Aloitat siis laihdutuskuurin?
6: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
7: Kuinka?
6: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
8: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
15: Ikä painaa.
14: Mikä painaa?
15: Kyllä, hintoja alas.
14: Nyt en ymmärrä.
15: Kuten kuvasta kuuluu, Budgetsport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
14: Niin.
15: Eiköhän paineta tästä Budgetsportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla budgetsport.fi.
16: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tää hyvältä näyttää.
18: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Uutisista hyvää keskiviikkoiltaa.
0: Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 28. toukokuuta, jos työriitaan ei synny sopua aiemmin. OAJ:n mukaan työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä. Työnantajapuolta edustava Sivista hylkäsi maanantaina annetun sovintoehdotuksen, kun taas työntekijäpuolta edustavat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN hyväksyivät sen. Valtakunnan sovittelija kertoi keskiviikkona selvittelevänsä edellytyksiä jatkaa sovittelua. Venäjä on lähettänyt Ukrainaan tänään yli 800 droonia massiivisessa hyökkäyksessä, jossa on kuollut 6 ihmistä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan yötä vasten alkanut hyökkäys jatkui edelleen alkuillasta ja se on yksi sodan laajimmista ja pisimpään kestäneistä iskusarjoista. Ukrainan presidentin mukaan ei voi olla sattumaa, että Venäjä ajoittaa iskun yhteen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Kiinan vierailun kanssa. Tutkivan journalismin valtakunnallinen Lumilapio-palkinto on tänä vuonna myönnetty Ylen juttukokonaisuudelle Petostehdas ja manipuloinnin mestarit. Juttukokonaisuuden tekivät Minna Knuus-Kalan, Ville Juutilainen ja Jyri Hänninen. Paikallisalueellisen Lumilapio-palkinnon sai Katja Ihatsu Turun Sanomissa julkaistusta jutusta Maskun valekeskustelijoista. Lumilapio-palkinnon myöntää tutkivan journalismin yhdistys. Palkinto on tunnustus merkittävästä tutkivan journalismin työstä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Huomenna helatorstaina runsaimmat sateet sijoittuvat maan keskiosaan, josta ne liikkuvat kohti pohjoista. Tämän jälkeen maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä saadaan vielä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on valtaosassa maata 11-16 astetta ja ennen saderintamaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mittarilukemat nousevat jopa 15 tai 18 asteeseen. Pohjois-Lapissa lämpötila on huomenna 50 astetta.
22: Hei, mikäs tuolla on meininki?
23: Toi, se on voiton paikka.
22: Voiton paikka?
23: Joo, noi on sitä KPY:n porukkaa. Niillä on voittava tiimi niiden yritysten kanssa. Homma on hajautettu 3 väylälle. Infraa, pääomasijoittamista ja tasesijoituksia.
22: Eikö se ole joku puhelinyhtiö?
23: Ei, se on nykyisin sijoitusyhtiö. Salkun täydeltä aktiivista omistamista. Kato vaikka itse, kpy.fi.
24: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
21: Hei parallaa, oikein mukavaa ja leppoisaa keskiviikkoiltaa, helatorstain aattoa, voisiko näin sanoa. 4 minuuttia yli ilta 8 näyttää kello ja Heidi täällä sun seurana. Vielä pari tuntia, puolimatkan krouvi on juuri ylitetty, mutta meillä on vielä 2 yhteistä tuntia taivallettavana. Kiva, että olet siellä. Amy MacDonaldin This is the Life lähtee soimaan ihan kohta ja sen jälkeen kysellään tarkemmin, että missä päin Radio Novaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet. Mutta kuten lupasin, niin tähän kohtaan aina annetaan se pikku vinkki siitä, että missä päin erityisesti tänään kannattaa pysyä vastaanottimen ääressä ja höristellä niitä korvia. Nimittäin paikkakuntajahtiinhan lähdetään tuossa noin tunnin kuluttua suurin piirtein ja metsästetään noita sydämiä Radionovan studion seinällä olevalle isolle Suomen kartalle. Ja tällä kertaa, jos sijaitset tai olet menossa Keski-Suomeen, niin siellä kannattaa olla ja pysyä. Nimittäin sieltä päin kaivataan sitten jossain vaiheessa sitä puhelinsoittoa tänne päin. Siinä se vinkki. Keski-Suomi, pysy kuulolla. Mutta nyt sitten asiassa ja agendassa eteenpäin.
1: Soita Heidille 0108 06000.
21: Ilman muuta tänne päin saa soitella ja varsinkin, jos on sieltä tien päältä kerrottavaa. Siellähän nyt tänään on sattunut ja tapahtunut, kun porukka on liikkeellä, niin 0108 06000 on numero.

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: No tämähän on se tuttu juttu, jos Radio Novaa olet kuunnellut ja varsinkin näitä iltoja, niin tiedät, että meitä kiinnostaa se, että missä Radio Novaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla puuhataan. Sehän tiedetään tietysti, että mitä me juontajat täällä tehdään ja missä ollaan, mutta sen takia vastavuoroisesti olisi kiva tietää ja saada vaikka kuvaviestejä tai ääniviestejä sieltä, että missä päin sinä olet. Se, että Radio Novaa kuunnellaan kyllä ympäri maailmaa ja mitä kummallisimmissa paikoissa, mitä erikoisimpia asioita muassa tehdessä, niin se kiinnostaa toki. Vaikka nyt olisit vaikka parkkipaikalla odottelemassa lastasi harjoituksista tai mitä tahansa, niin laita viestiä tulemaan. 0806000 on se tuttu numero ja tässä se vielä kertaalleen uudestaan.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: minä, Eveliina ja Tornado kohta kuullaan Dashelta Austin. Kun kerran country-musiikin vauhtiin päästiin, niin kyllähän sitä voidaan jatkaa. Siitä tuli muuten palautetta, että kiva, että soitellaan country-musiikkia. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Marjolta tuli ääniviestiä numeroon 0806000.
1: Ajelen autolla kohti työpaikkaa ja kuuntelen Novaa samalla. Aina autossa kuuntelen Novaa ja kyllä muutenkin. Yövuoroon on menossa. Että semmoista. Moikka!
0: No moi ja hei, tsemppiä sinne yövuoroon ja turvallista matkaa, kun sinne töihin menet. Täällä kirjoitellaan sen ja kirjoittaa, että Porvoossa just järjestellään Kälyn ylläri 65V-juhlia huomiseksi. Toivottavasti Käly ei ole nyt sitten kuulolla, ettei yllätys mene pilalle. Just otettiin juustokakku pois uunista ja lihapullatkin valmiina, skumppakin kylmänä. No siellähän on järjestelyt hyvässä vaiheessa. Ja sitten täällä on Team Veijalainen, joka kirjoittaa, että Vihdistä Rukalle tällä hetkellä Iisalmen paikkeilla kohti mökkiä kerran Porealtaan. Ai että, joo, tosiaan toi Porealas on tuossa peräkärryssä. No, ehkä sitä ei tuossa niin kuin matkan aikana voi käyttää, mutta sitten kun päästään perille, niin sitten on varmasti hyvät pulikoinnit siellä. 0806000, tänne voit laittaa viestiä tulemaan siitä, että missä juuri nyt parhaillaan Radionovaa kuuntelet ja mitä muuta siinä samalla teet.
2: Radionovan ilta. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tämä on Dasha ja Austin. 20 minuuttia eli ilta 8 näyttää kello. Ihan kohta laitetaan kotimaista musiikkia soimaan Egetsululta ja Beemiltä tunnista tuntiin. Hei, Jenny on lähestynyt meitä ääniviestillä.
1: No täällähän sitä Kainuun korvessa kipustellaan kotia kohti harjoituksista, että autossa taas kuunnellaan Radionovaa, että terveisiä kaikille tutuille.
0: Ai että, mä tykkään jotenkin tosi paljon, kun tuolla aina kun tulee Kainuusta viestejä tai muuta, niin siellä on hyvin rikas toi sanavarasto. Tuossakin kipusteltiin menemään. Minusta se kuulostaa hyvältä. Saila kirjoittaa, että hei Heidi, kuuntelen Novaa Järvenpään jäähallin parkkipaikalla. Odotan kahta poikaani treeneistä. Ihanaa iltaa Heidi. No kuule, kiitos sinne samaa ja kärsivällisyyttä. Pojillahan voi noin reenit aina pikkasen venähtää, kun siellä pukkarissa saattaa olla sitten pikkasen sitä asiaa. Näin ainakin kuvittelisin, että saattaa olla, mutta se on kuulemma parasta siinä jääkiekossa se pukukoppielämä.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoliine tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Ykkö.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sanoit se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlathan on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
13: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
12: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
13: Tavallista makkaraa.
12: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
13: Grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kovat bailuut!
14: Okei. Okay.
15: Täällä on siis ihan kaikki.
14: Aha.
15: Ja ilmaiset tarjoilut.
14: Oo, kiva.
15: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
14: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
17: vaasansähkö.fi.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
17: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
17: tuulilasirikki.fi. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro-nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
18: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
27: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
28: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
29: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
30: Paras sekoitus. Klassikoita.

Eget sulu yhdessä Beemin kanssa tunnista tuntiin soi Radionovan keskiviikkoillassa. Kamradia, Be Mine, soitellaan ihan kohta heti Shakiran La Torturan perään. Tämä ei ole kirjoitusta, tämä on miellyttävää olla takaisin täällä töissä parin viikon etelän loman jälkeen. Ja jotenkin toivoisin, että aurinko paistaisi täälläkin. Jotenkin laitoin omaan Instagramiin sellaisen, että ihan kun olisin itse tuonut sen Espanjan auringon tänne Suomeen, mutta ehkä se on suurimmaksi osaksi toiveajattelua. Mutta käsittääkseni, jos olen antanut itselleni oikein kertoa ja ymmärtää, niin tässä olisi loppuviikosta mahikset siihen, että aurinko pilkottelisi ja tulisi jopa ihan lämmintä tai viimeistään ensi viikolla. Hei Petra kirjoittelee viestiä siitä, että missä päin Radionovaa kuunnellaan ja mitä muuta siinä samalla tehdään, niin hän kirjoittaa, että kesäteatterinäytelmän harjoituksista ajelen kotiin. Tiivis treenikausi on meneillään aamusta jo heti takaisin. Rankkaa, mutta niin kivaa ja palkitsevaa, kun näytelmä pikkuhiljaa muodostuu. Kuulostaa erittäin hauskalta ja mukavalta. Ja sitten varmasti on taatusti siinä myös ne kesäpuuhat hyvin tiedossa, että mitä kesällä tehdään. Hyviä ja iloisia uutisia myös liikenteen puolelta, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu kertoo, että mitään ei ole kerrottavaa. Eli näyttö on täysin tyhjä ja noi aikaisemmitkin onnettomuudet, jotka on vaikuttanut tuohon liikenteeseen hidastavasti, niin ne on nyt pois. 20.33 näyttää studion kello. Tässä Shakiraa.

0: Iloista ja leppoisaa keskiviikkoiltaa täältä Radionovasta sulle toittelee Heidi. Tässä soi Kamradilta Be Mine. Ihan kohta soittelen sulle Natalie Imbruglialta Torn.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa? Toki. Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
5: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
6: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
8: Häh?
7: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
8: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
7: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Häh?
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali 15. toukokuuta alkaen. Avausottelussa Suomi kohtaa Saksan. Huuda leijonat voittoon MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti.
11: Mm-hmm.
12: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Johan, nyt on puutarhamarkkinat. Tokmanilta 3 säkkiä tokkaiden puutarhamultaa. Vain 5,99. Iske lapiosi tarjouksiin ja viiletä lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin... Pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
19: S-U-K-L.
18: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
19: Marabu.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
24: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun. Rautanet.fi.
25: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
26: Paras sekoitus.

Te kuuntelette Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa soi Natalie Imbruglialta Torn. 20.49 näyttää eksaktisti kello juuri tällä hetkellä. Teddy Swimsia luvassa ihan kohta. Mr. Know It All on kappaleen nimi. Hei, Paulina lähestyi viestillä numeroon 0806000 ja kirjoitti, että teen jätkän velliä. No siinä vaiheessa, kun olin tähän asti päässyt lukemaan tätä viestiä, niin ajattelin, että ei ole nyt kyllä sellainen niin kuin nimi tällä iltapalalla, joka ainakaan mua hirveästi houkuttelisi, tulee ehkä ennemmin semmoinen vähän epäileväinen fiilis, mutta sitten luin eteenpäin. Tiedätkö, mitä se on? No en tiedä. Alkujaan se on ollut pelkästään kaurahiutaleita, maitoa ja vähän sokeria. Nyt sitten siinä on kaurahiutaleita, omenapaloja, banaania, ehkä vähän fariinisokeria tai hunajaa ja rahkaa. Mä oon vähän niin kuin kahden vaiheilla, että tykkäisinkö mä tällaisesta aika makealta vaikuttaa. Ja mä oon enemmän ehkä silleen, että varsinkin tällä iltapuolella, niin saisi olla ennemmin sellaista vähän jotain suolaisempaa apetta. Mutta olisiko tälle Paulina mitään mahdollisuutta keksiä parempaan nimeä? Nimittäin jätkävelli ei todellakaan niin kuin mun mielestä ole kauhean myyvä nimi tälle iltapalalle. Jos tämä nyt iltapala, no kai se nyt iltapala on, kun tähän aikaan valmistellaan. No, mietitään sitä, onko jätkäveli oikea nimi tälle. Mutta toivottavasti se on ainakin herkullista. Luulisin, kun sitä on ruvettu tekemään.

0: onks me jotenkin ihan sekaisin, kun mä löydän tästä kappaleesta sekä Gotaita että Phil Collinsia. Kyseessä on kuitenkin Teddy Swims, Mr. Know It All. Kello on ihan kohta 9 ja se tietää sitä, että hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja kyllä tiedät heti, mitä sen perään on. No tietenkin, paikkakuntajahti, johon on annettu jo vihjeenä se, että korvia kannattaa erityisesti höristää tänään Keski-Suomessa, koska sieltä päin paikkakuntaa lähdetään jahtaamaan, mutta tämä ihan hetken kuluttua pysy kuulolla ja käy muuten kohta jo tuolla somen puolella, koska sinne tulee vinkkiä paikkakunnasta jo ihan tuokion kuluttua.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Hampurilainen munalla ja maitorahalla. Läppä tuli heitetty.
3: Tämä oli ihan uusi.
2: Oliko?
3: Otan käyttöön.
2: Voiko olla totta, että joku on vielä sä et ollut kuullut tätäkään.
3: Aivan nerokas.
2: Miten se on mahdollista?
3: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
2: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, että sillä, että en mä tätä viitä käyttä, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Se auton vauriokorjaamo Intar.fi.
13: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
14: Miten kävi?
13: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
15: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
12: Incar.fi.
16: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Tokmanilta löytyy rullakaupalla hyviä tarjouksia. Nyt Suomen halvimpaan hintaan. Lämpi WC-paperi, vain 14,99 säkki. Ja talouspaperi, 9,90 säkki. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
1: Kakun koristelu tietenkin.
19: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
1: Nohö.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
20: Mistä sä oot sit noi ostanut?
21: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetäänkö laivalla?
22: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
23: Missä muurahaiset pesii?
24: Ei ainakaan meidän pihalla.
25: Myr! Puurahaisille!
26: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
27: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
28: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
29: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 99-86 keskiviikon äänestyksessä, jossa käsiteltiin opposition välikysymystä hallituksen talouspolitiikasta. Poissa oli 14 kansanedustajaa. Kaikki oppositioryhmät olivat välikysymyksen takana. Hallitus asetti alun perin tavoitteekseen velkasuhteen vakauttamisen ja 100 000 uutta työpaikkaa. Pääministeri Petteri Orpo vastasi välikysymykseen ja totesi, että ilman 10 miljardin euron sopeutustoimia velkaantuminen olisi pahentunut. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Luonnonsuojeluliitto arvostelee kovasanaisesti hallituksen päätöstä, jonka pyrkimyksenä on suojella Saimaan norppia. Luonnonsuojeluliiton mukaan päätös on norpan kannalta riittämätön, koska rajoitukset ulotetaan heinäkuulle vain siinä tapauksessa, ettei kanta kasva riittävästi. Liiton mukaan heinäkuu olisi pitänyt rajoittaa verkkokalastukselta jo nyt. Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen kuvaa hallituksen päätöstä pöyristyttäväksi välinpitämättömyydeksi. Tuuli- ja aurinkovoiman luontovaikutusten arviointiin tarvitaan uudistusta, selviää Suomen ympäristökeskuksen Syken raportista. Siinä selvitettiin tuuli- ja aurinkovoiman ekologista kestävyyttä Suomessa. Raportissa todetaan uusiutuvan energian olevan välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen sijoittaminen vaatii kuitenkin tarkempaa luontotavoitteet huomioivaa ohjausta. Tätä korostaa se, että tuuli- ja aurinkovoimahankkeet painottuvat usein metsäisille luontoalueille.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna helatorstaina runsaimmat sateet sijoittuvat maan keskiosaan, josta ne liikkuvat kohti pohjoista. Tämän jälkeen maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja lähinnä lännessä saadaan vielä paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila on valtaosassa maata 11-16 astetta, mutta ennen saderintamaa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mittarilukemat saattaa nousta jopa 18 asteeseen. Pohjois-Lapissa päivälämpötila on huomenna 5-10 astetta.
32: Ilta.
1: Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä ollaan oikein mukavaa keskiviikkoiltaa, helatorstain aattoa. Kello näyttää ihan kohta 9:04. Eli viimeinen tunti yhdessä tällä viikolla lähtee käyntiin. Mutta me otetaan siitä kaikki irti, niin kuin aina kaikista näistä iltalähetyksistä. Didon White Flagin jälkeen lähdetään paikkakuntajahtiin, ja jos ihmettelet, että mistä on kysymys, niin paikkakuntajahtihan on kilpailu, jossa nimenomaan nimensä mukaisesti jahdataan tiettyjä paikkakuntia. Ja tänäänhän on annettu vinkki jo, että Keski-Suomesta tuo kyseinen jahdattava paikkakunta tänään löytyy. Meillä täällä studion seinällä on iso Suomen kartta, jonne aina liimataan sitten noita sydämiä sitä mukaan, kun kutsuun vastataan. Somesta löytyy jo tällä hetkellä tietoa siitä, että mikä on kyseinen paikkakunta, joten jos satut sijaitsemaan Keski-Suomessa ja olet siinä radion ja puhelimen välittömässä läheisyydessä, niin älä missään tapauksessa missaa tätä tilaisuutta. Tämähän voi olla juuri sinun paikkakunnallesi ja hetki, kun se sydän läiskäistään tonne studion seinällä olevalle kartalle. Ihan kohta paljastetaan, mikä tuo paikkakunta on. Ei vaan pitiks mun sanoa se tässä? Ei vaan hetken päästä. Mä oon ollut liian kauan lomalla, mä enää muista, mitä mun pitää tehdä. No, ihan kohta Didon jälkeen selviää.
1: Soita Heidille!

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Vihje on jo aiemmin annettu, että kyseinen paikkakunta, jota tänään jahdataan, löytyy Keski-Suomesta, mutta tarkalleen ottaen, mikä se paikkakunta on? Se on Toivakka. Nyt jos olet kuulolla Toivakassa, niin ilman muuta saman tien rimputtelemaan numeroon 0806000. Kaksi biisiä aikaa, Jennifer Lopez ja Jenni Vartiainen. Niiden aikana, jos tulee soitto studioon, niin okei, Toivakka saa sydämen tuonne Suomen kartalle. Mikäli ei kuulu Toivakasta mitään, niin sitten se on ja keltainen merkki sinne lätkäistä. Ja valitettavasti siitä tulee pikkasta julkista nöyryytystä ja runtua. Mutta siis Toivakka, nyt etsitään Toivakkaa, numero 0806000, saa suorittaa.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Ihan hetken kuluttua mennään paikkakuntajahtiin, mutta nopea päivitys siitä, että jääkiekon Suomen mestaruus on ratkennut. Tappara voitti tuossa seitsemännessä finaalissa KK niukasti 2-1 ja vei siis voitoin 4-3 Suomen mestaruuden. Onneksi olkoon, Tappara. Ja nyt sitten katsotaan, voidaanko samaisia fanfaareja soittaa paikkakuntajahtiin. Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No Johanna soittaa, terve.
1: No hei Johanna, et vaan sattuisi just nyt olemaan Toivakassa.
2: No kyllä olen, just mökillä ajellaan kuulee ja ruvettiin kuuntelemaan tässä Novaa, niin mietittiin, että nyt on kyllä pakko soittaa, että ei mene mökkikunnan paine pilaa.
1: Ai että, kyllä tää nyt on ansainnut sekä fanfarine että aplodit. Studioilleissa täällä on aivan pähkinöinä, kun Johanna sinä soittelit. Hei, mikä on Toivakassa parasta?
2: No, kyllä se on tämä mökkeily ainakin meille tämmöinen tosi rentouttava paikka. On sitä itse asiassa mun vanhempien mökki, niin nyt ollaan menossa, mutta on tosi tärkeä paikka meille.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä ja tällä puhelulla, Johanna, sinä ansaitsit Toivakalle sydämen. Minä käyn sen kohta tuonne läiskäsemässä ja laitan siitä someen vielä todisteen ja muistan mainita sinutkin, että se olit juuri sinä, joka sen sydämen tänne Toivakalle ansaitsi.
2: Ihan
1: juttu. Kiitos. Yes, kiitos. Sulle myös oikein mukavaa illan jatkoa ja hyvää helatorstaita.
2: Kiitos sama.
1: Moi.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Tässä soi Pinkiltä Runway. Mut hei, mitä soiteltaisiin tuossa illan päätteeksi? Sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaista musiikkia laitetaan soittoon, kunhan vähän perustelet tätä sun omaa kantaa. Laita viestiä tulemaan 0806000 ja kerro, miksi just se sun biisi pitäisi soittaa tänä iltana. Tässä vielä ohjeet kertauksena.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0806000. Radio
2: Nova. Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
2: Jahas, no, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
2: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina, no worries.
2: No just, onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Biltema, se auton varjo korjaamo, incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyyty kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
10: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
9: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: No, tässä on hei tarpeeksi rehvakasta musiikkia Pitbullilta ja Keshalta Timber. Tämä enteilee tätä seuraavaa pätkää, joka on siis uusinta tältä aamulta. Kimmo, Minna ja Suvi puhuu enemmältikin sokeroinnista. Ja, siis Kimmo kertoi, että hänet on kokonaan sokeroitu. Hänen siis karvansa on poistettu kaulasta alaspäin. Nyt varoituksen sanana, koska Minnalle saattoi jäädä jotain traumoja tämän aamuisesta keskustelusta ihan koko helatorstain ajaksi, niin pieni varoituksen sana siitä, että jos et halua, että tästä eteenpäin, tai ainakin huomisen verran, aina kun käyt saunassa, niin sulle tulee mieleen Kimmo Veeviläisen kilkkunat, eli kivekset, niin suosittelen muutaman minuutin taukoa kuuntelusta. Mutta jos uskallat, niin kuuntele.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Täällä nimimerkki tietämätön vielä, mä en kuule ja haluan tietää, että miksi oot Kimmo aikoina sokeroinut sun vartaloon, että juttu jäi totaalisen kesken, niin
3: aivan.
2: Voidaanko palata tähän hetkeksi, että ei jää vaivaa?
4: Olin kertomassa, mutta joo. Ei, kun piti alkoi riekku.
5: No joo, mutta en kuulijoita rankaise.
2: Niin.
4: Ennen, siis mä olin messuilla juontamassa ja ne oli jotkut tällaiset kauneudenhoitoalan messut ja siellä oli eräällä standilla tämmöinen sokerointeja tarjoava firma mainosti itseään.
5: Joo.
4: Ja mä kävin siellä sitten haastattelemassa sitä, joka sitä hommaa siinä teki. Ja hän siinä koeluontoisesti nyppäsi sokeroimalla mun nenäkarvat.
5: Okay.
4: Joka on tämmöinen tyypillinen miehille tehtävä toimenpide.
5: Kyllä.
4: Ja sitten hän haastoi siinä, että tuu Kimmo hänelle sokeroitavaksi.
5: Niin.
4: Ja mä siinä julkisesti sitten, kun siinä mikrofonin kanssa pyörin, niin mä sanoin, että ilman muuta tulen.
5: Joo.
4: Ja sitten mä ikään kuin jouduin lunastamaan tämän.
2: Okei, siis dipattiinko
5: sut sellaiseen sokeriliemeen koko kroppa?
4: Niin, miksei sitä tehty niin, koska se olisi ollut sitten vähän kuin tämä laastarierotomen
5: niin, kerralla. Niin, kerralla semmoinen.
4: Sitten vaan semmoiset liinat kainaloihin. Ja
5: nimenomaan.
4: Vetästy ylös sieltä.
5: Oikein tosi jäänyt sokerista sellainen.
4: Joo, koska se nenäjuttu tehtiin sillä, että niin. Nenään työnnettiin semmoinen niin kuin sinitarrapallo.
5: Kyllä.
4: Ja sitten se kertakykäisyllä. Ja mun meni siis ihan koko naama puuduksiin.
5: Joo.
4: Mutta sit se oli siinä.
5: No mutta siis sellaisilla pieniä pätkiä.
4: Pieniä pätkiä ja kaikki kaulasta alaspäin.
2: Mutta siis kauan se kesti.
4: Nakkena.
2: Oikein.
5: Kauan se kesti.
4: Varmaan tunnin. Se oli kyllä, jotkut kohdat sattui enemmän kuin toiset ja sitten se väitti kiven kovaan, että jotkut nauttii siitä, jotkut kokee sen samantyyppisenä kuin saunassa vihtominen.
5: Niin, että kipu tuntuu hyvältä.
4: Niin, se on niin kuin sen tyyppistä kipua, mutta mä en kyllä.
5: Sitten sä olit karvanen kuin kananmuna sen jälkeen.
4: Sitten mä olin karvanen kuin kananmuna. Ja sitten mä pelkäsin
5: kyllä
4: esimerkiksi.
5: Kyllä sä vähän topsipuikolta oot ehkä.
4: Mä sanoin, että
2: mä pidän kiinni siitä, se oli osuva vertaus.
4: Ethän sä voi laittaa mun kilikkunoihin. Mm. Että nehän repeytyy irti.
5: Aivan.
4: Se on semmoista ohuempaa nahkaa, mutta ei siitä
5: sinne
4: vaan.
5: Sinne ne jäi.
2: Vai onko tässä tulos jatkoos, jossa selviää muuta?
4: Joo. Kilkkunat on nyt tuolla luonnontieteellisessä museossa.
5: Mä en olisi halunnut lähteä pyhänviettoon tämä mielikuva mukana, mutta siinä näin niillä nyt kävi.
2: Kyllä.
5: Siinä kävi nyt niin. Tällä kertaa.
2: Kilkkunoiden myötä.
4: Koko helatorstain sun mielessä on semmoinen tiedä sä, saunan siitä paneloinnista, kun on valunut sitä pihkaa, niin semmoinen pihkapisara, johon on tarttunut pieni kives.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Sä kuuntelet Radionovan iltaa. Keskiviikkoiltaa vietetään. Tämä oli Leonia, Don't Worry. Hei, mitä soitettais tuossa hetkisen kuluttua? Sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kun laittelet viestiä tänne päin ja kerrot, mikä olisi sun tämän illan toivebiisi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
2: Haluutsä voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
3: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arva tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
2: Niin rahat on sun.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
7: Otollinen?
8: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Kyllä, tässäkin illassa on päästy jälleen siihen pisteeseen, että olisi aika soitella toivebiisiä. Kiitos kaikille näitä toivebiisejä lähettäneille näitä viestejä ja ääniviestejä. Sekä puheluitakin aiheeseen liittyen on tullut tosi paljon. Nyt tällä kertaa täältä valikoitui Pasi. Pasi soitteli studioon.
2: No joku, mikä nyt sopisi synttäreille, synttäribiisiksi, mutta ei mikään sellainen, ei mitään näitä perinteisiä.
1: No mutta nyt sun pitää antaa joku suuntaviiva siitä, että mikä se voisi olla. Ja sitten vähän tietysti, no onko se perustelu se, että kun on syntymäpäivät?
2: No ei, tässä oikein muutakaan perustelua.
1: No niin, no nyt mä tarviin sitten sen joko bändin tai biisi.
2: Jaha, enpä tulla ajatelleen se etukäteen.
1: Lähit vaan soittelee, soitellen sotaa.
2: No niin. No soita jotain, vaikka jotain suomalaista sellaista vähän menevämpää musaa.
1: Okei, no nyt sä jätät mulle aika vapaat kädet tähän, mutta katsotaan, mitä voin asialle tehdä. Nimenomaan, nyt jätettiin niin vapaat kädet mulle, että toisaalta mä tykkään tästä ideasta, että mä saan olla ja valitsemassa tätä biisiä, mutta sit mä en ole ihan varma, että entäs jos tää meneekin ihan penki alle, mutta lähdetään siitä, että myös Pasi tykkää Eppunormaalista. Minä nimittäin tykkään Eppunormaalista kovinkin paljon, se kuului kiinteänä osana mun nuoruuteen. Eppunormaalin Kitarataivas ja Tähdet-kappaleen myötä mä toivottelen Pasi sulle oikein mukavaa syntymäpäivää huomiselle, kaikille muillekin oikein hyvää helatorstaita ja mukavaa illan jatkoa nyt mun puolesta. Moi moi!

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle. Lapin liiton hallitus hyväksyi keskiviikkona äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen. Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soiden suojelulailla että Natura-alueena. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden. Tappara kaatoi Tampereella tänään pelatussa finaalisarjan 7. ottelussa KK:n maaleen 2-1. Kotijoukkueen osumista vastasivat Andrei Pavel ja Joakim Blichfeld. KK:n Ainokaisen teki Miska Siikonen. Tapparalle miesten mestaruus on seurahistorian 21., kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n 3 kultaa. KK:n miehille hopea on seurahistorian 1. mitalisia.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Juu.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
11: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen. Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
12: Incar.fi.
14: Paras sekoitus.

0: Pettersen blokkina muun dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
1: Sitä piti vain sanoa, että beelytä. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely, be, beely, beely.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla alkaa ihan just lähetys.
0: Siis et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
11: Moi Reijo!
12: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
13: Koska mä oon Reijo.
12: Reijo? Mitä tää nyt on?
13: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
12: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
13: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
12: Mitä? Oot ihan täynnä?
13: Niin, ihan täynnä ääntä.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen rikkoi Kelan sisäisiä ohjeita, kertoo Helsingin Sanomat. HS:n mukaan Lehtonen tilasi itsenäisesti viime lokakuussa konsulttiyhtiö Bearing Point Finlandilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta. Selvitys koskee kiinteistöhallintaa. Kelan sisäisen ohjeen mukaan yli 10 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa, ellei ole erityistä syytä toimia toisin. Kelan hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola vahvistaa Helsingin Sanomille, ettei hankinta mennyt sääntöjen mukaan. Lapin liitto hakee valtioneuvostolta Natura-poikkeamaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnitellulle kaivoshankkeelle. Lapin liiton hallitus hyväksyi keskiviikkona äänestyksen jälkeen vaihemaakuntakaavaehdotuksen äänin 10-5. Ehdotus etenee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Vaihemaakuntakaava voidaan hyväksyä lopullisesti maakuntavaltuustossa sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat poikkeusmenettelyt on saatu päätökseen. Sodankylään kaavailtu Sakatin kaivoshanke on herättänyt vastustusta, sillä kaivosta tavoitellaan Viiankiaavan suon alle. Viiankiaapa on suojeltu sekä soiden suojelulailla että Natura-alueena. Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen nimitetään yhdysvaltalaisen teologisen oppilaitoksen kunniatohtoriksi. Räsänen kertoo asiasta tiedotteessa. Räsänen nimitetään Indianan osavaltiossa sijaitsevan Concordian teologisen seminaarin kunniatohtoriksi ensi perjantaina. Räsäsen mukaan kyseessä on yksi Yhdysvaltojen merkittävimmistä luterilaisista teologisista oppilaitoksista. Räsänen kertoo seminaarin johdon kiittäneen onnittelukirjeessään häntä uskollisesta raamatullisten totuuksien ja uskonnonvapauden puolustamisesta. Tappara on voittanut jääkiekon miesten Suomen mestaruuden. Tappara kaatoi Tampereella tänään pelatussa finaalisarjan 7. ottelussa KK:n maaleen 2-1. Kotijoukkueen osumista vastasivat Andrei Pavel ja Joakim Blichfeld. KK:n ainokaisen teki Miska Siikonen. Tapparalle miesten mestaruus on seurahistorian 21., kun mukaan lasketaan sen edeltäjän TBK:n 3 kultaa. KK:n miehille hopea on seurahistorian 1. mitalisija.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
3: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Gettomasa.
1: On ihan kuluttava tapa luoda musiikkia ja elää omaa elämää, jos niinku ainut, mistä sä saat mitään kiksejä, on se, että mun pitää olla ykkönen. Musta tuntuu, että sit kun se selvisi mulle tarpeeksi monta kertaa, että ne kiksit, mitkä siitä saa, on vaan se, että tulee vaan lisää huolta siitä, että pitää olla

0: lisää koko ajan ykkönen, niin se taakka ei ole mikään kovin kiva taakka kantaa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
6: Klaas Olsson.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8. Pyhäjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Liminganojan silta, Kylmälä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Liminganojan silta, Kylmälä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
9: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
0: Paras sekoitus.

0: Lounasareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @RadionovaSuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
4: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
4: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
4: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
4: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
5: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteema.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
8: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
7: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Sekoitus.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 6. Kitee. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kousa, Tasapää. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6, välillä Kousa, Tasapää. Onnettomuus.
2: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Westlife. 25 vuotta. Juhlakiertue. Juhlista 3 vuosikymmentä. Hittejä Westlifein kanssa. Veikkaus Areenalla. 14. kesäkuuta 2027. Liput myyntiin perjantaina kello 10. Ticketmaster.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Westlife. 25 vuotta. Juhlakiertue. Juhlista 3 vuosikymmentä. Hittejä Westlifein kanssa. Veikkaus Areenalla. 14. kesäkuuta 2027. Liput myyntiin perjantaina kello 10. Ticketmaster.fi.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Paras sekoitus.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Töissä hommaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
4: Okay. No se meni melkein oikein. Kananmuna, kurkku, koola, ne alkaa molemmat.
5: Toinen positiivisemmaksi Trivial Pursuitin pelaajaksi on Suvi Hartliin. Sillä, missä maassa? Ja sitten oikea vastaus on Albania.
4: Mä meinasin sanoa Argentiina.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

be the one if you want me to.

0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Suomirokin aamun iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hampurilainen munalla ja maito rahalla. Läppä tuli heitetty.
2: Tämä oli ihan
1: oliko?
2: Otan käyttöön.
1: Voiko olla totta, että joku on vielä... Sä et ollut kuullut tätäkään.
2: Aivan nerokas.
1: Miten se on mahdollista?
2: Eikö mulla tulee kiire viikonloppu, kun mun pitää koko ajan ravata kaikilla grilleillä heittämässä näitä ihan kuolemattomia läppiä.
1: Mutta tää on just se, tiedätkö, kun sä heität jonkun jutun, niin et sillä, että en mä tota viitin käyttää, kun jokuhan se on kuullut aikaisin. Niin sä et ollut kuullut.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Paras sekoitus.

0: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Paras sekoitus.

0: Savits esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @radionovasuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Paras sekoitus.